Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Mange som tror på Herren stirrer på problemene sine og kaster et blikk på Herren. Men du verden hvor mye bedre det å stirre på Herren og kaste et blikk på problemene. Gang på gang blir vi I Bibelen oppfordret til å se på det som viktig, og ikke la oss spinne av det som mindre viktig. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det vi. 1. Johannes 3,1 Dette noe å glede seg over, noe å se på, noe å tenke på, noe å stirre på. Hvorfor kan jeg være så trygg på retten til å være et barn av Gud? Fordi Jesus har skjenket meg denne retten, da han døde for meg på korset. I et salmevers av Johan I. Runeberg står det så vakkert, «Han på korset, han alene, min fred og salighet. Ingen kan så vel det mene.» Ingen så mitt beste vet. Ingen har som han kjær. Ingen så tålmodig Søkte jeg rundt jorderike, aldri fant jeg her hans like. Vi skal stanse for en av de såkalte sangene fra festreisene, nå fra salme 123.

3. Den på bare 4 vers, og salme 123 lyder slik. En sang ved festreisende. Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner i himmelen. Se, liksom tjeneres øyne følger sine herrers hånd, liksom en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd, slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig, for vi blitt mer enn mettet med forakt. Vår sjel blitt mer enn mettet med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige. Dette som en klagesalme fra en enkelt person. Forfatteren nevner først kilden for hjelp, vers 1-2, deretter hva han klager over, vers 3-4. Han begynner med å si til seg selv og alle, «Løft blikket opp og over de fortredelighetene du i. Se Herrens hånd. Følg Herrens gjerninger i verden.» Forfatteren av salme 123 anonym. Noen antyder at det var Hiskia som skrev den. I eldre oversettelser blir han kalt Esekias. Salmen har ingen angitt forfatter, men innholdet passer godt til det Hiskia opplevde. Hiskia var en av de beste kongene i kongetiden. Han var 25 år da han ble innsatt i gjerningen, og han regjerte i 29 år. Vi kan lese om ham i 2. kongebok kapittel 18. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Og videre, Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Kanskje dette betyr at han var mer fremragende enn til og med David. Vers 67. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham. I alt han foretok seg, bar han seg klokt ad. Da skulle en vel tro at han bare opplevde Guds velsignelse og lette dager? Nei, hør fra 2. kronikebok, kapittel 32. Noen tid etter at Hiskia hadde utført dette og vist slik troskap, kom kongen i Assyria, Sankerib, og dro inn i Juda. Han slo leir med de befestede byene og tenkte at han skulle få dem i sin makt. Det synes som at kronikeskriveren vil få frem en kontrast her. Hiskia hadde avvist avgudsdyrkelse og vært en troende leder, kanskje enda mer fremragende enn David. Men så tårnet vanskelighetene seg opp for Hiskia. Det står videre fortalt fra vers 2, da Hiskia fikk vite at Sankerib var kommet og hadde i sinne å angripe Jerusalem, rådslo han med høvdingene sine og sine fremste stridsmenn om å stoppe til vannet i kildene utenfor byen, og de hjalp ham. Det forelå en stor trussel fra en verdenshersker, de sto i fare for å bli knust. Hiskia ikke skvetten, han legger en plan sammen med lederne sine, de vil hindre fienden i å få vann. Ikke bare vil han hindre Sankerib ved å prøve å tørke ham ut, men han setter også opp murer med tårn. Så innsetter han ledere og oppmuntrer dem ved å si, fra vers 7, «Vær frimodige og sterke, frykt ikke, og vær ikke redde for kongen i Assyria og hele den hær han har med seg, for det en større med oss enn med ham. Med ham en arm av kjød, men med oss Herren vår Gud.» Han skal hjelpe oss å føre våre kriger, og folket ble styrket av Hiskias, Judas konges ord. Hva det store ved ordene fra Hiskia? Han sier, «Se ikke på kongen av Assyria og hele den store hæren. Det en som større. Med oss Herren vår Gud. Se på ham.» Men kong Sankerib sender mektige folk som sier, vers 10, «Så sier Sankerib, kongen i Assyria, hva det dere stoler på siden dere blir sittende innestengt i Jerusalem?
Hiskia forfører dere bare for å la dere dø av hunger og tørst, når han sier, Herren vår Gud skal redde oss av Assyrerkongens hånd. Truslene fortsetter i vers 13. Vet dere ikke hva jeg har gjort, jeg og fedrene mine, med alle folkene rundt om i landene? Har vel de gudene som dyrkes av folkene rundt om i landene, maktet å redde sine land av min hånd? Hvem av alle gudene hos disse folkene som fedrene mine har utryddet, er det som har maktet å redde folket sitt av min hånd? Og så skulle deres Gud makte å redde dere av min hånd. Hva er dette? Det er uttrykk for skremming, trusler og spott mot Gud. Forakt mot den høyeste Herren. Hiskia blir kalt en forfører, en som narrer og ikke er verdt å tro på. Det er som om Hiskia ber med ordene i Salme 123, «Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig, for vi er blitt mer enn mettet med forakt. Vår sjel er blitt mer enn mettet med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige.» Hvordan hjalp Herren Hiskia? Vi leser fra 2. Krønikebok, kapittel 32, vers 20. Da kong Hiskia og profeten Jesaja, Amoses sønn, hørte dette, altså truslene og forakten fra Sankerib, da ba de og ropte til Herren. Og Herren sendte en engel som tilintetgjorde alle de djerve stridsmenn og fyrstene og høvedsmennene i Assyrerkongens leir. Så måtte han med skam vende tilbake til landet sitt, og da han en gang gikk inn i sin Guds hus, kom noen av hans egne sønner og hogg ham ned der med sverd. Slik frelste Herren Hiskia og Jerusalems innbyggere av Assyrerkongen Sankerips hånd og av alle andre fienders hånd og vernet dem til alle sider. Det var mange som kom til Jerusalem med gaver til Herren og med kostbare ting til Judas konge Hiskia. Etter dette ble han høyt æret blant alle folk. Guds folk er også i dag omgitt av forakt. Spott og stolte, arrogante, overlegne mennesker. Hva gjør vi når vi ikke makter å leve med det lenger? Vi vender oss til Herren. Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner i himmelen. Se, liksom tjeneres øyne følger sine herres hånd, liksom en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd, slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Vers 2. Øynene symboliserer lengsel, nød, forventning. Øyet som er oppvendt mot Gud forteller ham alt. Hans himmelske trone taler om uendelige ressurser og verdensvid suverenitet. Slaver og tjenestefolk ser til usikre ressurser hos jordiske herrer. Vi ser til Herren, som har åpenbart sitt navn og gjort sine undre for oss mens vi var slaver i Egypt. Den trefoldige miskunn som skildres i vers 2 og 3 her i Salme 123 vil ikke svikte. Det gjelder å holde blikket vårt festet på ham, mens vi venter det vi trenger, at vi skal få det ifølge hans tidstabell. Men det var ikke lett for Hiskia, og det er ikke lett for oss heller. Jo mer Hiskia ventet, dess mer gråt han ut til Gud, fordi han visste at de onde og stolte hadde ingen hjelp å tilby. De hadde bare forakt for Gud. Hedningene bare bråker på offerhaugene. Jeremia 3:23. Sannelig, det er til ingen nytte at dere larmer på haugene. Sannelig, i Herren vår Gud er Israels frelse. De hadde opplevd mer ufortjent forakt fra spottende og stolte naboer enn de klarte å fordøye. Bare Guds nåde kunne holde dem oppe. Vers 2. Se, liksom tjeneres øyne følger sine herres hånd. Liksom en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd. Slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Det er verdt å tenke litt mer på dette ordet. Gi akt på alle vink fra Herren.
det hovedsaken for Guds folk. I alle ting det Herrens nåde det kommer an på. Jeg har vært i selskap der jeg tar en liten slurk av drikke. Straks kommer en serveringsperson og fyller opp. Glasset alltid fullt. Tjenere følger oss. Slik skal vi følge Herren. Se hans gjerninger. Se hans blikk. Verdens barn ser seg om til alle kanter når de i nød. Og det skal mye til før de vil løfte sine øyne til himmelen. Men kjennetegn på Guds barn skal være at vi straks, helst aller først, vender øynene oppover til ham som troner i himmelen. Det Herrenes Herre og Kongenes Konge som gjør det. Han kan og vil alltid frelse sine ærlige venner. Men denne stille ventingen på et vink fra Herren og på hans time utelukker ikke, men forutsetter nettopp bønn. Det forskjellen på den måte verden og Guds barn venter på. For de ikke troende sier, det kommer nok. De venter og legger hendene i fanget. Guds barn venter og folder hendene i bønn. Bare i bønn kan hjertet virkelig være stille for Herren. Når vi følger Gud med vårt blikk, blir vi mer og mer lik ham. Skriften sier, vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Se på Herren, la blikket ditt hvile på ham, så vil det bli forandringer i livet ditt.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ah, no, hold on.

0: andre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Hellige Ånd, du som Jesu egen ånd og Faderens ånd, vi ber om at du må åpne ditt ord for oss, slik at vi får mat for vår sjel, og blir oppbygget I troen og I de hellige samfunn. Vi ber om det I Jesu navn og for Jesus skyld. Amen. I denne bibeltimen skal vi prøve å si noe om rettferdiggjørelse ved troen alene. Rettferdiggjørelse ved troen alene er ved siden av forsoningen I Jesu blod, selve hjertet er sentrum I det apostoliske vitnesbyrdet I det Nye Testamentet, og dermed hjert og sentrum I hele kristendommen. Det det handler om. Det dreier seg om alt sammen. Nå må jo det innrømmes at I vår tid så det ikke alle som synes det så lett å gripe dette med rettferdiggjørelse ved troen. Kanskje det ikke alltid så ofte forkynt heller. Men vi får bare minne hverandre om at hvis vi bare legger vårt øre og vårt hjerte til Guds ord, så vil den hellige ånd gjennom ordet litt etter litt opplyse oss om evangeliet om rettferdiggjørelse ved troen alene. Det ikke bare legfolk som sitter ned på kirkebenken eller på bedehusbenken som synes dette kan være litt krevende kost å ta til seg. Det gjelder også prester og predikanter hvis de våger å være ærlige. Men vi vil se på det sammen, og nå har vi bedt om den hellige ånds opplysning. Og I den forbindelse så vil vi lese

Siste del av kapittel 2 i Galaterbrevet. Vi har flere kjernesteder i Det nye testamentet om rettferdiggjørelse ved troen alene, men vi begrenser oss til å lese siste del av kapittel 2, altså i Galaterbrevet. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus selv, ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven, dør for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for rettferdigheten å få ved loven, da altså Kristus død forgjeves. Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. I Det nye testamentets skrifter finnes det flere ord, uttrykk og betegnelser som forteller oss hva det vil si å være en kristen i denne verden. Og hvor stort og rikt det er å være en kristen og følge Jesus i troen. For det første sies det at en kristen det er å være et frelst menneske, som hver dag får leve i syndernes forlatelse hos Gud for Jesus skyld. Det betyr at en kristen allerede i dette liv lever i et nåderike, der aldri noe går etter fortjeneste hos Gud, men bare etter nåde, slik som salmisten taler om det i salmenes bok, hvor han sier om Guds forhold til sine troende barn, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre overtredelser. Det vil si, Gud handler med sine troende etter Jesu fortjeneste og Jesu gjerninger. Videre sies det at en kristen er et Guds barn, som ved troen på frelseren har fått barnrett og barnekors Gud, sin himmelske far, som stadig har adgang hos Gud og til Gud som sin himmelske far. Det tales også om at en kristen er et levende lem på Jesu legeme, eller på det gode vintreet som er Jesus Kristus, og dermed har fått del i et helt nytt liv. Altså, å være en kristen er aldri ifølge det nye testamentet eller ifølge det apostoliske minnesbyrd å reparere på noe gammelt, hverken på den ene eller andre måten, men det vil troen på Jesus og den hellige ånd å få del i et helt nytt liv. Og det tales ikke minst om at en kristen er rettferdig og for Gud ved troen på Jesus alene. Nå vil vi si litt om hva det betyr å bli rettferdiggjort ved troen på Jesus i Det nye testamentet, særlig hos apostelen Paulus. Bibelen vitner meget sterkt og meget klart at Gud er fullkommen rettferdig i all sitt vesen og all sin gjerning, og at han er det alltid, fordi han aldri kan fornekte seg selv eller gå på kompromiss med seg selv, sitt vesen og sin gjerning er sitt ord. Det betyr at alt han alltid handler og er det han er i overensstemme med sin hellige vilje i sin egen lov. Han er til enhver tid og i enhver sammenheng hevet over all synd og ugudelighet, og full av sannhet, trofasthet og rettferdighet. Slik er Gud i seg selv, men slik befaler han også mennesket å være for at det skal ha samfunn og fellesskap med ham i tid og evighet ifølge loven. Gud kommer i sin ord og sin lov.
ser jeg i fullt alvor. Hvis du vil ha samfunn med meg, og hvis du vil ha fellesskap med meg, så må du være slik som jeg i forhold til loven. Han kommer med krav. Han kommer med store krav. Og vi skjønner av ordet at han mener det alvorlig. Når et menneske blir konfrontert med Guds tale i loven på denne måten, og våger å ta lovens ord innover sitt eget liv og sitt eget hjerte, så skjønner det at det er fortapt, og at det bare kan være fortapt. At det har ingen mulighet å være og leve sånn som Gud befaler i sin lov og i sine krav. Jeg opplever det profeten vitner om hos Jesajas kapittel 6. Ved meg jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene leper, og jeg bor midt iblant et folk med urene leper. Og det er tydelig at profeten tar seg selv med i den karakteristikken av sitt eget folk. Eller det som Simon Peter opplevde et Genesaret sjøen, når han virkelig var begynt å kjenne Jesus, han sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Med andre ord, han sa: «Du og jeg passer ikke sammen.» Til et slikt menneske som har møtt Gud på denne måten, og som har skjønt at jeg eier ingen rettferdighet i kraft av meg selv, i kraft av mitt egen person eller min gjerning, til dette mennesket som virkelig eksistensielt, for å bruke ditt fint ord, skjønner det jeg som er fortapt. Det er jeg som ikke strekker til. Det er jeg som virkelig er en synder for Gud. Til dette mennesket kommer Gud med en ny rettferdighet. En annen rettferdighet. En rettferdighet ovenfra. Vi har altså sagt at Gud er rettferdig og krever rettferdighet av deg og meg i sin lov, likedan som hans eget, fullkommen og hel. Men han sier det er en annen rettferdighet, og denne rettferdighet gir Gud en synder ved troen på Jesus. Altså der det ingen rettferdighet finnes, og der det ingen forutsetning for at det noen gang kan finnes noen sånn rettferdighet hos et menneske, ikke engang ved Guds hjelp, så kommer Gud i evangeliets ord, evangeliet om Jesus, og sier at det du ikke har, og det du ikke kan oppnå med deg selv eller noe av ditt eget, det vil gi deg i evangeliet om en sønn, Jesus Kristus. Ordene rettferdig og rettferdiggjøre har sin språklige bakgrunn i det tilsvarende greske grunnordet i det nye testamentet, dikaios og dikaio. Det kan være godt for dere å vite det. Det siste ordet på norsk, rettferdiggjøre, betyr, slik som apostelen Paulus bruker det i Galaterbrevet og i Romerbrevet, ikke å gjøre rettferdig, forvandle et menneske til å være rettferdig fra å være urettferdig. Når vi hører i den norske gjengivelsen av det greske dikaio, så tenker vi på å rettferdiggjøre. Og det må vel nettopp bety at noe blir gjort rettferdig som før har vært urettferdig. Slik betyr det imidlertid ikke i det nye testamentet. Det er snakk om en tilregning, ikke en forvandling, i den betydning som vi tenker på. Det betyr at Gud ved troen på Jesus kommer med en rettferdighetserklæring om at et menneske ved troen på Jesus blir regnet og sett foran den hellige ord Gud for å være rettferdig for Gud, enda det på ingen måte er rettferdig i seg selv. Altså, for å gjenta det, dette grunnordet som er så sentralt i det nye testamentet, dikaio, det må ikke misforstås sånn som det av og til er blitt, til og med blant teologer, at rettferdiggjørelsen, for eksempel i den katolske kirke, består i at Gud forvandler et menneske fra å være urettferdig til å bli rettferdig. Det er ikke snakk om noen forvandling i denne forbindelse. Det er snakk om en tilregning, en rettferdighetsklæring som Gud feller i himmelen for sin domstol,
For det menneske som han ser tar sin tilflukt til Jesus og evangeliet om Jesus og alt det Jesus har gjort. Altså det underlige, det helt igjennom overraskende og ufattelig i denne sammenheng, altså evangeliet, slik vi finner det hos apostelen Paulus, selv i Romer og Galaterbrevet, er at det ikke er et rettferdig menneske som vil bli erklært eller dømt for å være faktisk og reelt rettferdig for Gud, men den ugudelige synder ved troen. Det er mange ord ikke snakk om hos apostelen Paulus at et uskyldig menneske blir frikjent for skyld og uberettiget mistanke om synd og skyld, men at en synder som i aller høyeste grad er ugudelig for Gud, skyldig og dermed urettferdig for Gud, blir frikjent og erklært å være rettferdig hos Gud ved troen på Jesus. Et av kjerneordene i Romerbrevet i Nye Testamentet på det vi taler om nå, det lyder slik: den som ikke har gjerninger, men tror på ham som er rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Legg merke til i apostelordet at allerede nå sies det, eller snakkes det om en tilregnet rettferdighet. Våre lutherske lærefedre kalte dette for en forensisk rettferdiggjørelsesdom, og ville med det uttrykke at en synder eller et ugudelig menneske erklæres rettferdig for Gud, det vil si for Guds domstol i himmelen. Rettferdiggjørelsesdommen skjer dermed ikke i en synders hjerte, men i Guds hjerte til frelse og salighet for den synder som tror og tar sin tilflukt med sin synd til evangeliet om Guds sønn, den Herre Jesus Kristus. Både den menneskelige forstand og følelser, og ikke minst den religiøs-moralske bevissthet hos et menneske, som mener å kjenne Gud og hans bud og vilje uten å kjenne evangeliet om Jesus, reagerer voldsomt negativt og intenst i opprør mot en slik apostolisk forståelse som nevnt av å bli rettferdig til å tro på Jesus. Det fikk ikke minst apostelen Paulus oppleve erfare i møte med judaistene, som du altså ikke minst kan lese om i Galaterbrevet. Det samme fiendskap mot evangeliet opplevde også reformator Martin Luther på reformasjonstiden på 1500-tallet, og det opplevde også den kjente predikanten Rosenius i Sverige på 1800-tallet. Evangeliets fiender til alle tider, også vår egen. Også når det de sier er kamuflert og vanskelig å avsløre, vil komme med følgende innvendinger mot evangeliets sannhet, det vil si den apostoliske lære og forkynnelse om rettferdiggjørelse ved troen alene. Det vil si for det første vitner hele Guds ord, både det gamle og det nye testamentet, at Gud er fullkommen rettferdig i hele sitt vesen, som allerede nevnt, og at hans vesens egenskaper er hellighet og rettferdighet i alt han er og gjør, og derfor aldri kan godta eller gå på akkord med noen form for synd eller urettferdighet. Han er som slik som Moses vitte om sin Gud, klippen, fullkommen til hans verk, for rettferdig alle hans veier, en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han. Eller slik som salmistene vitner om det samme: Herren er rettvis, han min klippe, det er ingen urett i ham. Det er det samme som reformatorene, fedrene, gir uttrykk for når de bestemmer Gud slik: han gjør hva han er, og han er hva han gjør. Nettopp derfor taler og vitner denne Gud om seg selv i sitt eget ord og sier: jeg dømmer ikke en skyldig å være uskyldig. Dette kan også med rette oversettes: jeg rettferdiggjør ikke en skyldig. Men, sier mange da, både på Paulus tid, på reformasjonstiden og i vår egen tid, hvorledes kan Gud på denne bakgrunn rettferdiggjøre en synder, slik som vi hører om de Galaterbrev og Romerbrev, enda dette mennesket ugudelig, og ingen kjenner bedre til det enn Gud? Hvordan kan Gud den ene tiden
si at han ikke dømmer en skyldig til å være uskyldig, og ikke rettferdiggjør en skyldig. Da ville jo Gud komme i motsetning til sitt eget vesen, og til sin egen lov og sin egen vilje. Han ville begynne å se gjennom fingrene med synd, og det er jo nettopp det Gud ikke kan gjøre. Altså, her må være noe som ikke stemmer, sier evangeliets fiender og motstander. For å si det nok en gang, på Paulus tid, på Luthers tid og i vår egen tid. På ingen måte, svarer evangeliet. Gud viser og avslører nettopp sin guddommelige hellighet og rettferdighet ved å rettferdiggjøre den ugudelige synder ved troen, og vel å merke ved troen alene. Vi må nå se ganske kort nærmere på et uttrykk som Paulus bruker også i Galaterbrevet og i de andre apostoliske brev. Han taler om Guds rettferdighet eller rettferdigheten av Gud eller fra Gud. Uttrykket har altså hos Paulus en dobbelt betydning, for det betyr både den rettferdighet som Gud er og har i sin egen person, eller i sitt eget vesen, og som han viser og praktiserer i all sin gjerning, og som han krever menneske i sin hellige lov, i sine bud. Men uttrykket blir også den rettferdighet som Gud gir som en ufortjent gave, nettopp for den ugudelige synder ved troen, slik at Gud av denne grunn og den alene kan erklære og dømme denne synder å være faktisk og reelt rettferdig for Gud, ikke gjennom en egen rettferdighet, men gjennom en annen manns rettferdighet som kommer helt og holdt utenfor synderen, og en gitt rettferdighet. Paulus kaller i Romerbrevets 5. kapittel denne rettferdighet for gavens overvektes rikdom ved Jesus Kristus. Altså både her inne i Hardanger og i Bergen og mange andre steder, så går det en massevis av mennesker rundt omkring som på ingen måte kjenner seg rettferdig, ingen måte kjenner seg særlig helliggjort eller fromme, og som ofte kjenner på anklager mot seg selv for at de ikke strekker til overfor Guds vilje. Men det som er karakteristisk for disse menneskene, det er at de har fått bruk for Jesus. Det er ingen de har så mye bruk for som Jesus. Og det er ingen de roper så mye på som Jesu navnet. Det er ikke at de tar så mye tilflukt til som evangeliet om Jesus, og stadig må få høre det opp igjen, enda de har hørt det mange ganger og kan det utenat. Disse menneskene, som altså dømmer seg selv, og som noen ganger er så langt nede, og som de er en prest, at de må rett og slett spørre, er jeg i det hele tatt en kristen? Er jeg virkelig omvendt til Gud? Har jeg virket den hellige ånd og blitt en ny skapning i Jesus Kristus? Disse menneskene som klamrer seg til Jesus, de ser Gud på som rettferdige for ham. Like rettferdige som om de skulle være Jesus selv. Når Gud ser ned i Nordomsund eller i Bergen eller et annet sted og ser disse hans barn, disse kristne, så fryder han seg over det han ser. Disse menneskene tror jo på Jesus. De har jo fått bruk for frelseren. De har ikke noe annet å regne med å håpe på å sette sin lit til enn Jesus. Og ved denne tillit til Jesus, så rettferdiggjør Gud dem ved troen. Dette er noe underlig. At både disse menneskene og mennesker rundt omkring dem, på ingen måte regner de for å være rettferdige. Men Gud takserer de helt annerledes. Altså den Gud som krever en fullkommen rettferdighet av et menneske i sin hele lov, og som alle kommer til å, så mye som en tull til å forandre dette krav, denne Gud for Jesus skyld alene ved troen, tilregner han Jesu Kristi rettferdighet. Vi kommer straks tilbake til det, men Martin Luther kaller det vi snakker om nå det salige bytte, eller det hellige bytte. Det vil si at alt det som tilhører meg,
det ble tilregnet Jesus, og alt det som tilhører Jesus, det ble tilregnet meg. Gud bytter mellom oss to. Det som er mitt, det ble Jesu eiendom. Det som er Jesu eiendom, det ble min eiendom. Og alt dette skjer ved troen og ved troen alene. Det nye testamentet er på ingen måte imot gode gjerninger. Tvert imot oppfordrer Gud gjennom sine apostler oss kristne til å gjøre gode gjerninger. Særlig for de av menneskene som lever med oss, som er fattige, som er hjelpløse og som er syke. Vi oppfordres i de nytestamentlige formaningene meget sterkt til å gjøre gode gjerninger. Det er bare det at disse gode gjerningene, de må settes på den rette kontoen. De må ikke settes på Guds konto, for han har fått alt det han trenger hos Jesus til din og min frelse og salighet. De skal sette på kontoen overfor våre medmennesker. Men vi vil bli rettferdige ved troen alene. Og nettopp det at troen står alene og bare knytter seg til Jesus, griper om Jesus, det betyr at det er en frelsende tro. Hva kan grunnen til dette være? At den hellige Gud, som er helt igjennom hellig og krever så mye i sin lov, allikevel kan være så full av nåd og så full av godhet og så full av miskunnhet mot syndere som roper til Jesus? Det kommer av forsoningen i Jesus Kristus, eller som vi også sier, forsoningen i Jesu blod. Evangeliet lærer å forkynne oss at lenge før du og jeg ble født, før vi hadde gjort godt eller ondt etter menneskelig mål, før vi var begynt å streve med å tro og omvende oss til Gud, det vil si før vi var begynt å streve med å få det til å være en kristen, hadde Gud gitt oss en stedfortreder, det er sin sønn Jesus Kristus, for at vi skulle bli frelst og salig og rettferdiggjort ved troen alene for Jesus skyld. Lenge før du og jeg kom inn i bildet på denne måten, så hadde Gud fullbrakt alt for oss i sin sønn Jesus Kristus. Det vi taler om nå, det er ord om stedfortrederen. Selve ordet vil du og jeg lete forgjeves etter i de bibelske skriftene, både det gamle og det nye testamentet. Men den evangeliske virkelighet og kjensgjerning ord representerer, er Bibelen full av vitnesbyrd. Jeg tillater meg å si, det er to ting som er hjertet i Bibelen, og hjertet i den kristne troen. Det er ord om stedfortrederen, ord av forsoningen ved Jesu blod, og det er ord om rettferdiggjørelse ved troen av Jesus. De to tingene henger uløselig sammen. Og Bibelen er som sagt full av vitnesbyrd om det. Nå skal vi bare nevne noen ganske få. Først fra profeten Jesajas 53, om Herrens lidende tjener, som nettopp er ord om stedfortrederen. Hør nå hva profeten skriver om han. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet han for plage, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Jesus for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vill som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Han utøtte sin sjel til døden og ble regnet som blant overtredere, han som dog mangler synd. Det er nøyaktig det samme evangelium apostelen Paulus skriver om i Romer vers 3 kapittel, i forbindelse med begrepet Guds rettferdighet. Paulus skriver, de, det vil si ugunnelige syndere, blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol i troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før gjort, for å vise sin rettferdighet til den tid som nå er,
så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus Kristus. Det er denne forløsning i Kristus Jesus som Paulus taler evidunderlig om i Galaterbrevet, både kapittel 3 og kapittel 4. I kapittel 3 skriver han: Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet: forbannet er verden som henger på et tre. Og i kapittel 4 fortsetter apostelen: men at tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Forløsningen i Kristus består etter dette, at vår stedfortreder kjøper oss løs fra lovens forbannelse og fra lovens krav, for at vi ved troen alene på ham, skal få lov å være Guds frelste barn for frelserens skyld. Ifølge Det nye testamentet og profetene i Det gamle testamentet betyr det at stedfortreder, jeg må få lov å gjenta det, ta din og min plass på Golgata, på korset, og gjør all vår synd, også vår syndige natur, til sin, i den forstand at den tilrennes Jesus, som er ren og hellig og uten den minste sønn, som om all denne synd skulle være Jesu egen synd. Det er dette apostelen tenker på når han skriver i 2. Korinter om Jesus: han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skal i ham bli rettferdige for Gud. Altså, det er snakk i Guds om en dobbelt tilregning. Først tilregner Faderen Gud all din og min synd, og legger den over på Jesus. Og så ved troen på Jesus, så tilregner Faderen alt det Jesus har, alt det Jesus har gjort, alt det Jesus har fullført i sin død og i sin lovoppfyllelse, og sier at det skal være ditt, og det skal være ditt ved troen alene. Det er selve hjertet i kristendommen, og det er et vidunderlig budskap. Dette salige bytte, denne salige forveksling. Martin Luther taler veldig klare og fine ord om det. Han sier: da den barmhjertige Fader kastet alle våre synder på ham, på Jesus, og sa han: du skal være alle mennesk, du skal være det alle mennesker har vært, og er fra tidens begynnelse til tidens slutt. Det betyr: du skal være Adam og Eva, som falt i opprør og synd i haven, ensam mot Gud. Du skal være Kain, som slo sin bror Abel igjen. Du skal være kong David, som falt i hor med Batsba. Du skal være Simon Peter, som skammelig sviktet sin Herre. Du skal være Saulus, som forfulgte de kristne og kastet dem i fengsel, og ga den fulle støtte til Stefanus da han ble stenet av sine landsmenn for sitt vitnesbyrd om Jesus. Kort sagt, ifølge Luther, du skal være alle syndere til alle tider, på alle steder, og gjøre soning for all verdens synd på Golgata. Dette gjelder altså også deg og meg. Gud har i sitt frelsesråd besluttet at alt dette skal være ditt, alt dette skal tilhøre Herren Jesus Kristus, og på dette grunnlaget skal du og jeg få lov å være en frelser. Vi er det som kristne veldig opptatt av å se inn i oss selv, eller se rundt om oss selv, eller se på noe av det vi har gjort. Nå kommer evangeliet i Det nye testamentet og sier: se på Jesus. Løft blikket ditt og se på Jesus. Se hvem han er, og hva han har gjort for deg, hva han har fullført for deg, og hva han vil være for deg. Og han vil være for deg ved troen. Det er dette som gir troens hvile og troens visshet,
Det er vel dette som gir det vi kaller frelsesvisshet og frimodighet for Gud i bønn. At Gud handler med meg ved troen, for Jesus skyld, og for Jesus skyld alene. For nå understreker det nok en gang, denne vidunderlige frelse, den blir vår ved troen alene. Det er viktig at troen i det nye testamentet aldri er din og min sak, aldri vår oppgave eller vår gjerning. Troen er alltid en gave fra Gud. Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen med Kristi ord. Og et annet sted i sin apostoliske brev sier apostelen, av nåde der er frelst ved tro, og det er ikke der selv, det er Guds gave. Ikke at gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Og Martin Luther sier i forklaringen til den tredje trosartikkel, jeg tror at jeg ikke har egen fornuft eller kraft, kan tro på Jesus Kristus, min Herre, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Vi har en vidunderlig beretning, og det er både i Apostlenes gjerninger 10 og 11, at Cornelius, den romerske høvedsmann, som var en gudfryktig mann, men ikke var kommet til en frelsende tro på Jesus ved evangeliet, han fikk bud om at han skulle kalle Simon Peter til seg, og det ble sagt meget tydelig og meget klart, han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Så samlet Cornelius, den romerske høvedsmann, hele sitt hus og sin familie, og så kom Simon Peter. Det eneste Simon Peter og hans tjenestefolk og hans familie gjorde, det var å sette seg ned og høre budskapet om Jesus, om frelseren, om forsoneren, om stedfortrederen. Og det de hørte, i det de hørte dette evangeliet, og tok imot det, så falt den hellige ånd på dem, og de kom til en frelsende tro på Jesus. Det skjedde på Luthers tid, det skjedde for eksempel når Rosenius talte, og det ser jeg i dag også, overalt der en prest eller en predikant trer fram på en prekestol og forkynner evangeliet om Jesus. Denne presten eller predikanten kan være lite veltalende, han kan rote med setningsbygningene sånn at hans tilhører ikke alltid forstår klart hva han mener. Men hvis de virkelig fornemmer at han taler om Jesus og peker på Jesus, så legger den hellige ånd troen inn i hjertet, den frelsende og saliggjørende troen på Jesus. For den hellige ånd følger alltid evangeliet og evangeliets forkynnelse. Vi sier av og til at et menneske kom til troen, det behøver ikke være noe galt i det, tvert imot, men mer korrekt ville det være å si at troen kom til mennesket. Først kommer troen til oss, og så kommer vi til troen. Og jeg er helt til slutt bare nevne at med denne saliggjørende tro på Jesus, så følger barnekåret og barnekårets ånd. Det er den hellige ånds gjerning ved evangeliet. I det jeg tar imot evangeliet, det kan være en meget liten tro, det kan være en skjelvende tro, og det kan være en anfektet tro. Men jeg rekker mine skjelvende hender frem og griper om Jesus i evangeliet, så blir jeg altså rettferdiggjort, og da kommer jeg inn i barnekåret. Og det er det motsatte av lovkåret. Jeg er under loven, så må jeg stadig lykkes som kristen. Jeg må stadig lykkes i troen. Jeg må nærmest lykkes i alt. Når jeg er kommet inn i barnekåret, så får jeg lov å være barn og rettferdiggjort, fordi det er en som har lykkes for meg, og han heter Jesus. Nå dreier det ikke så lenger om hva som lykkes for meg, men nå dreier det seg om hva som lykkes for Jesus. Og på det grunnlaget så skal jeg få lov å være en kristen og et frelst Guds barn. Og da får jeg nådesinne som er i Gud. Nådesinne, det har vi allerede nevnt. Han gjør ikke med oss etter våre synder.
og gjengjeld oss ikke etter overtredelser. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Dette nådesinnet som den hellige ånd legger inn i vårt hjerte og liv evangeliet, det gjør at du og jeg får det samme sinnelag overfor vår neste som Gud har for oss. Vi begynner å være villige til å tilgi, til å tåle, til å bære byrder, til å vise godhet og tålmodighet, til og med mot de menneskene som viser oss akkurat det motsatte. Dette sinnet kan ikke vi ta oss selv. Det er noe som vi får gjennom evangeliet og den hellige ånd. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Jeg har lyst til å slutte med en liten historie som jeg stadig kommer tilbake til for min egen del. Da jeg var 18 år, så hørte jeg for første og eneste gang professor Hallesby tale i Nykirken i Bergen. Jeg var blitt en personlig kristen for noen år siden, som konfirmant, og så hadde jeg hørt at Hallesby skulle tale i Nykirken, og så kom jeg der tidlig om søndagen for å høre denne gamle, jeg holdt nesten på å si profeten. Og jeg lærte uten at slutten av hans preken, da hadde jeg hørt hele tiden, og stadig kom tilbake til. Og slutten den lød så, at professor Hallesby sa oppe fra prekestolen i Nykirken, at han hadde spurt seg ved en del anledninger hva som var det største for han ved å være en kristen, og det hadde han svart litt forskjellig på. Det visste han, for han hadde skrevet opp. Og nå som jeg er en gammel mann og snart skal dø, han døde bare noen år etterpå, når jeg nå en gammel mann og snart skal dø, så sier jeg det største ved meg ved å være en kristen er at jeg har en venn som heter Jesus, som ikke venter noe annet av meg enn at jeg hver dag ærlig og åpen skal fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Har du ikke noe annet enn det, fortsatt Hallesby? Nei, jeg har ikke det, sånn. At jeg har en venn som heter Jesus, som ikke venter noe annet av meg at jeg ærlig og redelig hver dag skal komme til han og fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Det går ikke dårlig for Jesus å være din og min stedfortreder og frelser. Og det er grunnen til at vi kan kalle oss en kristen. Nå må du gå ut i den skjønne sommerdagen etter møtet, og som jeg oppmuntrer deg til å glede deg over alt det Jesus har gjort for deg. At det skal være ditt, fordi han elsker deg og omsorg for deg, vil det alt godt i tid og evighet. Og vil at du skal være en glad kristen, ikke som en tvang, som en gave ved evangeliet og den hellige ånd. Kjære Herre, takk for at vi fikk være sammen med hverandre. Vil du velsigne mitt lille og dårlige vitnesbyrd, at det kan bli til hjelp for noen. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.

hørte nettopp Henrik Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Opprøsse, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre sanger fra Bedusland synge for oss «Løft ditt blikk».

0: Det var sanger fra Bedus Land som sång Løft ditt blikk, og da har vi fått koblet til linje og Tolgård. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Det jeg sitter i denne kronen med jeg, gjør det. Og du ringer meg hver
0: tirsdag.
1: Ja, det gjør du. Men det litt kanskje vemodig nå for dette. Det den siste tirsdag jeg med på direkte sending på radio, for jeg har funnet ut at det tid jeg kommet, og jeg må tenke på å slutte av også, altså. Ikke for det at jeg gammel, men det problemer med oss å fornye seg hele tiden. Og du vet at jeg har vært med i mange år, Ragnar, og det har du også.
0: Det stemmer det, ja. Har vært med i mange år.
1: Ja, ja. Men jeg hadde litt i dag, så jeg hadde lyst til å dele. Sæg nå det at det hadde standet frem en mann som hadde sagt det, at jeg skulle ønske at alle var slik som meg. At han sa det om seg selv. Jeg skulle ønske at alle var slik som meg. Så vil jeg nok tenke som så hva slags hovmodige kar er det, og så vil vise seg frem på det viset. Og hvis vi skulle tenke i vår kultur, hvordan måtte den mannen se ut eller være? Jo, det måtte være en pen, unge mann, kanskje med en flott familie, masse penger, gode helse, et lukkelig ekteskap og et interessant arbeid, og at han var veldig likt av folk. Og hadde mange gode venner. Slik kunne en kanskje tenke at slik en mann kunne kanskje sagt det, jeg skulle ønske at alle var slik som meg. Men du vet det, Ragnar, slik en person finnes ikke.
0: Nei, jeg er ikke det.
1: Nei, slik en person finnes ikke. Det er ingen som har det bare godt. Det er de som kan ha rikdom og penger og hus og båt og hytte, alt flott. Men så kan det være en dårlig helse, det kan være problem i familien og mange slike ting. Slik at en person som kan si det, jeg skulle ønske at alle var slik som meg, ja, da tror jeg neppe du finner slik en person. For alle bærer en hjertesorg. Alle gjør det. Men det var en gang en mann som sa det. Jeg skulle ønske at alle var slik som meg. Og hvem var i verden det? Jo, det var en mann som det står mye om i det nye testamentet. I Bibelen. Det var apostelen Paulus. Han var arrestert, og så var han i en by som hette Caesarea, ligger nord i Israel. Og der satt han i fengsel, og så var der en konge som var kommet til byen, og han hette Agrippa. Og denne kongen hadde brev frem hok og så vede litt om denne Paulus som satt fengslet. Han hadde sikkert hørt om han. Og så var det en dag, kanskje litt føremiddag i gang, så hadde de arrangert det slik at da Paulus han skulle komme ut av fengslet for at han skulle få forsvare sin sak innenfor kong Agrippa. Paulus han ble nemlig dratt fra rettssal til rettssal, fra landshøvdinger og kong Agrippa, og til slutt innenfor den keiserlige domstol i Roma. Og nå var det kong Agrippa som skulle forhøre Paulus. Jeg ser det for meg, for det står virkelig skrevet det i Bibelen, at da kong Agrippa, han hadde med seg søster sin, Berenike. Og de var klett i kongelig skrud, står det skrevet. Altså, de hadde klett seg den flotteste stas de hadde. Og her var det snakk om dyre steiner, om gull og sølv. Og sølv, ja, snart nok det, vi heter bare gull og flotte og dyre steiner og flotte klær i skarlagen kanskje, i, og flotte farger. Og så kom de inn i en hall, eller en sal. Og jeg ser de for meg, de går opp gjennom salen og setter seg på et podie. Der ser det kong Agrippa og søster Berenike i all sin stas. Så fører de Paulus inn, og han blir stående på gulvet et stykke framfor kongen. Og rundt veggene så er det mange folk samlet, både store og små, og de prominente folk i Caesarea var der, og en hel del andre også, for kongen var jo på besøk. Da gjaldt det å få det med seg. Og så er det etter Paulus, han begynner å fortelle hvem han er. Han sier det at han var en fariseer som prøvde av all makt å forfølge de kristne. Og hvordan han gikk lenger inn i jødedom enn noen andre og kunne store deler av Bibelen forutenad. Og han var fylt av hat imot Kristus og det som han sto for. Og så opplevde han at han på vei til Damaskus en gang for å så fange kristne, for å føre de bondene til Jerusalem. Der møtte han Jesus selv i et syn, og Paulus han ble en ny mann, og han ble en Jesu Kristi etterfølger og venn. Og dette forteller han der, jeg står i salen framfor kong Agrippa og Berenike. Og jeg ser for meg kongen, han rett og slett synker sammen der han i stolen sin, altså, for denne fangen på gulvet er liksom hans overmann. Og en kunne kanskje tenke som så at når kongen satt der i all sin prakt, så kunne han kanskje sagt som så at jeg skulle ønske at alle var slik som meg. Men kong Agrippa hadde sine store problemer. Men det var fangen på gulvet, Paulus, som sa det. Jeg skulle ønske at alle var slik som meg. Og en må si en motsetning var stor. Her var Paulus en mishandlet mann. Han var eldre og sto der med lenker. Og han sier det, jeg skulle ønske alle var slik som meg. Men så la han til en setning, uten disse lenkene, at han hadde vært fri. Men det som var det store, det var at han hadde funnet Kristus. Og han, Kristus hadde gjort livet hans nytt. Og Paulus han hadde et håp for evigheten om et evigt liv hjemme hos Gud. Og derfor så sier han så frimodig at jeg skulle ønske alle var slik som jeg sa. Det var ikke det at de skulle være slik som han i den forstand, men tenk om å få eget evangeliet slik at den har håp for det evige liv. Det var litt av det jeg tenkte på først, du Ragnar. Men jeg hadde en ting til i dag.
0: Det var veldig fint, det var veldig fint.
1: Ja, men jeg hadde en ting til som jeg ville si bittelitt grann om til slutt. Vi har en tid nå da folk er veldig opptatt av Hans Nilsen Hauge, i alle fall i kristne kretser er de opptatt av det. Og alle vil liksom ha en bit av han i dag og snakke fint om han og borte med slik. Og jeg har selv reist rundt og hatt en del kåseri, om man kan kalle det, om Hans Nilsen Hauge. Og det er litt av en person, det var det altså. Han var ingen store taler, slik en folketaler, som vi sier. Ingen store karismatiske utstråling på den viset at han fengde de store massene. Han, tvert imot så var det de som mente at han burde være utstyrt med bære talegave hvis han skulle være forkynner. Det ble sagt til han. Men da fulgte en ånd med han, som gjorde at folk ble grepne av Guds ord, og det ble omvendelse og sinnsforandring så mange mennesker i møte med Hans Nilsen Hauge. Men så har jeg tenkt på det. Hvis at Hauge hadde kommet inn i vår tid, slik som han var da, og hva slags forsamling kunne han tenkt seg å gått i? Jeg vet ikke om du er med på tanken, Ragnar.
0: Jo, jeg er det.
1: Ja. Hvor ville han funnet seg til rette senere? Ja, jeg tror det at det hadde vært vanskelig for å finne seg til rette på den ene eller andre plassen, jeg altså. Det er rikt utvalg av forsamlinger, og hver har sitt særpreg. De får det høykirkelige til det ytterst karismatiske. Og til et enkelt bedehusmøte, hvor vil han funne seg til rette? Det vet jeg ikke noe om. Det er nok mange ting han hadde undrast på. Mange ting han hadde mislikt, kraftigt også. Men jeg tror nok kanskje det at det som hadde vært vanskeligste for han, det var han hadde opplevd tida vår som en tid der nåden er vært veldig billige, hvis den forstår uttrykket. En billige nåde. Det er liksom så lettvint. Det er en kristendom light-utgave. Det tror jeg nok Hauge hadde meint. Og det er et alvorsord til oss, det, Ragnar.
0: Det er absolutt,
1: ja. At ikke nåden blir så billig at det, ja, det betyr ikke noen ting. Liksom alle er gode nok som de er, og kan leve som en vil. Nei, der hadde Hauge hatt noe å si, tror jeg, til oss i dag. Men han hadde si tid, og vi har vår tid. Og så skal vi leve det livet som vi skal gjøre. Og det er det at nå er både du og meg, Ragnar, eldre folk, og vi kan ikke ha så veldig lenge igjen slik, altså. Men vi får bruke den tiden vi har.
0: Absolutt, vi må bruke den, ja. Helt klart.
1: Så vil jeg takke hjertelig for alle som har hørt på Misjonsradioen for min part. Altså, som sagt, så blir det slutt på disse direkte sendingene på tirsdagen for meg. Men,
0: det kommer nok noen reprisesendinger.
1: Ja, det får de gjøre som de vil. Jeg kommer til forseje på P-troen, det kommer jeg til å gjøre. Altså.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp i dag, og ha en fin dag. Ha det godt.
1: Ha en fin dag, ja.

Så skal vi ha ord for dagen fra Andras bok og Tegel Sjåstad, Ankerfeste. Det er et overskrift på det som vi skal dele i dag, så står det slik. Fars andagsdisposisjon. Etter fars død fant jeg flere andagsdisposisjoner i Bibelen hans. Noen av dem hadde tre punkter. En av dem hadde utgangspunkt i apostelgjerningene. En. Jeg tror Lukas som skrev apostelgjerningene ville han nikke til fars tre punkter. En. Et fullført verk. To. Et godkjent verk. 3. Et gyldig verk. Apostlene fikk 40 dager med den oppstandende Jesus. Naglemerkene talte til dem om at det han hadde gjort var fullført. Jesus sa det like ut på korset. Det er fullført. Johannes 19,30. Han hadde gjennomført alt det faderen hadde planlagt for han, like til korset. I disse 40 dagene viste han seg levende for dem med mange beviser, apostelgjerningene 1, 3. Hva måtte apostlene slutte av dette? At Jesu død var godkjent av Gud selv. Trøsten står som klippen fast, at hans død og blod skal gjelde, synger vi i påskesalmen. Så forteller Lukas at Jesus for opp til himmelen, og at han en dag skal komme tilbake til jorden. Jesu verk gjelder nå og for evig i himmelen, og det skal gjelde på dommens dag, for deg og for meg. Jesu verk er evig gyldig. Takk, far, for andagsdisposisjonen. Og de tre punktene var slik. Et fullført verk, et godkjent verk, et evig gyldig verk. Tenk så fint, det skal vi få lov å rekne med i dag også. Det er godt å vite det. Takk, himmelske far, for du passer på oss også i dag. Vi legger dagen i dine hender og ber om at du passer på oss og ditt gode, rike navns skyld. Amen. Da hører vi til slutt Ivan Storm Juliussen synge sangen «Blott en dag, et øyeblikk om gangen».

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Ole Lilleheim. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører.
1: I vårt arbeid inn I Nordkorea får vi mange vitnesbyrd hva Jesus gjør for å nå dette landet. Jesus har ikke glemt dem. La oss troende heller ikke glemme dem. La meg fortelle dere om en kvinne fra Nordkorea som møtte Jesus forvandlende kjærlighet. Første gang jeg møtte Jo-Eun var 3. november I 2007. Hun var 33 år og hadde kjent Jesus I 10 år. Hun ble født I 1974 og vokste opp inne I Nordkorea. Foreldrene hennes kom fra fattige kår, og hun opplevde at begge døde under hungersnøden på slutten av 90-tallet. Fra 1995 og fremover døde flere millioner av sult. Etter at Sovjetunionen ble oppløst på 90-tallet opphørte all støtte til regimet I Nordkorea, og dette førte til en humanitær katastrofe for landet. Familien til Jo-Eun var en av de mange familiene som opplevde å bli hardt rammet. Jo-Eun fortalte at etter foreldrene var døde, var hun alene med sin bror. Hun lot broren være igjen hjemme og reiste til Pyongyang, der hun hadde en tante, som hun håpet kunne hjelpe henne. Men tanten var ikke så glad for å se henne, for de hadde mer enn nok med å klare seg selv. Situasjonen ble heller ikke bedre da broren hennes kom etter henne og dukket opp på døren hos tanten. Jo-Eun så at broren var totalt utmattet. Han hadde brukt sine siste krefter på reisen til Pyongyang. «Jeg kunne ikke hjelpe han», sa Jo-Eun. Hun visste at broren ikke ville overleve dagen, og det eneste hun kunne gjøre for han var å legge han I en trillebår og kjøre han til jernbanestasjonen. For hun var fortalt at der ville personene som døde bli plukket opp av myndighetene som ville begrave dem. Hun trillet han til jernbanestasjonen, satte båren fra seg. Jeg klarte ikke å se på at han døde, så jeg satte trillebåren ned og gikk rundt hjørnet. Da jeg kom tilbake etter noen timer I gråt, var han borte. Jeg var fullstendig utslitt, og jeg satt der på en benk da en kvinne nærmet seg og stilte meg et spørsmål. Jeg hørte ikke hva hun spurte om, så hun måtte gjenta spørsmålet. «Du sulten?» spurte hun. «Sulten?» «Jeg var så sulten at jeg kunne gjøre hva som helst, bare jeg fikk noe mat å spise», fortalte Jo-Eun. Da jeg svarte ja, fikk jeg vite at denne kvinnen kunne hjelpe meg. Dersom hun kunne få lov å selge meg til en kinesisk bonde som kone, det vil si sexslave, så ville jeg få den maten jeg trengte for å overleve. Jeg var 23 år, så på kvinnen, og jeg ristet på hodet. Det ville jeg ikke. Kvinnen trakk på skulderen og gikk så videre. Hun hadde bare gått 15 meter da jeg reiste meg og sprang så fort jeg kunne etter henne. Jeg var så sulten at jeg gikk med på forslaget hennes. «Det greit, jeg skal gjøre det, bare jeg får noe mat», svarte jeg. Slik gikk det til at Jo-Eun kom seg over grensen ved Tumenelven over til Kina sammen med denne kvinnen. I Kina det en offentlig hemmelighet at det de kristne som tar imot nordkoreanerne som kommer over grensen. De kommer som regel I håp om å få seg en jobb for å kunne kjøpe noe mat for å ta med seg hjem til familien. De banket på en dør I grensområdet for å få en seng om natten. Det skulle vise seg at familien var troende og de ga dem en god varm seng, noe Jo-Eun ikke hadde opplevd på lenge. Neste morgen, da vi skulle spise, gjorde de noe rart, sa Jo-Eun. De foldet hendene og mumlet noen ord. Jeg gjorde det samme som de, for jeg var livredd for ikke å kunne spise av maten som ble satt frem for meg. I løpet av frokosten fortalte Jo-Eun sin historie. Da de troende hørte at den eldre kvinnen skulle selge Jo-Eun, ble de rasende. Ingen har lov å selge et menneske som skapt I Guds bilde. De Guds eiendom, sa de. Resultatet ble at kvinnen måtte forlate Jo-Eun I dette huset, og slik begynte Jo-Eun sin vei mot troen på Jesus. Da jeg traff henne 10 år senere, I 2007, hadde hun vært en kristen I 10 år. I løpet av disse 10 årene har jeg lest Bibelen fra perm til perm 300 ganger, og Nytestamentet 34 ganger på kinesisk, fortalte hun meg. Min reaksjon på dette var at dette måtte tolken ha tolket feil. «Ikke 300 ganger, men 30 ganger, mener du», sa jeg til Jo-Eun. «Nei, det stemmer at det 300 ganger», korrigerte Jo-Eun. «Du skjønner, jeg var så hjernevasket I min tanke at jeg trengte hjelp, og det som hjalp meg og forandret meg var Bibelen. De vasket tankene mine og forandret livet mitt, og i dag lever jeg og arbeider jeg for ham som min Herre og min Gud, Jesus Kristus, Guds sønn, som kom for å dø for mine synder og sette meg over i sitt herlige rike, et rike som varer evig. Det slo meg at vi i Norge blir på en måte hjernevasket av alt vi hører og ser. Vi trenger like mye Guds ord for å bli vasket ren i våre tanker, slik at vi jo blir formet og dannet etter Guds ord og ikke etter omgivelsene. Jeg så en hunger etter Guds ord i jorden som jeg lengter etter. Min bønn er at den samme hunger etter Guds ord skal prege mitt liv, slik at mitt liv får bli til velsignelse for de mennesker jeg møter på min vei. La oss i dag huske på de brødre og søstre som i dag sitter i fangeleiren i Nord-Korea. Hver tiende kristen er plassert i en fangeleir, og de kristne opplever i dag en humanitær katastrofe inne i landet. Be om at de troende får mot og kraft til å dele evangeliet, at de som sitter i fangeleirene får oppleve at som dagen er skal lov deres styrke være. Takk Gud for åpne dører inn i dette landet. Be om beskyttelse for alle de som arbeider for å støtte Nord-Koreas folk. Be om at Nord-Koreas hovedstad, Pyongyang, igjen blir kalt Asias Jerusalem, slik det var på begynnelsen av 1900-tallet. Be om at folket må få oppleve fred, og at fred må føre til at mange lærer Jesus å kjenne som sin frelser.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 33, vers 14, til kapittel 34, vers 22. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus. I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn hun skal kalles med, Herren vår rettferdighet. For så sier Herren, det skal aldri mangle en mann av Davids ett som skal sitte på Israels trone. Og av de levittiske prestenes ett skal det aldri mangle en mann for mitt åsyn, som offrer brennoffer og brenner matoffer og bærer fram slaktoffer alle dager. Og Herrens ord kom til Jeremia, og det lød så, så sier Herren, dersom dere kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, så det ikke blir dag og natt i sin tid, da skal også min pakt med min tjener David bli brutt, så han ikke får noen sønn som blir konge og sitter på hans trone, og min pakt med mine tjenere, de levittiske prestene. Like som himmels hær ikke kan telles, og havets sand ikke kan måles, slik vil jeg gjøre min tjener Davids ett og levittene som tjener meg tallrike. Og Herrens ord kom til Jeremia, og det lød så, har du ikke lagt merke til hva dette folket har talt og sagt? De to slektene som Herren hadde utvalgt, den forkastet han. Og mitt folk forakter de, så det ikke mer er noe folk i deres øyne. Så sier Herren, dersom jeg ikke har opprettet min pakt med dag og natt, og ikke gitt lover for himmel og jord, så vil jeg også forkaste Jakobs og min tjener Davids ett, så jeg ikke av hans etterkommere tar noen til å herske over Abrahams, Isaks og Jakobs ett. For jeg vil gjøre ende på deres fangenskap, og forbarme meg over dem. Kapittel 34. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren, mens Babels konge Nebukadneser

kjempet mot Jerusalem og alle dets byer, han sammen med hele hans hær og alle jordens riker som sto under hans herredømme og alle folkeslagene. Så sier Herren, Israels Gud, gå og tal til Judas konge, Sidkia, og si til ham, så sier Herren, se, jeg gir denne byen i Babelkongens hånd, og han skal brenne den opp med ild. Du selv skal ikke slippe unna hans hånd, men du skal bli grepet og gitt i hans hånd. Dine øyne skal se Babelkongens øyne, og hans munn skal tale med din munn, og til Babel skal du komme. Men hør Herrens ord, Sidkia, Judas konge. Så sier Herren om deg, du skal ikke dø for sverd. I fred skal du dø. Og likesom de brente bål til ære for dine fedre, de tidligere konger, de som var før deg, slik skal de også brenne for deg. De skal holde sørgehøytid over deg og rope, ved Herre, for et ord har jeg talt, sier Herren. Og profeten Jeremia talte alle disse ordene til Judas konge, Sidkia, i Jerusalem, mens Babelkongens hær kjempet mot Jerusalem og mot alle Judas byer som enda var igjen, Lakish og Aseka. For det var de befestede byene som enda var igjen av Judas byer. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren, etter at kong Sidkia hadde gjort en pakt med alt folket i Jerusalem om å rope ut frihet, så at enhver skulle gi sin trell og sin trellkvinne fri, om de var hebreere, så ikke noen skulle holde sin jødiske bror i trelldom. Da adlød alle høvdingene og alt folket som hadde inngått denne pakten, at enhver skulle gi sin trell og sin trellkvinne fri, og ikke mer holde dem i trelldom. De adlød og lot dem gå. Men siden gjorde de det om igjen. De tok tilbake de trelle og trellkvinne som de hadde gitt fri, og tvang dem til å være treller og trellkvinner igjen. Da kom Herrens ord til Jeremia. Herren sa, så sier Herren, Israels Gud, jeg opprettet en pakt med deres fedre, den dagen da jeg førte dem ut av landet Egypt, av trellhuset, og jeg sa, i det 20. året skal dere gi fri hver sin bror som har solgt seg til deg, om han er hebreer. Han skal tjene deg i 6 år, og så skal du la ham gå fri fra deg. Men deres fedre hørte ikke på meg og vendte ikke øret til. Men nå hadde dere snudd om og gjort det som er rett i mine øyne, ved å rope ut frihet hver for sin neste. Dere hadde opprettet en pakt for mitt åsyn i det huset som er kalt med mitt navn. Men så snudde dere om igjen og vanhelliget mitt navn, og tok tilbake hver sin trell og hver sin trellkvinne, som dere hadde gitt fri, så de kunne råde over seg selv. Dere tvang dem til å være treller og trellkvinner igjen. Derfor sier Herren så, dere har ikke hørt på meg og ropt ut frihet, hver for sin bror og hver for sin neste. Se, jeg roper ut frihet for dere, sier Herren, så dere blir overgitt til sverdet, pesten og hungeren, og jeg gjør dere til et skremsel for alle jordens rike. Og de mennene som overtrådte min pakt, som ikke holdt ordene i den pakten som ble opprettet for mitt åsyn, da de skar paktskalven i 2 stykker, og så gikk mellom stykkene av den, Judas høvdinger og Jerusalems høvdinger, hoffmennene og prestene og hele landets folk som gikk mellom stykkene av kalvene, dem vil jeg gi i fiendens hånd og i deres hånd som står dem etter livet. Deres døde kropper skal være til føde for himmels fugler og for jordens dyr. Og Judas konge Sidkia og hans høvdinger vil jeg gi i deres fienders hånd og i deres hånd som står dem etter livet, i hærene på Babelkongens hær, som nå har dratt bort fra dere. Se, jeg byr, sier Herren, at de skal vende tilbake til denne byen. De skal kjempe mot den og innta den og brenne den opp med ild. Og byene i Juda vil jeg gjøre til en ørken der ingen bor.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 17, vers 1-15.
1: Etter at de hadde reist gjennom Amfipolis og Apollonia, kom de til Tessalonika. Der hadde jødene en synagoge. Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra skriftene. Han la ut for dem og viste at Messias måtte lide og stå opp fra de døde, og sa, «Den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias.» Noen av dem ble overbevist og sluttet seg til Paulus og Silas. Det gjorde også en stor mengde av de grekere som dyrket Gud, og ikke få av de fornemste kvinnene. Men jødene ble da egget til nidkjæret. De fikk med seg noen onde menn som gikk og drev på torget, og laget et oppløp som satte byen i røre. Så trengte de fram mot Jasons hus og lette etter dem for å føre dem fram for folket. Men da de ikke fant dem, slepte de med seg Jason og noen av brødrene til bydommerne og ropte, «Disse som oppvigler hele verden er også kommet hit.» Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens bud og sier at en annen, en som heter Jesus, er konge. Både folkemengden og dommerne ble oppskremt da de hørte dette. Men da Jason og de andre hadde stilt sikkerhet for dem, lot de dem gå. Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas av sted til Berøa. Da de kom dit, gikk de til jødenes synagoge. Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Mange av dem kom da til troen, og ikke få av de fornemme greske kvinner og mange greske menn. Men da jødene i Tessalonika fikk vite at Guds ord ble forkynt av Paulus også i Berøa, kom de dit og hisset opp folket der også. Brødrene sendte da straks Paulus av sted på veien til havet. Men Silas og Timoteus ble igjen der. De som fulgte med Paulus førte ham til Aten. Da de dro tilbake, hadde de med seg bud til Silas og Timoteus at de måtte komme til ham så fort som mulig.

Salme 119, vers 161 til 168. Stormenn forfulgte meg uten årsak, men mitt hjerte fryktet dine ord. Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte. Løgn har jeg hatet og avskydd, din lov har jeg elsket. 7 ganger om dagen har jeg prist deg for dine rettferdige lover. Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem. Jeg har ventet på din frelse, Herre, og jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine vitnesbud, og jeg elsket dem høyt. Jeg har holdt dine befalinger og dine vitnesbud, for alle mine veier er for ditt åsyn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Ja, i andakten i dag skal vi snakke litt om stillerom, en nødvendighet. Og vi skal lese ifra salme 62, vers 2 og 6 og 8. Bare i håp til Gud min sjel stille, fra ham kommer min frelse. Bare i håp til Gud vær stille min sjel, for fra ham kommer mitt håp. Han alene min klippe og min frelse, jeg skal ikke rokkes. Hos Gud min frelse og min ære, min sterke klippe, min tilflukt i Gud. I et kjempeverksted i Nord-Amerika var det et veldig høyt volum av bråk. Og en mann som var på besøk der, han følte at trommehinna var bristeferdig. Men plutselig så var bråket borte. Han var kommet inn i et skjult, lydtett rom. Der kunne lederne arbeide uforstyrret og ta sine avgjørelser. Midt i larmen hadde de et stillerom med glassvegger. De var fortsatt der det skjedde, men hadde lukket larmen ute. Og de sa, vi trenger dette rommet for å få gjort det vi skal. Vi har alle bruk for et stillerom, for vi lever livet vårt i hverdagen sitt verksted. Vi i larmen, presse og trafikken. Og det kan til tider være utfordrende. Av og til merker vi den ikke. Den en så stor del av livet vårt at det blir en vane. Men uansett så gjør det noe med oss. Mange blir slitne og stressa, både bevisst og ubevisst. Himmelen har gitt oss noe verdifullt. Et stillerom der vi kan komme inn for å være alene med Jesus. David kjente denne plassen. Han levde i en helt annen tid enn oss, men han hadde også bruk for et stillerom. Og han brukte det, og han opplevde at det gjorde noe med han. Og det derfor han sier her i salme 62, «Bare i håp til Gud min sjel stille. Fra ham kommer min frelse.» Og det viktigste vi kan eie i denne verden er nettopp frelse. Og derfor så trenger vi å oppsøke stillerommet for å møte vår skaper og frelser. Han har tenkt på det viktigste i våre liv, og han vil gjerne gi oss det. Ta imot det han har å gi, og du kan gå ut i din travle hverdag og takke for at du frelst. Du kan glede deg over syndenes forlatelse, og det vil gi deg en grunn under livet ditt som større enn alt annet. Det skikkelig vitaminsprøyte inn i den travle hverdag, den beste du kan få. For du nemlig skapt for å høre Jesus til, og du vil kjenne deg hjemme hos han. I stillerommet så møter du Jesus, men i stillerommet der holder du også kontakten med han hele veien. For røstene utenfra mange, utfordringene store, men la det bli en god vane i livet ditt å leve i stillerommet. Du kan gjøre det gjennom kontakt med Guds ord og bønn på morgenen før du går ut i dagen. Men blir du kjent i stillerommet, vil du også oppdage at du kan leve i stillerommet midt i larmen. Om du står midt på fabrikken og maskinene bråker rundt deg, om du går gjennom et travelt handlesenter eller tar deg tid til en fjelltur og nyte naturen sin stillhet, så kan du ha ditt stillerom der du er. Du kan tenke på bibelordet du las på morgenen. Du kan snakke med Jesus. Blir du kjent i Herrens stillerom, kan du bruke det uansett hvor du er. En nyfrelst mann skulle i et viktig møte der store saker skulle avgjøres. Han sa etterpå, «For første gang folda jeg mine hender i stillhet og snakket med Jesus. Det var godt å be han om visdom og råd.» Et stillerom var blitt en ny opplevelse i hans liv, en ressurs som gav evige verdier inn i hverdagen hans. Du kan få den samme plattformen under ditt liv, for Jesus bare ei bønn borte. Mange har hørt og lest om en dame fra Holland som heter Corrie ten Boom. Hun havna i tysk fangenskap under krigen. Og i 1944 skrev hun fra eneselle,
et brev til noen venner, og der stod det mellom annet. «Kjære venner, jeg har bedt Herren om å bringe meg ut av dette fengselet.» Han svarte, «Min nåde er nok for deg. Jeg så opp til ham og forsøkte å ikke være så utålmodig. Jeg vet at jeg ikke skal være her et minutt lenger enn det Gud vil. Jeg kan vente til hans tid, og time kommer. Jeg har hengitt meg til et liv i ensomhet, men jeg egentlig ikke alene, for Herren og jeg har et slikt velsignet fellesskap. Jeg snakker mye med min frelser, og får dypere innsikt i tid og evighet. Jeg rede til å dø og til å leve. Jeg har egentlig mye å være takknemlig for. Det virkelig en lovsang i mitt hjerte. Fellesskapet med Herren så gledesfylt at jeg til og med takknemlig for å være alene.» Så langt Corrie ten Boom. Vitnesbyrdet hennes sterkt. Da viser oss at til og med en fengselscelle kan bli et stillerom der Jesu nærhet blir større enn omgivelsene. Kanskje din hverdag et sykerom, eller du tatt avsides i din egen heim. Jesus vil være hos deg med sin nærhet. Da vil ditt rom, uansett hvor det fylles med noe godt. Gi plass for stillerom i ditt liv. Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg, for du har gitt oss et stillerom der vi kan møte deg. Takk for du har gitt oss en bibel å lese. Vi kan høre ditt ord, vi kan snakke med deg. Så ber jeg om at du denne dagen lærer oss og hjelper oss å finne veien inn i din nærhet. Amen.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter syvende søndag etter trefoldighet. Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, «Sju». Da bød han folk å sette seg ned på marken. Han tok de sju brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Disse velsignet han og bød at også de skulle deles ut. Markus 8, 5-7. Se for en vennlig frelser vi har, som også sørger for magen vår. Her blir håpet reist opp igjen, og mennesket blir trøstet av Kristi ord, der han sier, «De sitter der og venter på meg for tredje dag på rad. Da må jeg jo gi dem det de trenger.» Her ser dere at alle de som holder omhyggelig fast i Guds ord, blir mettet av Gud selv. For dette er troens natur og kraft, den tro som flyter ut av Guds ord. La oss da endelig en gang begynne å tro. For det er kun vantroen som er årsaken til alle de syndene og lastene som har tatt overhånd i alle samfunnslag nå for tiden. Hva kommer det av at det for eksempel finnes så mange horer og slyngler overalt? Det kommer av vantroen, for disse menneskene dømmer bare etter den menneskelige fornuft, etter det som de ser. Det de derimot ikke ser, vil de ikke forstå. For dersom de stolte på Gud i tro, så måtte de fortvile over seg selv, og dermed bli horer og slyngler i egne øyne også. Slik går det der hvor menneskene lar fornuften og ikke troen styre. Nå vel, slik dere har lært troen å kjenne, slik skal dere også lære kjærligheten å kjenne. For Kristus blir framstilt i to slags skikkelser. For det første som et bilde på troen, for at vi ikke skal være bekymret. For det andre som et bilde på kjærligheten, for at vi skal gjøre godt mot vår neste, på samme måten som Kristus gjør mot oss. Han gir oss jo mat, drikke og klær av fri kjærlighet, ikke fordi vi har fortjent det. Slik som Kristus er mot deg, skal også du være mot din neste, og det skal skje fritt og uten betingelser, av bare kjærlighet. Alle evangeliene driver på dette, og Gud selv fordrer ikke annet av oss, enn at vi skal hengi oss til tjeneste for vår neste. For Gud behøver ikke våre gjerninger, slik Salme 57 sier, «Hør mitt folk, jeg vil tale. Israel, jeg vil vitne for deg. Jeg er Gud, din Gud.» Det samme, «Hør Israel», sier han også til

Når bedriftsledere vil gjøre noe ekstra for sine ansatte, steller de ofte I stand et seminar med en eller annen ekspert som gir inspirasjon og friske tanker. Innleide pep-talk-talere å få tak I mange steder. I USA har de hatt en berømt forfatter og taler som kalte seg Zig Ziglar. Han døde I 2012 I Texas. En mann hadde fått høre denne store motivasjonspredikanten, som også sto fram som en kristen. Mannen trengte seg på I flokken, som ville få en liten prat med superstjernen etterpå. Zig Ziglar sa noen vennlige ord og ga ham et kort med litt tekst på. Mannen, som var jøde, sa til vennene sine, «Jeg har virkelig gjort det I dag. Selveste Zig Ziglar inviterte meg opp på rommet til en prat.» Se her på kortet. Der står det rom 116. Nei, sa en venn som var en kristen. Det der ikke et romnummer, det et bibelvers. Slå opp romerne 116. Den jødiske mannen fikk tak I en Gideon-bibel som ligger på de fleste hotellrom og leste. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse, for hver den som tror... For jøde først og så for greker. Det bibelverset fikk denne jødiske mannen til å lese gjennom hele Bibelen to ganger. Etter hvert begynte det å demre for ham at evangeliet kommer fra jødene. Det for jødene og gitt til jødene først, men I virkeligheten til alle. Dermed ga han livet sitt til Jesus Kristus. Det finnes utrolig mange veier til Jesus. Mannen trodde det lå en suksess og ventet på ham I rom 116. Men han fikk hjelp til å se at veien for ham var å slå opp I romerne 116. Enten du jøde, greker, nordmann eller innvandrer I Norge, jeg har gode nyheter til deg. Evangeliet om Jesus Kristus en kraft til frelse for deg også. For alle som tror, enten vi har den ene eller andre bakgrunnen, får gaven fra Jesus til å begynne på et nytt liv. Si farvel til de høye tankene du har om dine egne religiøse standpunkter. Bli som et barn som sier, «Himmelske far, jeg skjønner du har gitt Jesus som en gave.» Han den frelseren jeg også trenger. Da ligger veien åpen for deg også, til å bli et Guds barn som blir fulgt av Jesus, like inn I evighetens herlighet.

lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, god morgen, god morgen. Og det er Jæren Misjonsradio, som du allerede har hørt, er på lufta. Oddvar Dahl er det som sitter her. Ja, jeg sa at neste mandag så skulle Øyvind Andersen fortsette med sin serie om helliggjørelsen. Så har jeg jo fått beskjed fra misjons- eller radioledelsen vår at da er det ferie. Og det er jo slik at i juli måned holder arbeiderne som jobber i radioen ferie. Men det blir sendt repriser hele tiden, er det program. Det skal vi vite. Derfor skal jeg prøve å sende Øyvind Andersen ved slutten av sendingen i dag. Men aller først. Tirsdag 9. mai 2020, da hadde Dublan et innlegg om å lyde øvrigheten. Veldig nyttig program å lytte til da. Altså om det verslige regiment som er innsatt av Gud. Men så er det jo av og til noe situasjoner som vi ikke må lyde øvrigheten. Det gjelder abortloven, det gjelder den såkalte nye ekteskapsloven. Ja, vi skal høre litt om det nå i begynnelsen av sendingen. Det er forresten et program som første gang ble sendt høsten 2017. Men aller først, Hildegunn Saunes Botnen, Bjerkrheim sin sang «Gud har en plan med ditt liv».

Så setter vi over til programmet som første gang ble sendt i november 2017. Det gjelder vår situasjon overfor øvrigheten når det gjelder både abortloven og den såkalte nye ekteskapsloven.

Du synes kanskje det underlig å begynne med denne sangen, «Vi tenker på landet». Det Trude Bjerking som har skrevet sangen, men vi pleier å bruke den 8. mai og 17. mai, og ikke på sånne datoer som nå. Men jeg må innrømme, jeg og mange andre, vi tenker på landet vårt. Vi tenker på det forferdelige som er skjedd for mange år siden, at vi har fått en abortlov, hvor det er lovlig å slå i hel de små barna før de er født. Farao, som vi leser om i Det gamle testamentet, han ga lov til å slå i hel alle guttebarn som var født. Men dette er nesten ikke bedre. Børre Knudsen er død, og hvem skal tale de ufødte sak? Ja, hvem skal tale deres sak? For det er helt utrolig at det er på sykehusene det skjer. Men det er ikke det vi skal snakke om i dag. Men vi har fått en ny ekteskapslov i Norge. En lov som egentlig ikke fortjener navnet ekteskapslov. Vi kjenner godt til dette, at to av samme kjønn kan gifte seg, og til og med den norske kirke har godtatt det, gått inn for det. Det er en himmelropende synd, for Guds ord taler veldig, veldig klart om dette. Jeg vil begynne med å fortelle noe jeg hørte nå i høst, og ta det som et bilde. Et amerikansk marinefartøy var på vei hjem fra øvelse. Det kommer inn i dårlig vær. Tykk tåke, vanskelig ble det å navigere, ingen sikt. Det må fortsette ved hjelp av radar og så videre. Da ser de noe. Noe ganske stort i skipsleia, rett forut. Det er faktisk fare for kollisjon. Marineoffiseren som står på broen anroper over radio: «Legg om kursen styrbord 20 grader». Svaret kommer umiddelbart: «Det er du som må legge om kursen styrbord 20 grader». Offiseren på marinefartøyet svarer irritert og gjentar: «Legg om kursen styrbord 20 grader». Svaret kommer: «Det er du som må gjøre det». Kapteinen, som hadde stått litt bortenfor og hørt alt sammen, ble rasende. Han griper mikrofonen og roper: «Dette er den amerikanske marine, og det er kapteinen. Legg om kursen styrbord 20 grader øyeblikkelig». Svaret kommer: «Det er du som må legge om kursen. Dette er nemlig et fyrtårn. Det er fastgrunn. Det er klippe. Det er fjell». Kjære lyttere, Guds ord er evig sannhet. Det forandrer seg ikke. Det står fast. Jesus er ordets klippe. Skaden og faren ved deg og ved meg er at vi av naturen er på kollisjonskurs med Gud. Og dersom ikke det skjer en omvendelse, dersom ikke det skjer at vi blir født på ny, så vil vi kollidere på dommens dag med den hellige Gud, og det går evig, evig galt. Der står en sang i sangboka på 388. «Vår Gud gir oss løfter, vår Gud holder ord. Han ei fra sitt tilsagn kan vike. Hvil trygt på det ord i din trengsel på jord. Gud aldri sitt løfte kan svike. Guds ord, som en klippe i ved og i vel, står fast når alt annet må vike. Så sant som du tror, du skal få å se. Gud aldri sitt løfte kan svike.» Har du hørt om regnbuen? Ja, det har vi jo hørt om alle sammen.
Og det er blitt populært å lage flagg med regnbuen som motiv. Ja, sier du, hvorfor ikke? Regnbuens farger er et nydelig motiv. Men vet vi hva regnbuen egentlig står for? Da må vi til Bibelen. I første Mosebok, kapittel 9, vers 13, fra vers 11 leser vi: «Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri skal alt kjøtt bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden.» Og Gud sa: «Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere, og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider. Min bue har jeg satt i skyen. Den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden. Og det skal skje, når jeg fører skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyen, da vil jeg komme min pakt mellom meg og dere og hver levende skapning av alt kjøtt, og vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger all jord.» Jo, sier Guds ord, regnbuen, det er et tegn på at Gud lover det han har sagt i sitt ord. Han kommer til å oppfylle alt sammen. Ja, sier du, men det er jo ikke det regnbueflagget brukes til. Nei, det brukes jo til å legalisere et liv i synd. Det brukes til at man skal godta homofilt samliv. Det vitner om at man skal godta en ubibelsk ekteskapslov, et enkjønnet samliv. Men da må vi spørre, hva er et ekteskap? Og da må vi også til Bibelen for å finne svar. Hvorfor det? Fordi det er Gud som har skapt oss, og han har sendt med bruksanvisning. Guds ord er en bruksanvisning for vårt liv. Han har innstiftet ekteskapet. Derfor leser vi slik i 1. Mosebok, kapittel 1, og fra vers 27. «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorda.» Og i Matteus evangelium kapittel 19 sier Jesus fra vers 4: «Har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen, skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjøt. Så er de ikke lenger to, men ett kjøt. Derfor skal det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke skille.» Den som vifter med regnbueflagget med den tanke «vi vil leve som vi vil», «vi er for homofilt samliv», minner meg om den amerikanske marinefartøykapteinen som ba fyrtårnet om å flytte seg. Hadde de fortsatt, hadde de blitt knust mot klippen. Så da må vi si, fortsetter folk på den veien, varsler de sin egen undergang. For Gud flytter seg nemlig ikke. Klippen Kristus står fast. Det er du som må forandre kursen. Det hjelper ikke å si «jeg er kapteinen», eller «jeg er biskopen», eller «jeg er presten». Vel er vi klar over at det er en god del prester som sier: «Vi vil ikke vie to av samme kjønn. Det strir mot Guds ord.» Men om noen kommer og vil vies, så må vi legge til rette for at det kan skje. Da er jeg redd at man rammes av Romerbrevet 1 og vers 32. Det står ganske alvorlig om de som også holder med dem som gjør det. Til slutt
Guds innbydelse til syndere, Esaias 43, vers 24. Du har bare trettet meg med dine synder, voldt meg møye med dine misgjerninger, men jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Så takker vi deg, kjære Jesus, at du har sonet all verdens synd med ditt blod. Ingen synd som ikke du forlater. Ingen nød som ikke du forstår. Vi ber for det norske folk. Vi ber for Norge. Må du velsigne landet med vekkelse og liv, at vi må vende tilbake til ditt usvikelige ord, for dine løfter holder. Amen.

Det var musikklinjas kor fra Fjellhaug i Oslo som sang sangen «Vi tenker på landet». Og før vi hører Røyven Andersen til slutt i denne sendingen, så vil vi høre Jon Hardang. Han synger om «Når ditt liv her er vanskelig».

0: Så gir vi ordet til Øyvind Andersen, og emnet hans helliggjørelse, og den fortsettelse av det vi hørte på mandag. Og det altså tale om hvordan seire over synden i ditt liv.
1: Guds ord sier til noen, I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud. Det står i Kolossenserbrevets 3. kapittel og 3. vers. I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud. Hvordan var de menneskene? I vers 5, i samme kapittel, Kolossenserbrevets 3. kapittel, altså 2 vers nedenfor, står det, Så død da eders jordiske lemmer, uttukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke som jo avgudsdyrkelse. Og litt lenger nede står det, Lyv ikke mot hverandre, brødre, og så videre. Det er sterke formaninger. Det er formaninger som i hvert fall viser at de som dette er skrevet til, er alt annet enn syndfri. Apostelen vet hvordan de er. Han vet hva slags formaninger de trenger, og han gir dem også disse formaningene. Men samtidig sier han til dem med fullt viten om alt dette, «I er jo død!» og eders liv er skjult med Kristus i Gud. Nå sier jeg til deg som sitter og hører på meg i dag, du er jo død, og ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Det du er i deg selv, det ble korsfestet med Jesus på Golgata kors. Visselig er det ennå ikke dødt i deg, det er sikkert nok, men allikevel ble det korsfestet med Jesus, og du er død i Guds øyne. Og skriften sier, du er jo død, og ditt liv, det er skjult med Kristus i Gud. Du har altså et liv i Jesus Kristus som er ditt, og som du eier like sikkert som du tror på ham, men du kan ikke se og kjenne og føle dette livet. Det er ikke sansbart for dine sanser ennå. Men det står i vers 4, altså Kolossenserne 3:4, Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet. Dette sier også Guds ord til deg. Du som tror på Jesus, du er korsfestet med ham. Du har et liv i ham som er ditt liv, fordi Jesus selv er ditt liv. Ditt liv er ikke én ting og Jesus en annen, men det Jesus er, Slik han åpenbares ved Faderens høyre hånd nu, slik er han ditt liv, og slik lever han også i ditt eget hjerte ved troen på ham. Og nå forstår du, nå skal du begynne å regne med dette. Gud forkynner deg dette at ditt gamle menneske ble korsfestet med ham. Nå gjelder at du tar dette til etterretning og gjør bruk av det. Da kommer du til å oppleve det som står videre i Romerne 6:6, Syndelegeme blir til intet. Som jeg sa nettopp, betyr det syndelegeme, altså det gamle mennesket i deg, mister sitt herredømme. Det mister sin avgjørende innflytelse over deg, selv om du ennå har det i deg. Så vi ikke mer skal tjene synden. Vel er synden i oss, men den kommer ikke til å utfolde noe herredømme. Tvertom, vi kommer til å herske over den, og ikke den over oss. Vi kommer ikke til å tjene synden. Dette kommer av at jeg eier Jesus. Jesus døde min død, og Jesus er selv mitt liv. Og for nå å gjøre det kort, så går vi like til vers 11 i Romerne 6. Således står det, skal også I akte eder selv. Efter grunnteksten står det egentlig, således skal også I regne eder selv, som døde for synden, men levende for Gud, altså begge deler I Kristus Jesus. Jeg ville gjerne ha holdt på den oversettelsen, regne eder selv, av den grunn at det det uttrykket som brukt i det 4. kapittelet i Romerbrevet. Der står det at vi tilregnet rettferdighet uten gjerninger av Gud. Vi som tror på Jesus. Vi tilregnet det som vi ikke er. Hadde vi vært det, behøvde vi ikke vært tilregnet det. Og vi ikke tilregnet synd. Altså det som vi er, det vi fraregnet. Hvis vi ikke hadde vært slik, så behøvde det ikke vært fraregnet det. Altså det som gjør oss til kristne, det som gjør oss til Guds barn og rettferdige i Guds øyne, er at Gud tilregner oss det som Jesus er og har gjort, og så tilregner han oss ikke det som vi selv er og har gjort. Med tanke på vårt liv som kristne blir vi bedt om å gjøre det samme i kapittel 6. For å få seier over synd blir vi bedt om å regne oss selv slik som Gud regner oss. Han regner oss ikke etter det vi er i oss selv, men etter Jesus. Så blir vi bedt om å regne oss som døde i forhold til synden, levende i forhold til Gud, og begge deler Jesus. Fordi jeg er død med Jesus, og jeg lever med Jesus. Jesus døde min død, og han er blitt mitt liv. Begge deler har jeg i ham, og dette vil Gud jeg skal regne med. Men merk deg hvor nøyaktig Guds ord sier dette. Guds ord sier ikke at du skal akte synden i deg som død, for den er ikke død, og det vet du. Tvert om, den skal du erkjenne og bekjenne slik som den er. Men du skal akte deg selv som død i forhold til ditt eget gamle menneske. Du skal si til deg selv når du kjenner deg kold og død og tom. Når du kjenner ulyst til Gud, eller når du kjenner lyst til det som du vet er Gud imot, så skal du si til deg selv, «Se, dette har Jesus kjøpt meg fri fra. Dette er mitt gamle menneske. Se, dette var det jeg ble korsfestet med Jesus fra. I Jesus er jeg allerede avdød fra dette som ennå ikke er dødt i meg. Så vil jeg akte meg som død i forhold til dette. Og så vil jeg takke og prise Gud for at jeg har et liv i Guds egen sønn, og at dette er mitt egentlige rettmessige liv. Jesus, han er jo blitt meg faktisk. Han gikk så helt og fullt i mitt sted at han faktisk er blitt meg. Det er Luther som sier det på den måten. Dog, vi er forskjellige, det er sant, men han gikk så helt og fullt i vårt sted. Og Jesus er virkelig ditt liv, og det er dette Gud ber deg om å regne med. Prøv nå, når fristelsen kommer. Akte deg som død for den fristelsen. Regn deg som levende for Gud i Jesus. Vent ikke noe annet enn det som er galt av deg selv. Og regn med at Jesus, han er alt hva du trenger. Han er selve ditt liv. Og det er ditt eget rettmessige liv, selv om du ikke er i stand til å føle det. Du skal regne deg, sier Gud, som levende for Gud i Jesus Kristus. Prøv det. Det går ikke så lett å prøve det. Det blir en kamp, men denne kampen kaller Guds ord for troens gode strid. Den kampen som vi er så tilbøyelige til å kjempe ut fra oss selv, blant annet ved å be Gud om kraft og slike ting, den vil jeg karakterisere som egenrettferdighetens dårlige strid. Men det å akte seg som død for synden, men levende for Gud i Kristus, det er etter Guds ord troens gode strid. Og det kan bli temmelig kampfullt, men jeg kan si deg det, ikke bare fra Guds ord, men også ut fra noen personlig erfaring. At når jeg får akte meg som død for synden og levende for Gud i Jesus, da får ikke synden tak i meg. Det er underlig, da kommer Jesus meg så nær. Og da skjer det som står videre i Romerne 6. Jeg får lov å by meg frem for Gud, som den som har død er blitt levende, og mine lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. Det er en stor hemmelighet her, forstår du. Ikke vent på noen ting. Ikke vent på å bli annerledes. Regn deg som Guds ord sier, som vi nettopp har talt om. Og så by dine lemmer frem for Jesus, mens du har det slik som du har det. Så skal du se noe merkelig.
0: Og her må vi forlate Øyvind Andersen og si takk for disse bibelske

La oss ikke bli så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La oss kvitte oss med alle disse negative og pessimistiske holdningene som vi ofte finner i det kristne arbeidet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 47 av første Mosebok i denne serien om Josef. Og sist gang begynte vi å se på noen prinsipp som gjelder i arbeidslivet, og noen prinsipp som gjelder for en god leder. Vi skal fortsette med å se på det i dag. Det kan høres ut som det ikke er så forferdelig åndelig å snakke om slike ting i forbindelse med en bibeltekst. Men jeg mener at en skal hente det av lærdom en kan ut av tekstene i Bibelen. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står der i Bibelen, med referanse til det gamle testamentet. Og her finner jeg ting vi kan lære rett og slett om det å være underordnet eller overordnet i et arbeidsforhold. Historien om Josef er framfor alt historien om en mann som arbeidet seg opp, som vant tillit, som viste dyktighet, og som ikke minst viste smidighet og takt og god menneskekunnskap i forhold til de mennesker han hadde med å gjøre. Det var vel derfor han kom så langt som han kom. Hvorfor skulle vi ikke lære av disse sidene ved Josefs liv? Vi må ikke være så åndelige at vi ikke er villige til å lære av Bibelen også når det gjelder praktiske ting for hverdagen. Derfor skal vi se på noen flere av disse prinsipper som vi finner i teksten her, når vi nå fortsetter med å lese fra vers 13 i kapittel 47. Det fantes ikke brød i hele landet, for uåret hadde vært hardt. Både Egypt og Kanaan var utmattet av hungersnøden. Josef samlet da alle pengene som fantes i Egypt og Kanaan. Han fikk dem for kornet som folk kjøpte. Og Josef brakte pengene til faraos hus. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, «Gi oss brød. Skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger.» Josef har de bokstavlig talt i sine klør nå. Deres liv er i hans hender. Det er han som er nøkkelen til kornlagrene. Det er han som styrer med maten. Og med en slik makt over mennesker, kunne han veldig lett ha utnyttet de. Og han kunne veldig lett ha puttet en del av pengene i sin egen lomme. Ingen ville ha oppdaget det. Ingen ville ha kontrollert om Josef gjorde seg personlig rik på folkets armod. Og farao ville ikke ha oppdaget det. Men Josef sto ikke bare ansvarlig overfor farao. Han hadde en Gud som han sto til regnskap for. Og han hadde en samvittighet som han sto til regnskap for. Og han hadde en personlig integritet som hindrer han ifra å gjøre noe slikt. Så vi leser at han bringer alle pengene han får inn på faraos bord, hvert øre,

Jeg vil vise deg hvorfor Josef gjorde som han gjorde her. Fordi det var en del av hans karakter, av hans personlighet. Den samme karakter som han hadde vist da han ble fristet av fru Potifar til å være utro. For utroskap, når det gjelder sex og følelser, viser seg ofte også i utroskap når det gjelder penger. De to ting går ofte hånd i hånd. Og troskap i det ene gir seg ofte utslag i troskap i det andre også. Fordi det har å gjøre med ærlighet og personlig integritet. Og har du det på det ene området, så har du det ofte på andre områder også. Og Josef var håndplukket til denne jobben nettopp på grunn av den karakter han hadde vist. På grunn av den ærlighet og personlige integritet som han hadde bevist i andre situasjoner i livet. Hør hva som står i vers 33 i kapittel 41. Nå skulle farao se seg ut en vis og forstandig mann og sette ham over Egypt. Og vers 38. Og farao sa til sine menn, tro om vi finner noen mann som har Guds ånd, slik som han. En vis og forstandig mann står der her. Ordet som er brukt på hebraisk her betyr egentlig en som har innsikt. En som har evnen til å forutsjå ting før de skjer. Han må ha innsikt, og han må ha evnen til å se fremover, sier rådgiveren til farao. Og dernest betyr det en som kan bygge opp, en som kan samle i plassen for å splitte. Du trenger en mann, farao, som kan samle nasjonen, ikke en som river ned og splitter. Du vil få nok av problem med tørkekatastrofen, om du ikke på toppen skal ha en leder som splitter folket og splitter kreftene. Josef er mann du trenger. Hvordan heller du sammen et folk som heller på å svelte i hel? Det er en vanskelig oppgave. For når krypper er tomme, bites hestene, sier et gammelt ordtak. Da skal du ha en leder som er vise og innsiktsfulle. Og taktisk, men framfor alt en som binder tillit på grunn av ærlighet og personlig integritet. En som ikke utnytter folk. Og Josef hadde alle disse egenskapene. Derfor ble han den lederen han ble. Han hadde mennesker i sin hule hånd. Han hadde makt over deres liv. Han kunne ha utnyttet dem. Og tog ifra de både deres midle og deres verdighet, og gjort seg søkkrig på deres ulykke. Men det ser ikke ut til å ha vært i hans tanker i det hele tatt. Hør hvordan han gjør det. Det kan se ut til, for med det samme som han utnyttet de. Men når vi har lest hele teksten, så vil vi se at alt han gjorde, gjorde han for å bygge opp en trygg og fast økonomi, som skulle trygge hele folkets eksistens. La oss gå tilbake til kapittel 47, der vi var, og til vers 15. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, gi oss brød. Skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger. Josef svarte, kom hit med budskapen deres, så skal jeg gi dere brød for feet, hvis dere ikke har mer penger. Da kom de til Josef med budskapen sin, og han ga dem brød for hestene, småfe, storfe og eslene. Slik sørget han for dem med brød det året, og for det fikk han hele deres budskap. Det var altså ikke veldedighet bare det Josef gjorde imot dem. Han drev business. Men det var ikke en business som skulle utnytte dem. Det var en handel
som skulle gjøre de selvhjulpne på sikt, og som også skulle sikre statskassen for visse midler, og gjøre Egypt om til et velferdssamfunn, som vi skal se. Så gikk året til ende, og året etter kom de til ham og sa, «Herre, vi vil ikke skjule for deg at det slutt med pengene, og budskapen vår har du også fått. Nå har vi ikke annet igjen å by deg, Herre, enn oss selv og vår jord. Hvorfor skal vi gå til grunne for øynene på deg, både vi og vår jord? Kjøp oss og jordveien vår for brød, så skal vi med vår jord være treller under farao. Gi oss såkorn, så vi berger livet, og jorden ikke legger søte.» De kommer med tomme hender. De kommer og ber for sine liv. Da er fristelsen stor til å utnytte situasjonen, og glemme at dette er mennesket som har et menneskeverd, som har en verdighet. Og det må ha høy prioritet for en god leder, at de han har unna seg, og som i enkelte situasjoner kan være helt i lederens hende, de skal respekteres og ikke tråkkes på når det gjelder deres verdighet. Cicero av Rom var oppmerksom på dette. Han sa en gang, «Den som tar fra et menneske dets selvrespekt, tar bort det største smykket av vennskap.» Og ja, vi snakker om fundamentale ting nå. Og det gjelder for så vidt alle områder i livet, eller alle forhold vi har til mennesket. Men det gjelder ikke minst for den som er leder, at han er lært å ha respekt for mennesket, for dets verdighet, og at han i det hele tatt er en person med integritet. Det er egenskap som det spørres etter mer og mer når det gjelder å finne gode ledere. En som heter Arthur Gordon skriver om dette. År etter år studerer forretningsfolk papirene til ferdig utdannede studenter, og gjennomgår nøye papirene til folk som søker lederstillinger i deres firma. Og hva er det de ser etter når alt kommer til alt? Hjerneceller, intellekt, styrke, ekspertise. Selvfølgelig, disse ting teller også med i det store bildet. Men det er en egenskap som blir mer og mer skattet ettersom tiden går, og det er personlig integritet, ærlighet. Det å være et sant menneske med menneskelige egenskaper. Folk begynner å bli oppmerksomme på at personlig troskap og ærlighet også har noe å gjøre med hvordan du vil komme til å drive et firma. Josef kjøpte opp for farao all jorden i Egypt. Egypterne solgte sin jord, alle som en, for hungersnøden hvilte tungt på dem. Landet ble faraos eiendom, og folket gjorde han til treller for farao, fra den ene ende av Egypt til den andre. Bare prestenes jord kjøpte han ikke, for prestene hadde faste inntekter fra farao, og de levde av det som han ga dem. Derfor solgte de ikke sin jord. Josef sa til folket, «Nå har jeg kjøpt for farao både dere og jorden deres. Her har dere korn. Så åkrene til.» Det er å la folket beholde sin verdighet. Her har det korn. Det kan så selv. Det kan klare dette selv. Jeg gir dere hjelp til å komme i gang. Men det skal ikke gå på sosialen resten av livet. Det skal tjene dere egne penger. Av avlingene skal dere la farao få en femtedel. Fire femtedeler skal dere selv ha til såkorn
og til mat for dere og for husstandene og barna deres. De svarte, du har berget vårt liv. Vil du bare vise godvilje mot oss, skal vi være faraos treller. Så gjorde Josef dette til en lov som gjelder den dag i dag for jorden i Egypt, at farao skulle ha en femtedel av avlingen. Gi rom for kreativitet. Det gjelder i arbeidslivet. Det gjelder i politikken. Så vel som i det kristne arbeid. Det gjelder en kristen leder like mye som en politiker eller industrileder. Gi rom for personlig kreativitet. Gi rom for oppfinnsomhet. Gi rom for ideer. La oss ikke være så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La oss kvitte oss med alle disse negative og pessimistiske holdningene som vi ofte finner i det kristne arbeid. Det kommer ikke til å gå. Vi har ikke midler. Vi har prøvd det før. Det er all right i teorien, men i praksis går det ikke. Det er for moderne. Eller vi er for små til å klare det. Eller all slags holdninger i den retningen. Hvem kjenner ikke disse igjen? Jeg lurer på hvor langt Paulus hadde kommet på sin misjonsreise og i sin menighetsbygning hvis han skulle hørt på alle disse konservative motforestillingene til alt som var nytt. Jeg lurer på hvor langt våre misjonsorganisasjoner hadde kommet med å utbre evangeliet hvis disse holdningene hadde vunnet når det var noen som vågte å satse på det de hadde tro for, selv om det var revolusjonært det de gjorde den første tida i vår misjonshistorie. De som har hatt et kall og en visjon i Guds rikes arbeid, har alltid møtt slike reaksjoner. Alltid. Det er alltid noen som bremser, som er nøkterne og forsiktige, som ikke våger. Det er alltid noen som smiler overbærende, og av og til latterliggjøre ideer som kommer opp og som er nye og revolusjonerende. At det er motreaksjoner beviser egentlig bare at ideene er gode. Så Samuel Morse trådde frem for 27 amerikanske kongressmenn og ba om en bevilgning på $30,000 for å opprette en telegraflinje mellom Washington D.C. og Baltimore, ble han møtt av skepsis og latterliggjøring. En av kongressmennene foreslo ironisk at de i samme slengen skulle bevilge penger til en jernbanelinje mellom jord og månen. I 1926 var det noen forretningsmenn samlet for å diskutere hvordan de skulle finne et produkt som kunne få oppsalg i bedriften igjen. En ung oppfinner foreslo at den tok i bruk glidelåser i buksene. I plassen for knapper skulle en bruke glidelåser i gylfen på mannfolkbukser. Og det ble latter og ironi, selvsagt. Hvor skulle han tro at en mann ville gå med glidelås fremme i buksa si? Flere år senere var ideen blitt en formidabel suksess. En av de største suksessene i industriens historie. Over hele verden ble det brukt glidelåser i buksene. En idé som nesten var blitt nedstemt, og som ble latterliggjort. En slik idé slo altså gjennom, fordi et lite flertall bestemte seg for å gi det en sjanse. Ikke alle oppfinnelsene eller ideene slår gjennom eller virker. Noen er urealistiske. Jeg kom over en interessant bok som heter «Den ufullendte boken om fiaskoer». Den mest mislukka oppfinner som historien kjenner til er nevnt der. Han heter Arthur Paul Pedrick. Og i mellom året 1962 til 1977 sto han bak 162 oppfinnelser. Ikke en av de slo gjennom. En av de største oppfinnelsene han sto bak var en bil som skulle styres ifra baksetet. Den slo aldri gjennom.
En annen idé var at for å hindre ørkenene I å spre seg, skulle de se opp noen snøkanoner I polarområdene som skulle skyde ut snøballer som skulle havne I ørkenen, og dermed gjør ørkenene kaldere. Ser du ikke for deg? 1000 gigantiske snøkanoner som skyder snøballer gjennom luft og som til slutt lander I Sahara. Og han oppfant en golfball som skulle styres som en radiobil, og så videre. Selvsagt det ideer som urealistiske, og som ikke bør seges ut I livet. Men det tror jeg ikke det største problemet, I hvert fall ikke I kristens sammenheng. Jeg tror problemet med pessimisme, frykt, konservatisme mye større. At en ikke våger å prøve noe som nytt. At en ikke gir rom for visjoner. Rom for de som vil noe. De som har ideer, og som våger å sette det ut I livet. Det høres nok så lite åndelig ut å snakke om dette. Men det minner meg om at den mest urealistiske og revolusjonerende idé som noen gang har vært sett ut I livet her på jord, den sto faktisk Gud selv for. Da han sette opp sin plan. Da han sendte sin son til jord for å dø på et kors, for å betale for våre synder og gi oss en ny sjanse. Vet du, de fleste av oss ville sagt, hvis vi var engler og satt ved siden av Gud som hans rådgivere, det nytter ikke, ville vi sagt. Det vil ikke virke. Du kan ikke stole på de mennesker. De kommer til å misbruke dette. De kommer til å utnytte det. Det kommer til å bli en stor fiasko, og du blir latterliggjort Gud. Djevelen kommer til å lese seg skakke. La ikke ta den sjansen. Men Gud tok sjansen, og gjorde noe så dristigt som aldri blitt gjort før under himmelen. Og det virker. Og det blitt den største suksess under himmelen. Det blitt til evig redning for millioner av mennesker opp gjennom historien. Du ikke glad at han tok den sjansen? Du ikke glad at Gud tar mer sjanser enn mennesker? Du ikke glad han tok sjansen på å satse på deg? Og gi deg nye muligheter etter at du hadde spolert det så mange ganger? Og du som ikke tok sjansen, du villig til å gi Gud sjansen I ditt liv? Han villig til å gi deg sjansen. Du villig til å gi han en sjanse?

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

0: Det var sanger fra Bedehusland som sång for oss ved Jesu føtter i stille stund, og så skal vi ha en drøs med han og Dubland, og det er en reprise for ganske mange år tilbake. Bare høy rytte, nå kommer det. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja,
1: du... Jeg ser de kroner mi i Dirdal, jeg.
0: Du ser de kroner di i Dirdal, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg ser det i grunn med telefonen hele tiden, for det at jeg venter i grunn hvor der Erna skal ringe til meg og tilby meg en ministerpost.
0: Ahoy! Ja, hva sort er det da du vil ha?
1: Ja, jeg tror gjerne det måtte være samferdselsminister, så vi kunne fått noen skikkelig gode veier også her borte, og ikke bare den flotte veien som går fra Oslo til Kristiansand.
0: Nei.
1: Nei, jeg kjørte nettopp den, og den var god.
0: Den var god, ja.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Ja, men, ja, men det har vært mer elendig når du kommer på Vestsiden av Kristiansand.
0: Riktig, men da får du vente i spenning.
1: Ja, ja, jeg tror ikke det har vært noen sjanse for å få noen ministerpost for meg.
0: Nei, det var det.
1: Nok ikke det. Nei. Det har ikke jeg noe greier på, men en liten spøk kan vi ta på en morgenkvist.
0: Og det går helt fint. Ja, ja det går så fint at
1: ja. Ja, du Ragnar, det er ikke så lett alltid å være på luft og sammen med deg når jeg har vært det i mange år.
0: Og ja, men har det.
1: Og alltid har noe nytt å komme med.
0: Nei.
1: Nei. Og det som jeg har i dag, det har jeg nå snirtet bort i litt vettet før også. Du ja, men, vet hva det snirtet bort i.
0: Ja, men det gjør vi, for ja, det er vi for
1: ja,
0: Guds ord.
1: Du kan kjøre litt bort i en bil, og du snirtet bort i.
0: Ja, litt grann, ja.
1: Ja, ja. Og det som jeg har tenkt litt på, det er hva er den fineste talerstol som jeg stanner noen gang på?
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis du går inn i en katolske kirke, så vil den legge merke med det at det mest fremtredende i den kirke, det er alteret. Og det som presten foretager seg der.
0: Jaha.
1: Men hvis du går inn i en protestantisk eller evangelisk kirke eller forsamlingshus, så er det preikestolen som er den viktigste plassen.
0: Aha.
1: Det er forkynnelsen og undervisningen som er viktig. Det er opplæring av det som Bibelen sier. Og du husker igjen han Johannes Kvalheim som var rektor på Tryggheim.
0: Ja, han husker jeg veldig godt.
1: Ja, og var mange som husker han.
0: Ja.
1: Han sa det slik en gang at det må aldri være et kristeligt møte uten en skikkelig preik, sa han.
0: Ja, ja.
1: Og Jesus, han, når han talte i tempelet og han les ifra skriftene der, og vi kan bare lese litt i Lukas 4, der står det skrevet om Jesus at han kom til Nazaret, der han var oppfostret. Og i sabbatsdagen gikk han inn i synagogen slik han brukte å gjøre, og han sto opp for å lese for dem. Og de ga han da boja åt profeten Esaias, og da han åpnet boja fant han staden der det står skrevet. Herrens ande er over meg, for han er salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få fridom, og for blinde at de skal få syne, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådeår fra Herren. Han let at boka, ga henne til tjeneren, og sette seg

Det var en Sveinung Holmebakk-sesong for oss. Han tek ikke glansen av livet. Så skal vi ha et andagsstykke fra andagsboken til Egil Skjåstad, Ankerfeste. Og vittne om en stor Gud, står det til overskrift. I Jesaja 43 leser vi om Guds folk Israel og deres vittnetjeneste. Det skulle vittne om Gud selv, om hans person, om hans frelsende gjerninger. Jeg den som forutsa dette, jeg frelste, og jeg kun gjorde det. Det var ingen fremmed Gud blant dere. Dere mine vittner, sier Herren, og jeg Gud. Ja, fra dag til dag jeg det. Det ingen som kan utfri av min hånd. Jeg gjør en gjerning, og hvem gjør den ugjort? Vers 12 og 13. Innholdet i dette vittnesbyrdet kan sammenfattes i fire punkter. 1. Gud den som kjenner fremtiden og har kontroll over den. 2. Gud den eneste Gud, og han Gud fra evighet. Gud den suverene Gud, og han kan frelse der det ser aller mørkest ut. 4. Guds hånd sterk, i den hånd vi trygge. En kristen skal som Israel få regne med Gud. Gjennom Jesus har Gud kommet oss i møte. Jesus sier selv, «Jeg gir dere evig liv. Dere skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive den ut av min hånd.» Johannes 10,28. «Du skal få vittne om den Gud som har åpenbart seg i Kristus. Han den eneste Gud. Alternativ finnes ikke. Jesus evig og sterk, og han frelser synderen.» Finn din måte å fortelle dette videre på. Finn din måte å fortelle dette videre på, slik at alle får høre at Gud har sendt Jesus til vår jord for å betale vår synd og vår skuld. Det takker vi han for. Det fint med seg en dag. Vi kan få lov å rekne med han også i dag. Da skal vi helt til slutt høre Elisabeth Gjerde synge for oss. Hit inn til Herren har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag.

Det var Elisabeth Gjerdes og sang for oss hittil til Herren har hjulpet så vel, og det var det vi fikk plass til på morgensendingen i dag. Ragnar Ege takker jeg fra studio. Takk for du var med oss i dag, og ha en fin dag.

som ligger I dette her, høres ut som det bare noen få setninger, men det så innholdsrikt. Når du ser det I forhold til hva hele Bibelen vitner om dette her. Hvor mange steder kommer fram, og det altså et vitnesbyrd om dette som Jesus gjennomførte på denne jord I denne verden, for vår skyld. Vi fortsetter nå Davids vitnesbyrd om sin Herre og hyrde altså I vers 3, og vi merker oss det hele veien at han kun gjør David vel, han gjør kun det som godt for David, hele veien. Her det ikke tale om noe som helst David gjør for sin hyrde altså. Og det for intet gjør Herren det. Han får kun David. Og det uten å bidra med noe som helst. Det veldig viktig for oss å få med oss og få lov til å leve I den erkjennelse og den sannhet ut ifra Guds ord at det ikke for vår skyld, altså noe ved oss, men det for Jesus Kristi skyld at han valgte oss ut til å høre ham til. Det viser oss nå at denne hyrde han har omsorg for den som han tar seg av, som Peter skriver om ham I 1. Peter 5 og vers 7, og kast all deres bekymring på ham, for han omsorg for dere. Et velsignet godt ord, omsorg. Jeg vil spørre deg, for dette viktig, det slik Herren for deg? Det denne Herre du har altså? Det slik du ser ham? En som har omsorg for deg? Ja, indelig medlynk, som vi ser av Matteus 9,36, da så folket, fikk han indelig medynk, vi merker det uttrykket der, med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Du kan slå opp I en databibel, for eksempel, på indelig medynk, og se hvor ofte det står om Herrens forhold til folket. Det et godt uttrykk som klart peker hen på at noen hadde fart ille med dem. Han altså ikke en driver, men en som bærer. Omsorg et begrep som vi gjerne forbinder med barn og alvorlig syke av forskjellige slag, ikke sant? Det vil si mennesker som ikke kan ta vare på seg selv, men avhengig av andres omsorg. For I det hele tatt å kunne leve og eksistere. Ja, gjerne det vi forbinder med ord omsorg. Slike også vi I Herrens omdømme. Disse som sto der herje og forkomne, slik at Herrens medlykke ble opptent når han så på dem, de ser du gjerne for deg som en stakkarslig flokk I filler og laser. De står der så fattige, men det slett ikke sikkert, altså problemet var at de var uten hyrde. Slik at de var altså på avveie. I enkelte nynorsk oversettelser av Bibelen så møter vi uttrykket at de var ille medfarne. Der vi skriver herjet. Et godt uttrykk for saken det. For det peker hen på at noen hadde fart ille med dem. Noe jo også herjet viser for så vidt. Noen hadde herjet med dem. Og hvem hadde nå gjort det? Jo, som vi leser det I Jesaja 3,12, mitt folks herskere barn, og kvinner råder over det. Mitt folk, dine førere forførere, sier han. Gjør oppmerksom på det, altså. Den vei du skal gå har de ødelagt. De som altså skulle være førere og veiledere, de hadde tvert imot ødelagt den veien som førte frem, og førte dem inn på andre veier, som absolutt ikke det som David taler om, nemlig Herrens rettferdige stier, men helt andre veier hadde de ført dem inn på. Noen hit og noen dit. Og det det vi står overfor I kristenheten, og alle disse veiene,

Og så står Jesus fram midt oppi alt dette her, og så sier han, jeg veien, med stor V. Og i Jesaja 9,16 taler Herren videre til folket, dette folks førere er forførere, og de av folket som lar seg føre er fortapt. Svært. For det de forkynte, det førte ikke fram altså. Og det var dette Jesus så. Om de så sto der i de dyreste kjortler som var å oppdrive, om de hørte til i de høye råd eller hva som helst, de sto der altså uten den drakt som var absolutt nødvendig for å kunne få adgang til Guds rike, nemlig den som er vasket i lammets blod. Den hadde ikke. Og de hadde ingen hyrde som kunne forkynne dem det. De var altså overgitt til å finne føde selv. Der var ingen omsorgsfull hyrde som kalte dem inn på veien hvor det var mat å finne til evig liv. Når jeg nå står der for den hellige Gud, da ser jeg framfor alt dette altså. Alt jeg mangler, hva er det framfor alt? Jo, det er rettferdighet. Jeg har ikke dette i meg selv altså. For den drakt jeg står i fra naturens side, den er altså skitten tvers igjennom. Den kan ikke stå for en levende Gud. Du ser da folket, da Moses skulle føre folket ut til Sinai for å møte Herren, og da var det altså lovens Gud som skulle stige ned på Sinais berg, da måtte de vaske seg altså. De vasker både klær og seg selv. Før de kunne gå ut dit, altså de måtte være reine. Og de skulle møte den hellige, og selv da så måtte de flykte når han åpenbarte seg. Rope på Moses at Moses skulle gå i stedet for dem. Ser du det? Total renhet må du og jeg ha for å kunne stå innenfor den hellige. Vi er ikke rettferdige i oss selv, i Guds øyne. Det ser jeg kommer inn i dette Guds klare lys altså. Og så blir jo spørsmålet da selvsagt, må du vel si, hva kan forandre denne situasjonen? Finnes det noen mulighet for at det kan gjøres noe med dette altså? Det blir spørsmålet som de lutherske reformatorene stilte i sin tid, hvordan finne en nådig Gud? For de hadde vært under dette katolske havekirkens åk, og så kommer de ut av dette her, og så har de ikke noe alternativ altså. Hvordan finne en nådig Gud? For det fant de altså ikke ved den lære de var utsatt for i pavekirken. Hvordan finne en nådig Gud? Og dette er et spørsmål Herren svarer på, vet du. Når det dukker opp i alt sitt alvor, i et menneske. Om han så stiller meg på randen og avgrunnen, jeg stiller ned i det dypeste mørket, så er jeg altså i stand til å vende meg derfra og like hen og synde. Så ille står det til med synderen også. Du kan ikke skremmes bort fra det å være synder. Om loven taler aldri så alvorlig til deg, og det blir aldri så alvorlig det å være menneske som skal møte Gud, det kan altså ikke forandre deg. Jeg er ute av stand til å bli noe annet enn hva jeg faktisk er. Det er altså en grunnleggende erkjennelse når du i sannhet har hatt med Guds lov å gjøre. Jeg er alldeles ute av stand til å bli noe annet enn hva jeg faktisk er. Jeg er elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, utbryter Paulus i Romerne 7:25. Han så nå i alle fall at han ikke var i stand til det selv. Han måtte rett og slett fris ut fra dette legeme. Hva fører dette til? Jo, at jeg går der svak og matt, som så mange i den kristne forsamling dessverre.
Men her leser jeg da hva David vittner om sin hyrde. Han styrker min sjel, står det. Han fører meg på rettferdige stier for sitt navns skyld. Han styrker min sjel. Og hvor jeg trenger det jeg som så svak og matt. Jeg trenger å møte denne hyrde. Jeg trenger å få lov til å leve med han. Jeg trenger å få lov til å se hva som gitt meg i han. Og dette er også den forkynnelse som som forfølges av alt mer enn noe annet iblant oss i dag. Det blir for enkelt, men der er det svaret. Og hva er det så som årsaken til min svakhet og matthet? Jo, jeg finner ikke at det står rett til med meg innenfor Gud. Uansett, i det øyeblikk mitt blikk vendes bort ifra Jesus Kristus og han korsfesta, så finner jeg ikke noe svar på dette altså. Da står det ikke rett til med meg innenfor en levende Gud. Det rammer meg altså. For jeg ser meg selv. Det vil altså si at jeg uten denne rettferdighet som kreves der. Og nå ser jeg i Davids vitnesbyrd at hos hans hyrde så begge deler tilgjengelig. Hvordan får jeg del i det, blir jo spørsmålet da. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, sa Jesus til sine disipler ved han forlot dem her på jord. Apostelgjerningen 1,8. Altså det, den hellige ånds vitnesbyrd ved Jesu ord om hva de eier i ham. Han bærer nemlig alle ting ved sin krafts ord, som vi leser i Hebreerne 1,3. Og legg merke til hva Peter sier i det han helbreder en lam mann i Apostelgjerningen 3,6. Sølv og guld eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Altså, hvor var det han hadde dette i seg selv? Nei, han hadde ikke det, han hadde det i Jesus Kristus. Nazareren. Som det var profetert ved profeten Zakaria 10,12. Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå frem, sier Herren. Dette tar også apostelen Paulus opp i Efeserne 6,10. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Legg merke til hva som står i Herren. Ikke Herrens kraft i deg, men du i Herrens kraft. Det er helt motsatt av det. Du har det alt i ham, som David vittner her. Han styrker min sjel. Ja, det er virkelig mat for sjelen, dette å få se inn i dette budskapet. Det gir meg frimodighet igjen og igjen, og holder meg oppe tross alt som viser seg i meg, og som viser hva jeg laget som naturlig menneske. Ikke fordi jeg nå kan se på meg selv, og altså finne frimodighet ved det jeg ser der, men ved å få se på en annen. Og så dette, han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Vi leser et velsignet budskap om dette her i Apostelgjerningen 13,39. Og hør hvordan det begynner nå først, første halvdel av verset. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, det var umulig altså. Og så må du høre fortsettelsen. Rettferdiggjøres i ham, enhver som tror. Ja. Hva er disse rettferdige stier Herren fører sine på, og som David vitner om her i salmen? Og vi kan si, det er de stier som Jesus tråkket opp for oss under hans tid her på jord. Du forstår, han var her for å oppfylle loven i ditt sted. Og det er den rettferdighet du har for Gud. Det er ikke en rettferdighet som springer ut av noe i oss, hverken før eller etter at du ble kristen.
Men det er en rettferdighet Jesus vant oss ved sitt stedfortredende liv og gjerning. Derfor så omtaler han også seg selv som veien i Johannes 14,6. Og til sist, min venn, hvorfor gjør nå Gud dette for oss syndere? Er det noen grunn i oss til dette altså? Nei, da vil det jo ikke være nåde, vet du, da vil det jo være lønn. Han sier det her, David, hva årsaken er, for din navns skyld. Men da har du ikke noe med meg å gjøre. Ikke sant? Da slipper jeg å leite etter det der. Du møter mennesker i en kristen forsamling hele veien som nettopp leiter etter det der. Enten i de rette følelser, god og varm, eller i det å forstå det rent forstandsmessig også. Få det til å gå opp, og så går du streve med det. Det er liksom det som skal berge dem. I stedet for å høre det enkle budskapet om Jesus Kristus som Faderen sendte til jord, for en gang for alle, å ta synden bort ved sitt offer. Det har skjedd. Det har alene sin grunn i ham, altså, som vi leser det så fint i Jesaja 43,25 til slutt nå. Jeg, han gjentar det to ganger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger, og hør da, for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Tenk å få lov til å tro det. Vi som er syndere, at Herren ikke ser det lenger, det er tatt bort. En gang for alle, den største synd jeg kan gjøre mot Gud nå, det er jo ikke tro dette, som han har talt til meg. Å dra fra mine synder igjen og igjen, og det er så ille med meg og så videre, hva er det for noe? Han har jo sagt at han har gjort opp med det. Men sånn er vi laget dessverre. Så får du komme med ham, til ham også med den synden altså. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. For min skyld, sier Herren vår Gud altså. Og så avslutter vi med det denne gangen, og neste samling her, det blir over vers 4 i Salme 23. Nå skal vi be til Herre til slutt. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du var her, og ved ditt liv så sydde du den drakta vi trenger så, for å møte den levende Gud. Bli tatt imot med vennlighet. Vi priser og takker deg for det. Takk at du har en sånn omsorg for oss, til tross for at vi er syndere og ikke fortjener noe som helst fra din side. Så ser du helt bort fra deg, Jesus. Så var du villig til å ta all den elendigheten på ditt legeme og nagle det til korsets tre som en offer for vår synd. Det vil du love å prise deg for. Takk at du styrker vår sjel ved dette budskapet. Vi takker og priser deg for det. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: La oss be. Kjære Herre Jesus, vi er så glad at vi får lov å samles om ditt ord, stille. Og ingen skal kunne få lov til å forstyrre oss. Må heller ikke noen tanker dukke opp inni hjertet og forstyrre oss, kjære Herre. Men må du nå med din milde røst få tale til hver enkelt sjel det budskap som du vil ha sagt oss her i kveld. Vi ber at din gode hellige ånd må legge makt i ordene. Det kan vi ikke av oss selv. Men du kan det, kjære Herre Jesus. Vi priser ditt navn. Amen. Jeg har stanset ved et ord fra Paulus' annet brev til Timoteus, det andre kapitlet, som jeg gjerne vil få lese nå og si litt om. Der står

dem. I dere sier at oppstandelsen allerede har vært, og de nedbryter troen hos somme. Men Guds faste grunnvoll står og har dette seil. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urettferdighet. Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også kar av tre og ler, og noen til ære, andre til vanære. Holder da noen seg ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning. Amen. Det var især dette ordet i vers 19 som jeg hadde fått å bringe frem her i kveld. Guds faste grunnvoll står. Hva er det det er siktet til med det ordet? Ja, det er kanskje ikke så uten videre innlysende, og de som har skrevet fortolkninger til dette stedet i 2. Timoteus brev, de er ikke alltid riktig enige. Det er bibeltroende, pålidelige tolkere som har litt forskjellige syn på hva som her er Guds faste grunnvoll. En forklaring som kunne ligge nok så nær er jo at det her er tenkt på frelsens grunnvoll som Jesus la ved sin død og oppstandelse. Og det er da sikkert nok at der er en fast grunnvoll som står. Det er den grunn som evig står om jord og himmel selv forgår. Ja, det er det. Den grunn hvorpå jeg bygger er Jesus og hans død. I Jesu pines skygger er sjelens hvile sød. Der har jeg funnet livet. Selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Så det ville i og for seg være en god forståelse det, og sant og bibelsk er det i seg selv. Det kan ikke sies for ofte og for sterkt. Guds faste grunnvoll står. Jesu fullbrakte verk, det gjelder. Jesu blod renser fra all synd. Ingen skal rokke den grunnvoll som er lagt der. Allikevel så tror jeg nok at de bibeltolkere har rett som her oppfatter dette stedet på en litt annen måte. Nemlig derhen at det som her er kalt for Guds faste grunnvoll, det er Guds troende forsamling på jorda. Ja, det er her Guds faste grunnvoll. Sammenhengen synes å gjøre det til den mest rimelige forklaring, og jeg tror at det er den riktige. Her er det tenkt på samme ting som, ja, som for eksempel det vi finner i Matteus evangeliet i det 16. kapittel, hvor Jesus sier til Peter, Peter som nettopp hadde avlagt den gode bekjennelse, du er Messias, den levende Guds sønn. Så sier Jesus at du er Petrus, du er klippen, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Ikke på Peters person, og visselig ikke på han som kaller seg Peters etterfølger nede i Rom, for det vil ikke være noe å bygge på. Men på den Peter som har avlagt en bekjennelse, og på bekjennelsen til Jesus som Messias, Guds sønn, vil jeg bygge min menighet. Og så kommer det. Og dødsrikets porter skal ikke få overhånd over min menighet, sier Herren Jesus. Og i Efeserbrevets 2. kapittel og 19. og 20. vers, der står det jo om dette Herrens hus som han har bygget, og som er den troende menighet. Bygget opp på profetenes og apostlenes grunnvoll, men hjørnestenen er Kristus Jesus selv. Det er en bygning det, og det kalles her for Guds faste grunnvoll, og om den heter det her
den står

den står. Kirken, den er et gammelt hus, står om en tårnene faller. Tårnefull mange sank i grus, klokker en kimer og kaller. Og da er det ikke tenkt på kirkehuset, heller ikke på den organiserte kirke som institusjon. Men det er tenkt på det som Grundtvig synger, vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stene, som under kors med ærlig hu, troen og dåben forene. Var vi på jord ei mer enn to, bygget og ville han å bo hos oss med hele sin nåde. Det som er Guds sanne kirke, Guds sanne menighet, Guds forsamling av troende på jorden, det er det som her er kalt for Guds faste grunnvoll. Og det hadde jeg lyst til å ta frem her i kveld, for kjære venner, jeg føler at det trenger vi å høre. Jeg trenger å høre det selv, for det er så mange ting som kan nesten ta mot det ifra en mange ganger, når en tenker på kristenhetens stilling ut over verden. Oja. Og ja, en skal ikke være mye orientert, så ser en hvor mye som er liksom alldeles imot troen. Hvor mye av, ja, hva synger ikke Brorsson, av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brand? Og hvordan er det ikke med vrang lærdom og død Guds styrkelse rundt omkring på alle hold, kunne man nesten se. Om vi tenker på vårt eget kjære fedreland, hvor mye er det ikke som står oss imot som Guds forsamling på jorden? Hvor mye er det ikke av splittelse, hvor mye er det ikke av vrang lærdom? Vi blir jo forferdet når vi leser om det. Og mye som før har vært holdt for å være rett og sant i kristen moral, aktes på mange hold for ingenting. Og sannheter som stod urokket i eldre tiders bevissthet, nå trekker man bare på skuldrene og sier, det betyr da ingen verdens ting. En kan bli ganske forferdet mange ganger. Og det er også slik at rundt omkring i de bekjennende troendes krets, så hører man dessverre ofte ord som en ikke skulle tro at en kunne møte der. Å nei. Jeg tenker på i min tidlige ungdom, hvis man da hørte det om en liberal prest, det ble sagt for eksempel at han tror ikke på jomfrufødselen, han tror ikke at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria, ja, da ble vi så forskrekket over at noen kunne tenke sånn at vi kunne nesten ikke tro at det var sant at noen kunne si sånt noe. Så forskrekket ble vi. Ja, men nå? Nei, sier folk det. Er det så farlig, heter det nå. Det er ikke så farlig hva en tror, sier de nå, bare en tror. Fryktelige ord å snakke, som om troen i seg selv kunne frelse noen. Troen kan da vel ikke frelse noen, men han jeg tror på, er det som alene kan frelse meg. Er det samme da hva slags frelse du har? Er det samme da om han er en som er født av Faderen fra evighet, sann Gud, og til like sant menneske født av Jomfru Maria, eller om han er frukt av en umoralsk forbindelse, for det er alternativet. Er det samme hva slags frelse du har? Nei, nei, nei. Men sånn er det blitt nå. Det er likesom at det betyr ikke noe. Og mens det i tidligere tider dog var slik at for eksempel ekteskapets hellighet, syndet har det vært gjort til alle tider dessverre. Men med den frekke måten som nå er, skjedde det dog ikke, hvor det like frem heter at når de nå er glad i hverandre, er ikke da ekteskapet stort sett bare en formalitet, hvor har du egentlig det fra, og så videre og så videre. Man kan bli rystet mange ganger over hva man hører og ser. Og
Når det gjelder mistillit og manglende tro på Bibelen, og den sannhet og troverdighet, så ser vi jo rystende uttrykk for det i vår egen tid. Vi hører det der hvor vi ikke skulle tro at det var å høre. Ja, sies det, er ikke sikkert at det er sant. Det behøver ikke nødvendigvis være sant. Og så, ja, så blir Guds barn mange ganger så forvirret og vet ikke hva man skal tro og hva man skal tenke. Og så, ja, når vekkingen stilner og folket det får, og få det er att som vil høre Guds ord. Da kan det være tungt mange ganger. Og det er ikke alltid vi er på stevne og har fulle saler. Men det er rundt omkring på bedehus og på småmøter, mange en gang lite folk, og nok så tomt og trist, og en vet ikke hva skal det bli til med det alt sammen. Da synes jeg det er så veldig godt å se på det som er sagt av Gud i hans ord om hans forsamling på jorden. Guds faste grunnvoll står. Og da, venner, skal vi være klar over det at det var ikke bare gull og grønne skoger i den gamle tida heller. Det var ikke det. Bare ta nå akkurat her hvor Paulus taler om dette. Hva sier Guds ord her? Her er det tale om noen som farer med vanhellig tomt snakk som eter om seg som dødt kjøtt. Altså, i forsamlingen av bekjennere går det folk og sier sånne merkelige villfarelser. Her er det noen som gikk og sa at oppstandelsen alt hadde vært. Ja, hva kan de mene med det? Jeg skal ikke diskutere det her engang, for det er så mye rart de hører. Antagelig trodde de ikke på legemets oppstandelse, men spiritualiserte det hele. Det kan være samme hva det var. Men hva hører ikke vi i våre dager? Hva er det ikke for en forvirring? Hva er det ikke for en babelsk forvirring av røster som lyder omkring i kristenheten? Ja, hva skal en tenke og hva skal en tro? Det er ikke nytt, venner. Det har vært sånn før også. Ja, det har det. Men Guds faste grunnvoll står. En veldig trøst. Det er en veldig trøst. Gud skal føre sin sak til seier. Han skal det. Da ser jeg for meg profeten Elias. Han hadde hatt det store oppgjøret med Baals profeter på fjellet. Og så var det antiklimaks like etterpå. Det var flukt og det var livsfare. Og så sitter han der ute i ørkenen og sier at de har forlatt deg alle sammen, Gud. Det er ingen igjen, det er bare meg. Det er bare meg igjen. Det er fiasko, det er nederlag. Jeg ønsker meg døden. Da sier Herren til meg, nei. Nei, sier han til Elias. Jeg har levnet hos deg 7000 mann som ikke har bøyet kne for Baal. Det var dog noen. Det var det. Og det kan vi lese lignende ting i det nye testamentet. Jeg tenker på det som står i det 18. kapitlet i apostlenes gjerninger. Jeg satt og leste det her ganske nylig og ble så forundret i grunnen over det som jeg fant der. Det var Paulus som kom til Korint. Og det var da faktisk ikke stort annet enn motstand hele tiden. Først var det jødene som han prøvde hos. Men det ble jo ingen verdens ting. Det ble jo spektakel og motstand, så han måtte riste støv av sine klær og sa, jeg går til hedningene, dere vil jo ikke høre på meg. Og ren opprør og elendighet og vanskelighet, sånn at jeg skulle tro en måtte miste motet. Les det selv, så skal du se. Men så kommer Herren til Paulus om natta, og så sier han, frykt ikke, sier han. Mental, og ti ikke, for jeg er med deg, og jeg har mye folk i denne by. Jeg har mye folk. Her går en mann og legger seg, han er ganske motfallen. Det har ikke liksom lykkes noen verdens ting.
slagsmål og opprør og baktal så elendighet. Og så sier Gud til ham, jeg har mye folk her, mist ikke motet, tal og ti ikke. Det kom for meg også hva det står i det 16. kapittel i 1. Korintierbrev. Det er vel et forunderlig sted. 1. Korintier 16:9. Der skriver han og sier det at jeg blir i Efesus inntil pinsen, sier han, for en stor og virksom dør er opplatt for meg, og det er mange motstandere. Ja, sånn vil ikke vi ha sagt, er jeg redd. Jeg tror ikke det. En stor og virksom dør er opplatt for meg, men det er mange motstandere. Det sa ikke, sier ikke apostelen. Og sin, en stor og virksom dør er opplatt for meg, og det er mange motstandere. Det tjener ikke til å ta mot ifra ham, men til å anspore ham. For han vet, det er slik det. Er det en stor og åpen dør, så blir det også mange motstandere. Det er bare til å glede seg over når man ser det rett. Når man ser det rett. Det sto en predikant på et bedehus ned på Sørlandet. Ja, lignende har nok hent mange andre steder også. Og så talte på et lite skolehus på møte, og så kommer noen av bygdas ungdom og begynner å holde spektakel utenfor. Han tok med en bordevne og for langs etter husveggen og holdt den inntil sånn at det sa rapp nedover i bordkledningen, og kastet stein på ruta og litt forskjellig. Så sier han ganske rolig, predikanten, den dagen som Satan ikke enser oss lenger, sann, så tror jeg det er større fare på ferde. Det kan være noe i det, for Guds faste grunnvoll står. Og i den sammenhengen så må jeg også minne om det forunderlige i Johannes åpenbaring kapittel 7. Der leser vi om apostelen som fikk se det store merkelige syn i himmelen med den store hvite flokk som ingen kunne telle, av alle etter og stammer og folk og tunger. Ja, det må jo ha vært et syn. Og når jeg så tenker på situasjonen, så var den jo alt annet enn lett, for der satt apostelen Johannes på Patmos. Han var i husarrest. Det var på keiser Domitians tid, og det var kristen forfølgelse, og veldig vanskelig å få gjort noen ting. Han hadde husarrest. Han satt på en liten øy, langt ut i havet, og kunne ikke gjøre noen ting. Og så får han høre, for det sier Jesus til ham, han skal skrive til 7 menigheter inne i Lilleasia. Og der sto det ikke så rart til. Han, nei. Noen steder var det jo riktig ille, du har navn av å leve, men du er død. Andre steder heter det, det er noen få, du har noen få som er blitt tro imot sannheten, og så videre. Ja, helst smått stell når man ser det hele under ett. Jeg tenker at apostelen Johannes har hatt sine tunge stunder der han satt. Jesus sa, gå ut i all verden, og her satt han i husarrest. Hva skal han tro? Hva skal han tenke? Hva skal det bli til? All right. Så lar Herren han plutselig få se bak forhenget. Og hva ser han da? En stor skare som ingen kunne telle. Av alle etter stammer folk og tungemål. De står for Gud og lammet og priser ham i evighet. Er ikke stort. Å jo da, la høres kun det rop som går at riket er lagt øde. Gud kroner like fullt sitt år med fruktbarhet og grøde. Nå skal ikke vi la motet falle. Skal vi ikke tenke det nytter ikke. Men vi skal huske Gud våker over sine egne løfter.
Han har øye med sitt folk. Han ser denne forsamling på jorden som vi selv og verden synes ser så liten og uanselig ut. Og så kaller han det sin faste grunnvoll. Er ikke det stort? Jeg synes det veldig stort. Og spør man så hva det som gjør at det så stort, så blir svaret det som står her. Herren kjenner sine. For denne grunnvoll, dette hus, som den bygget av levende stener, for det ikke annet enn levende stener i dette hus. Her har Herren selv satt sitt seil, og der står det, Herren kjenner sine. Det det som hemmeligheten. Det det som det avgjørende. Herren kjenner sine. Det det Jesus sier i det store kapittel 10 hos Johannes. Han taler om hyrden som ham selv. Og så sier han, jeg den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine. Ja, og de følger min røst, og jeg kjenner dem, og de kjenner meg. Og du, så stort det Venner, det til syvende og sist ikke noe annet som det står om hos oss, eller for oss, enn dette, at Herren kan kjennes ved oss. Det ikke noe annet. Og derfor det så inderlig rett som vi synger i den gode sangen, min Jesus, jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem med lys i lampen min? Å, la meg ei til hvile gå, før jeg derom kan visshet få. Før du kan få det svar av meg, du vet jeg elsker deg. Herren kjenner sine. Det egentlig så skulle vi ikke være opptatt av noe annet enn det som Guds folk venner, enn at vi kunne få stelle oss sånn at Gud, Herren, kunne kjennes ved oss og velsigne oss. Vi skulle ikke være det spor bekymret for hva verden tenker ut fra sin målestokk. Jeg tror jeg vil gjøre veldig mye galt nå for tiden på mange hold. Jeg er så skrekkelig redd for det at verden ikke skal synes vi moderne nok og bra nok på høyde med tiden. Det er alt for mye av det. Og så heter det jo det at ungdomsarbeidet for eksempel kan ikke legge an det på den gamle måten med møter og lange prekner og kanans språk, og folk forstår jo ikke det. Jeg synes det så skrekkelig. Jeg har sagt det mange ganger i det siste at jeg kom til å tenke på at jeg hørte Arnulf Øverland, lyrikeren. Han bekjente seg jo slett ikke som noen kristen. Det gjorde han ikke. Men jeg hørte han på fjernsynet. Han ble spurt, var bare kort tid før han døde, så ble han spurt, hvorfor har du så mange bibelske ord og uttrykk i dine dikt? Du som ikke bekjenner deg som noen kristen, vet du han svarte? Han sa det at Bibelens ord og tanker er så vevet dypt inn i den norske folkesjelsen. Så hvis en vil røre ved dype strenger i den norske folks sjel, så må han bruke sånne uttrykk, og så nevnte han noen sånne bibelske uttrykk som han har mange av. Det er mange som har lagt merke til det i diktene til denne mann som ingen kristen var. Ja, han hadde mer vett han enn en del teologer som jeg kunne nevne, som påstår at folk ikke forstår sånne ord. Han visste bedre han, ateisten og spotteren, enn mange av disse som finner på at det går ikke an å snakke om Guds sønn, for det skjønner ikke folk. Det merkelig. Skjønner ikke det? Det da virkelig noe som vi må forstå, og det Guds måte å tale om det på. La oss ikke være klokere enn Herrens egne profeter og apostler, som blitt opplyst ved åndens inspirasjon. Nei, la oss ikke spørre efter hva verden gjerne vil ha for religiøsitet. La oss ikke spørre efter det, men la oss spørre hva Guds ord sier
og la oss fremfor alle ting tenke på at jeg kan få stelle meg sånn at Gud kan kjennes ved meg og velsigne meg i min gjerning for ham. Guds faste grunnvoll står og har dette seil: Herren kjenner sine. Og så har dette seilet også en annen side enn det har en revers, og der står det: Den som påkaller Herrens navn skal avstå fra urettferdighet. Og det oppfatter ikke jeg her på dette stedet som en ordre. Det er formaninger nok, men jeg tror ikke det er det her. Det er et løfte, og det synes jeg er så deilig å tenke på. Det er akkurat som i Romerbrevets 6. kapittel, det, hvor det står på denne måten: synden skal ikke herske over eder, står i vers 14, for dere er jo ikke under loven, men under nåden. Og nei, og glad jeg ble, jeg kan ikke glemme det, jeg ble så glad da det gikk opp for meg en gang for mange år siden hva det står her. Jeg hadde lest det som en ordre, jeg, at synden skal ikke herske over eder. Jeg synes jeg hadde pisken over meg. Ja, vi har vel ikke vondt av den heller samtidig, tenker jeg. Men det er ikke det som står her. Det er fremtidsform, hvis du vil ha grammatikken. Det er futurum og ikke imperativ. Det som står er at du som er under nåden og ikke under loven, du som andre ord altså har troen på Jesus i ditt hjerte og hører ham til, du skal få lov til å ha det sånn at synden hersker ikke over deg. Nei, nettopp fordi du hører Jesus til, nettopp fordi du er hans, fordi du er sønn, så har Gud sendt sin sønns ånd i ditt hjerte som roper Abba Fader, og så har du åndens bistand, åndens velsignelse og ledelse, og så skal du få lov til, ja, du skal få lov til å vandre til ære for hans navn. Helliggjørelsens første hemmelighet, venner, jeg kan ikke gå mye inn på det nå, men nevnt skal det være, det er at samvittigheten er fri fra loven. Det er det første. Det blir ikke noe helliggjørelse, sann helliggjørelse, hvis ikke samvittigheten er fri fra loven. Det er mange som ikke skjønner. Og derfor tror de det at skal det bli noe helliggjørelse med oss, da må lovens tukt fram, og så må det oppfordres og tilskyndes og formanes og dømmes. Og det er jo dem som sier at nå får vi til stille om evangeliet nå i stund, og så får vi bare forkynne loven, så her kan bli litt helliggjørelse og litt alvor på Guds forsamling. Å nei, for en vankundighet, for en vankundighet. Er ikke Guds hellige lov og hans evangelium om nåden i Kristus forkynt samtidig, så er det hverken lov eller evangelium. Og hvis ikke samvittigheten blir frigjort fra lovens tvang, så blir det ingen helliggjørelse. Helliggjørelse, det de regner for helliggjørelse i himmelen nemlig, det blir det først da, når samvittigheten er opplyst ved Guds ånd i evangeliet, så jeg får lov til å tro og se at Herren kjenner sine. Her er ingen synd som kan dømme meg, lovet være Jesu navn, like lite som det er noen god gjerning som kan frelse meg. Jeg er intet, men Jesus mitt alt inntil i dag. Han på min regning har skrevet betalt inntil i dag. Han er ei ennå av meg bleven trett, og at jeg rett kunne takke for det. Det er helliggjørelsens hemmelighet. Og derfor står Guds faste grunnvoll fast. Herrens lille forsamling på jorden av troende bekjennere. Gud bruker så sterkt et ord, han kaller det sin faste grunnvoll. Den står fast. Hvorfor det? Er vi noen ting? Å nei da, vi er da ikke noe. Men det har dette seil, og det er hemmeligheten. Herren
kjenner sine. Han kjenner disse små, svake, ynkelige syndere som har tatt sin tilflukt til Jesu navn. Han kjenner dem, han kjenner dem, han kjenner dem. Og de skal avstå fra urettferdighet fordi de har en samvittighet som er fri fra loven, og som har lært å elske Jesus og gjerne følger ham. Lovet være hans navn evinnelig. Kjære Herre og Frelser, du ville unne oss her gjennom disse ord og få den oppmuntring at om vi syns vi må nesten miste motet somme tider, så gjør du ikke det. For du skal bringe din sak til seier, for du er mektig i de svake. Herre, hjelp oss da å ta til hjertet det vi har hørt, og glede oss ved dem, tro dem og eie frelsens fryd og kraft i Jesu navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kunne være hellig og ulastelig. Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det, like som Kristus gjør med menigheten. For vi er hans legemes lemmer. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor, men jeg tenker hermed på Kristus og menigheten. Dog også I skal elske hverandre, enhver sin hustru, som seg selv, og hustruene skal ha ærefrykt for sine menn. Hva er egentlig et hjem? Her vil vi svare ut ifra Guds ord. Det er blitt sagt så meget om hjemmet, men det som har betydning for oss er, hva sier egentlig Gud om hjemmet? Og hva er et hjem når vi skal se det og prøve å svare på det i lys av Guds ord? Det korteste svar vi kan gi er at hjemmet er det egentlige samfunn. Nå tenker vi da altså ikke på det hellige samfunn eller det åndelige, men på det jordiske og timelige. I vår tid blir den tendens stadig sterkere å anse samfunnet, som man kaller det, altså det store samfunn, det politiske, nasjonale samfunn, som det grunnleggende. Og at hensynet til det kommer foran hjemmene. Men etter Guds ord skal du legge merke til at det er hjemmet og ikke samfunnet som er det grunnleggende. Alt som heter menneskelig samfunn, det er basert på hjemmet. Og i hjemmet, i samfunnet mellom ektefeller, der har alt annet samfunn sin egentlige rot og sitt virkelige utgangspunkt. Dette samfunn, det er et samfunn mellom to mennesker. En mann og en kvinne. Dette er etter Guds skapervilje, etter Guds rådslutning med mennesket for menneskets liv på jorden. Gud innstiftet ekteskapet før syndfallet. Å tro at ekteskapet er en slags nødsforanstaltning som er kommet til etter syndfallet, det er rett og slett en djevelsk vranglære. Gud skapte mennesket, står det i 1. Mosebok kapittel 1. Han skapte mennesket, merk det, der står det entall, i sitt bilde. Til mann og kvinne skapte han dem. Der er en språkbruk som er ganske underlig, hvor mennesket kalles for mann og kvinne. Det gjør det meget klart etter Guds ord at mennesket er ikke fullstendig uten som mann og hustru. Og de to skal være ett kjød. Det er blitt påstått, særlig av liberale teologer, at der i barna, de er ett kjød. Men etter Bibelen er de ekteskapet. Og Jesus tar dette opp igjen i Matteus evangelium kapittel 19, hvor han sier at det Gud har sammenføyet, skal et menneske ikke adskille. Og der begrunner han med det, har ikke lest, fra begynnelsen skapte Gud dem til mann og kvinne. Og de to, sier Jesus, skal være ett kjød. Hvis ikke synden hadde kommet inn i verden, da ville nok alle mennesker ha levd i et ekteskap, i den jordiske del av menneskelivet.

I det fullkomne Guds rike, der er det ikke mere. Der er det ikke mere mann og kvinne. Der er vi som englene, sier Jesus. Og der er det ikke noe slektsliv eller noe ekteskap i himmelen. Og hvis vi kunne tenke oss menneskelivet uten syndfallet, så vet dere det ville vært en naturlig overgang uten noen død over i det fullkomne Guds rike. Og da ville ekteskapet opphøre. Når jeg nevner dette, er det for å vise. Det er Guds rådslutning med mennesket at det skal leve i ekteskap. Og det er altså et samfunn mellom en mann og en kvinne. Og det er det som danner hjemme. Vi bruker ordet hjem ofte i betydning som ikke er hjem i bibelsk mening. For eksempel et barnehjem, et gamlehjem og sånn. Det kan bare bli hjem i en avledet og billedlig betydning. I og for seg er slike institusjoner gode ting. Og det er vel heller ikke noe å si på at man kaller det for hjem. Men hjem altså, i ordets egentlige mening, kan det bare bli der hvor mann og hustru lever sammen i ekteskapet. Nå kom syndfallet, og det har jo skjemt ut alle ting. Og noe av det som er kommet mest i farezonen på grunn av syndfallet, det er ekteskapet og hjemme. Derfor har Gud gitt et spesielt bud om det. Det sjette. Du skal ikke drive hor. Og merk deg den form det har fått. Det kunne jo være mange ting å si om utukt, urenhet og mange slags synder som kommer inn under dette. Men det sjette bud sier, du skal ikke drive hor. Og hor betyr bryte ekteskapet. Det er helt riktig oversettelse den som man bruker nå i katekismen. Du skal ikke bryte ekteskapet. La meg her nevne før jeg går videre. Synd mot det sjette bud kan skje prinsipielt på to måter. Det kan skje ved å oppløse et ekteskap som består. Det er å drive hor. All skilsmisse er synd etter Guds ord, unntagen i et enkelt tilfelle, der hvor den ene av ektefellene har syndet, og den annen ikke har det. Der sier Jesus at et slikt ekteskap kan oppløses, men han sier ikke at det skal oppløses. Hvis den ektefelle som har syndet omvender seg, så er det det beste og det riktigste. Men hvis det ikke skjer, så kan det ekteskapet oppløses. For du vet, i realiteten er det da ødelagt. Det er det eneste tilfellet hvor Bibelen sier at skilsmisse er berettiget. Men det er ikke for å påby den, men det er fordi det kan oppstå slike situasjoner da det ville være aldeles uholdbart, både sett fra et menneskelig synspunkt og Bibelens synspunkt, å opprettholde et ekteskap som på forhånd er ødelagt. Men altså skilsmisse ellers, det er alltid synd. Og det vil jeg si til dere unge. Hva du enn hører på skolen, hvilke moralbegreper du enn hører, husk på en ting. Det å oppløse et ekteskap, det er det samme som å krenke Gud. Det er Gud som har innstiftet det. Det som har betydning ved ekteskapet er å se, det er virkeliggjørelsen av en Guds plan og en Guds ordning med menneskene. Og det er en alvorlig sak å krenke det. Det er også en annen måte synd mot det sjette bud kan skje på. Du vet at i og med ekteskapet er et samfunn og et samliv mellom en mann og en kvinne. Er det satt en grense mellom mann og kvinne utenom ekteskapet?
Og over tre grenselinjen mellom mann og kvinne utenom ekteskapet, det å drive hor. Det kan jo skje på mange måter. Det kan skje, Jesus taler om urene blikk, at en mann ser på en annen manns hustru og begjærer henne i sitt hjerte. Det å drive hor, sier Jesus, selv om det ikke kommer til handling. Det kan skje i sinnelag, det kan skje i ord, simple vitser, tvetydigheter, uren tale, det som Bibelen kaller råtten snakk. Og om jeg kunne få sagt det til dere, hold dere vekk ifra det. Og jeg kan ikke begripe, det må jeg virkelig si, at når noe skal være morsomt, så skal det stadig henspille på synd mot det sjette bud. Hvis du hører på et kringkastingsprogram, og det kommer noe humoristisk, så vet du nesten ikke ordet av før det stadig er noe som angår synd mot det sjette bud. Det finnes ikke noe morsomt ved det. Å overtre skillelinjen mellom mann og kvinne utenom ekteskapet, det er altså å drive hor. Likesom det å oppløse et ekteskap ved skilsmisse er å drive hor. Og innunder det kommer det alle synder som på en eller annen måte gjør at mennesket søker andre veier og andre måter enn den Gud har gitt i ekteskapet. Urenhet, utukt og alt slikt. Mer kan jeg ikke si om det i dag. Vi ser altså at hjemmet er grunnet på ekteskapet. Og ekteskapet er en stor velsignelse. Gud har knyttet velsignelse til det, som vi også kommer tilbake til litt til slutt, menneskelig sett. Og det normale, sier Guds ord, det er at menneskene gifter seg. Det står i 1. Korinterne 7, at vel er det så at noen må leve ugift. Men det vil ikke gå godt uten at det skjer etter Guds vilje. At de får gjøre de tro til Herren. Og det gjelder da særlig mannen, at han fra Gud får nådegave til å leve ugift. Det viser altså at alle mennesker som er normale og friske, det er egentlig prinsipielt sett Guds vilje at de skal gifte seg. Får du en kallsgjerning som gjør at det er umulig å gifte deg, når du skal være den kallsgjerningen, for Gud har gitt deg den, så kan du bare være frimodig og stole på Herren, for da får du også nåde til å leve ugift. Dette samfunnet mellom mann og hustru danner altså hjemme. Og selv om ekteskapet er barnløst, så er det et virkelig hjem. Her må jeg nevne noe som jeg har lagt merke til. Hvis det er kommet noe galt imellom ektefellene, slik at ekteskapet ikke er godt, er det mange som mener at det blir barn i ekteskapet, det vil rette på det. Men det er feil. Der hvor forholdet mellom ektefellene er godt, der blir barna til stor velsignelse i ekteskapet. Men legg merke til at er ikke forholdet mellom ektefellene godt, så er det ingenting som kan erstatte det. Derfor er det Guds ord tale slik som det gjør i det jeg for eksempel leste her fra Efeserne 5. Det å leve i et hjem, og leve i ekteskap, det har en veldig betydning på mange måter.
Ekteskapet er ikke innstiftet bare for forplantningens skyld. Og tro det, det er helt feil etter Guds ord. Det er en institusjon, et gjensidig samfunn mellom mennesker, som hører med til selve Guds plan med menneskelivet på jorden. Og det har sitt formål i seg selv så lenge mennesket er her på jorden. Det er mange som ser feil på det, men dette er altså etter Guds ord. Menneskelivet blir ikke som det skal hvis det blir noe galt her. Og her kommer jeg inn på noe som er meget viktig. Det å leve i ekteskap, det betyr så meget for selve utfoldelsen av et menneskes person og for dannelsen av et menneskes karakter. Og merk deg, det betyr også så meget for menneskets dyktighet i en gjerning her i verden. Luthers hjem, for eksempel, Luthers ekteskap, det fikk en veldig betydning og ble til en stor velsignelse for reformasjonen. Det samme ser vi med Augustin. Et godt hjem, det betyr noe som vi ikke kan overvurdere menneskelig sett. De som kan bygge et godt hjem, de blir nyttige mennesker, dyktige mennesker. Likedan de som kommer fra et godt hjem. Det ser vi ikke minst i vår tid. Jeg nevnte Augustin. Det er ikke tvil om at Augustins mor hadde avgjørende betydning for ham. Det er ikke tvil om. Når det er slik at ekteskapet og hjemmet har en sånn betydning, er det ikke å undres på at sjelefienden er ute for å ødelegge det. Det er ikke for mye å si at slik som hjemmen er, slik blir samfunnet. Det er ikke for mye å si. Samfunnet, folkelivet, ja, vi kan til og med si et folks skjebne, blir slik som hjemmen er. Forfaller hjemmene, forfaller folket. Blir det gode og sanne hjem, betyr det fremgang og lykke i folkelivet. Når altså det hjemmet både har betydning for det menneskes karakter og personlighet som lever i det, og betydning for hele det samfunn som springer ut fra hjemmene, så skjønner du, slik som hjemmene er, slik blir selve samfunnsstrukturen, altså den indre oppbygning i samfunnet. Jeg pleier aldri å sitere diktere som sannhetsvitner, og det gjør jeg heller ikke nå. Men Bjørnson har gitt uttrykk for noe som er sant etter Bibelen. Han sier det, som mangt et hjem, ja, bar så titt et land, når ute sendte dets frelsermann. Det er riktig etter Guds ord, det. Det har hendt at et hjem er blitt et helt folks redning, fordi hjemmet var slik at det skapte en slik person som i rette tid kunne bli brukt av Gud til å redde hele sitt folk. Derfor skal du ikke undres på at det å ha et godt hjem, det blir ikke noen selvfølge. Her kunne det jo vært på sin plass å si litt om hvem det er som skal gifte seg. Altså, det om den gjensidige kjærlighet. Det har jeg ikke tid til, men jeg må få nevne det. Du ser etter den hustavlen jeg leste, og etter det som Bibelen ellers sier om livet i hjemmet, at skal det lykkes,
må det være et gjensidig kjærlighetsforhold mellom ektefellene. Du som er ung og ugift, eller om du heller ikke er så rent ung, men du tenker på å gifte deg, du skal ikke gifte deg med en som du ikke er glad i, og heller ikke med en som ikke er glad i deg. Kjennetegnet på at det er Guds vilje at den skal gifte seg med hverandre, er den gjensidige, ikke ensidig, men gjensidige kjærlighet. Og det vil da for en kristen bety at han kan ikke gifte seg med annet enn en kristen. For du skjønner, kjærlighet, det er ikke det samme som seksualitet. Kjærlighet er ikke det samme som erotikk. Det er et gjensidig, personlig forhold som stikker dypere enn alt erotisk, og som i virkeligheten tar erotikken og seksuallivet i sin tjeneste. Det er en forvrengning av sannheten, altså med andre ord en stor løgn, når det arbeides inn i menneskenes bevissthet i dag, gjennom diktere og gjennom psykologer og så videre, at det er det seksuelle som er det grunnleggende i ekteskapet. Nei, det er kjærligheten. Det er en virkning av syndfallet, det. At seksualiteten er kommet i forgrunnen. Det er kjærligheten som er det bærende. Og som sagt, det kunne ha vært på sin plass og talt atskillig om det, som situasjonen er i dag. Men jeg kan altså som sagt bare nevne det nå. Det er den gjensidige kjærlighet som er det bærende. Og da er selve grunnforutsetningen der. Ekteskapet inntrer fra det øyeblikk dette forholdet er godkjent av samfunnet disse to lever i. Vi kan ikke si, som det blir sagt, at når to er glad i hverandre, vel, så kan de da uten videre begynne å leve sammen som om de var gift, selv om de ikke er det. Det kan de slett ikke, etter Guds ord. Det er ikke noe ekteskap ennå. Vielsen er ikke en formsak. Og du skal legge merke til at selv om vielsen ofte er en kirkelig handling, så er det ikke som prest, men det er som embetsmann med bemyndigelse fra Stortinget at en prest kan foreta vielse. Slik kan også våre tilsynsmenn på misjonsmarken gjøre det etter Stortingets beslutning. Det som etter Guds ord er det grunnleggende her, er at dette forholdet mellom disse to, det stadfestes og anerkjennes av samfunnet de lever i gjennom vielseshandlingen. Derfor er det også fra kristens synspunkt sett en borgerlig vielse fullt gyldig og en virkelig vielse, fordi det er en samfunnssak. En annen ting er det at for en kristen er det ganske naturlig at en så viktig handling ikke bare foretas på et offentlig kontor, selv om det nok er gyldig. For en kristen har trang til å utføre en så viktig handling under Guds ord og bønn til Gud. Fra det øyeblikk vielsen har funnet sted, er de rette ektefeller for Gud og for mennesker, men ikke før. Da begynner samlivet, da er hjemmet grunnlagt. Der hvor kjærligheten er, der kan det da se ut til at det skulle ikke være så mange vanskeligheter. Men det varer nok ikke lenge før en oppdager at om kjærligheten er der, må den pleies og næres, ellers går det galt. Og det å leve rett i et hjem er ingen selvfølge. Det gjelder å innrette livet i hjemmet etter Guds ord. Eller om jeg skulle si det på en annen måte. Det finnes åndelige lover og personlige lover, akkurat som det finnes det vi kaller naturlover. Man kan ikke sette seg ut over tyngdeloven,
Du kan ikke gå rett ut av vinduet eller hoppe ned fra taket på et høyt hus uten at du må ta følgen av det. Du kan heller ikke leve som menneske i ekteskapet etter egne tanker og eget tykke imot de ordninger som Gud har gitt uten at du får lide for det. Skal et kristent hjem virkelig bli hva det er tenkt å være, og hva det også kan være, gjelder det for oss å innrette vårt liv etter de ordninger og de formaninger Guds ord gir oss for samlivet i hjemmet. Og nå skal jeg peke på noe av det. Vi hører her at i ekteskapet, der er mannen overordnet og hustruen underordnet. Det betyr på ingen måte, som også dette ord sier, at en mann, han skal være en hustyran. Det betyr på ingen måte at mannen skal gjøre seg gjeldende og si at det er meg som bestemmer. Langt ifra. Det betyr at han overfor Gud er den ansvarlige for alle ting i hjemmet. Som Luther sier at husfaren i et hjem, han er både konge, biskop, prest og lærer. Det er sant. Han er den ansvarlige instans i hjemmet. Men du vet at er en mann slik som han skal være, tar han sin hustru med på råd. Og til mennene blir det sagt, i menn, I skal elske eders hustruer. Og hvilken sammenligning? Hvordan? Som Kristus elsket menigheten. Hvordan har han elsket menigheten? Han ga seg selv for den. På samme måte skal mennene elske sine hustruer. Sette seg selv til side. For å kunne, som det heter, fø og varme. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det. Og den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Det er så stort å tenke på at Kristus, han både fører og varmer oss. Åndelig sett. Det gjør Kristus med menigheten, står det. Derfor ser du at en mann, han vil innse, og med glede og takk til Gud vil han innse at det er svært meget en hustru forstår fordi hun er kvinne, som en mann ikke forstår fordi han er mann. Det er det som er det store, at vi er ikke like. Kvinnen har for eksempel et instinkt som mannen ikke har. Det skal mannen tenke på, og det skal han ikke harselere. Tvert om, det skal han nettopp takke Gud for og gjøre bruk av. Det kan godt hende et ekteskap at for eksempel hustruen er mer økonomisk anlagt enn en mann. Det hender ofte, svært ofte. Det vil være ganske naturlig at mannen, når han da får sin gasje, gir den til hustruen og sier, «Nå steller du med pengene». Han skal ikke fordi han altså liksom skal være den overordnede side at jeg skal bestemme. Sommetider kan det være naturlig og riktig og falle ganske av seg selv at man gjør det. I svært mange tilfeller vil det være like riktig at han overlater det til hustruen, som dessuten også ser som meget bedre enn mann mange ganger hva det er som trengs i et hjem. Og her kunne jeg da komme inn på mange ting. Men la meg få lov å nevne en del ting ifra Guds ord. Jeg nevnte at kjærligheten trenger å pleies. Ingen av oss er feilfri. Og du vet at i et så nært samfunn og samliv som ekteskapet, der kommer våre feil så tydelig frem. Og så er det at våre feil vil alltid gnisse på det samme punkt i ektefellen sin, ikke sant?
Det viser seg det i livet at et langvarig trykk virker meget sterkere enn et sterkt trykk som kortvarig. Et trykk kan for så vidt være ganske svagt, men fordi det langvarig, aldri opphører, så får det en enorm virkning. En krise for eksempel, det ikke på langt nær så vanskelig å komme igjennom, som dette at våre feil stadig sliter på den annen sinn. Derfor har Guds ord gitt oss mange gode formaninger her. Nå skal jeg få nevne noe til pleie for kjærligheten. Selv om jeg ikke akkurat siterer bibelord, så er det etter Bibelen. Du skal se på din ektefelle som en Guds gave til deg. Vil du huske det? Vil du huske at det som gir din ektefelle den største betydning, det er ikke hva hun er eller hva han er, men han har jeg fått av Gud. Henne har jeg fått av Gud. Det har jeg praktisert selv, og jeg må si at det er en rikdom til glede og velsignelse. En gave har ikke bare betydning etter hva gaven er i seg selv. Den har ofte størst betydning etter hvem en har fått den av. Vi har hjemme hos oss et eggeglass av tre. Det er litt håndmalt. Og jeg må alltid tenke på det når jeg ser det. Det er ikke noe kostbar gjenstand på noen måte, men det er noe med det. Min eldste datter, som er hjemme hos Herren, hun fikk det som ganske liten av en blind dame. Og denne blinde damen hadde fått dette som en gave av dronning Maud. Og jeg må alltid tenke på, det er noe eget med det der, fordi det er en gave fra dronningen. Tenk på det, hva det betyr for deg, du. At han som du tror på, han i hvem vi lever og er til, og han som skal være vår dommer og vår frelser på dommens dag, han har sagt, du, henne er min gave til deg. Han er min gave til deg. Det er noe usigelig stort i det. Og det er etter Guds ord. Videre vil jeg få nevne. Du skal være innstillet på hele veien og overse din ektefelles feil og alltid tilgi den. Hvis du er innstillet på det og regner med det, så skal du oppdage at det er slett ikke så vanskelig. Og så skal du huske på noe i denne sammenheng. Du skal be din ektefelle om tilgivelse når du har sagt eller gjort noe som du ikke skulle ha sagt og ikke skulle ha gjort. Gjør du det? Hvis du ikke gjør det, så begynn. Du kan tro at der hvor det skjer, at den er innstillet på å overse og tilgi den annens feil, og selv be om tilgivelse for sine egne, der blir det umulig for djevelen å være altså. Der kommer Guds ånd. Der kommer denne milde, fine ånd i hjemmet. Som en sa, det sitter i veggene hvordan det er i et hjem. Ja, du kjenner når du kommer inn i huset. Ikke sant? Hvorfor skal vi påstå, ofte en dag når vi vet at vi har gjort galt, påstå at vi har rett? Hvorfor skal vi unnskylde vi har gjort galt? Hvorfor ikke kjenne det som det er, og befri både vår egen samvittighet på den rette måten overfor Gud, og så gjøre det uholdbart for djevelen å komme til? Det er ikke for sterke ord. Det gjorde veldig inntrykk på meg da jeg fikk høre om noen venner som var sammen.
var to søskenflokker. I den ene søskenflokken var alle kristne, i den andre var ingen. De var godt kjente, og begge kom fra kristne hjem. Så begynte de å snakke sammen om hvordan dette kunne ha seg merkelig. Alle dere kristne, og ingen av oss. Ja, sa de andre, hva kommer det at dere ikke kristne, og vi det? Så sa den en representant for dem som ikke var kristne. Far og mor bekjente seg som kristne, og de var svært aktive på bedehuset. Men hjemme var det alltid så mye galt imellom dem. De kunne si så mye når de var ute blant andre kristne, men vi hørte aldri de sa noe hjemme. Det er vondt å høre slikt. Ja, sa en representant for den andre flokken. Far og mor, de var også med på bedehuset og bekjente seg som kristne. De hadde også vært med blant de ledende forresten. Og vi så vel det at far og mor var ikke feilfri. Det visste vi. Men det er en ting med far og mor. De måtte alltid be hverandre om tilgivelse. De kunne aldri ha noe uoppgjort. Og de måtte alltid holde sammen. Og vi må si det at far og mor har vi måttet respektere som ingen andre vi kjenner. Slik det godt å høre. Og la meg nevne en ting til. Nå har jeg nevnt dette å se på ektefellen som en Guds gave. Det å kunne overse og tilgi feil, og det å kunne be om tilgivelse for feil. La meg videre få nevne. Det høres kanskje ut til å være noe lite, men det er det ikke. Det å være takknemlig. Du som er mann, legger du merke til hvordan din hustru sliter? Takker du din hustru noen gang? Er det selvsagt at hun holder huset rent? Legger du merke til når hun har hengt opp rene gardiner? Ja, det høres svært dagligdags ut, men saken er at livet vårt er sammensatt av dagligdagse ting. Det som ikke blir virkeliggjort i det dagligdagse, det blir ikke. Jeg vet ikke om du har prøvd hvilken glede det er for deg selv, og hvordan kjærligheten vokser dere imellom ved at du er takknemlig. At du kan si et oppmuntrende ord. At du kan se og vurdere det som din ektefelle er, og gjør for deg. Ja, jeg sier, har du ikke praktisert det, så bare begynn med en gang. Dette ser tilsynelatende ut som små ting, men du skal oppdage, det er av den slags små ting som det store i livet springer ut av. Her må jeg også da, som jeg allerede nevnte gjennom det eksempelet fra de to søskenflokkene, peke på at for barneoppdragelsen er det ingenting som er så viktig som selve forholdet mellom ektefellene. Barna de skjønner hvordan det er. Og du kan være sikker på at der hvor ektefellene gjensidig vokser i kjærlighet til hverandre, gjensidig vurderer hverandre, er redde for at noe skal komme imellom og stenge, er takknemlige mot hverandre, det gjør et inntrykk som ikke kan overvurderes. Ektefellenes samliv, det er selve hovedfaktoren i barneoppdragelsen. Men hjelper det hva du sier, hvis ikke det er der?
Når det gjelder sånne ting som gode manerer, hvordan skal barna lære gode manerer gjennom formaninger hvis de aldri ser en eneste god maner? For å ta det som et eksempel. Hvordan skal barna lære takknemlighet, nøysomhet, arbeidsomhet, lære å vurdere et annet menneske, lære å forstå hvor farlig det er at noe kommer imellom som er galt, hvis ikke de ser det? I tillegg til dette vil jeg få nevne noe mer som gjelder det kristne hjem. La Guds ord alltid bo rikelig hos eder, står det. Og jeg nevner særlig husandakten. Bibelen skal leses i hjemmet. En tid på dagen da alle mest mulig er samlet. Det skal være naturlig at foreldrene og barna, de snakker sammen om forskjellige ting, hvordan en ting bør tas, hvordan det bør gjøres etter Guds ord. De rikeste stundene jeg nesten har, det er når vi sitter sammen hjemme, vi har en tid på dagen, vi prøver å være samlet, og så barna kommer med sine spørsmål. De begynner jo, et par av dem er jo voksne, den tredje er nesten voksen, og den fjerde blir det snart. Og det er mange problemer, vet du. Mange spørsmål. Da at de kommer med dem, og vi sitter og snakker om dette, og vi prøver å se, hvordan skal vi egentlig se dette i lys av Guds ord? Da bruker en jo Guds ord igjen. Og det har svært mye å si at en også synger sammen i hjemmet. At en ber sammen. Jeg tror ikke det er mulig at det kan bli noe dårlig hjem der hvor dette blir praktisert. Vi unngår ikke påkjenningene, og vi vil merke at det blir kampfullt på mange vis, men den kampen har vi gått av. Men innretter vi oss på denne måten som jeg nå taler om, da er det umulig at det kan bli noe virkelig vondt. La meg også få nevne gjestfrihet. Det å ha et åpent hjem, og særlig det å ta imot Guds folk i hjemmet. Jeg spør meg selv ofte, hvor er det blitt av husmøtene? Det er jo godt at vi har et samlingssted for de kristne på bedehuset. Og det er en god ting når kristne mennesker går i kirke på bedehus, det er så. Men det er ikke noen motsetning mellom det og at den også samles i hjemmene. Dette å ta imot forkynnere, for eksempel. Nå blir det mer og mer alminnelig at forkynnerne, de skal nå bo på et hotell eller et pensjonat. Der er steder hvor det er den eneste måten å gjøre det på. Det er så. Men det er ikke noen motsetning mellom det og at hjemmene fremdeles står åpne for forkynnerne. Og du skjønner det at når det kommer en forkynner i et hjem, eller andre kristne, så er ikke meningen at man skal diske opp noe ekstra. Da han får lov å være med i det daglige liv. Og det er ikke meningen at du av den grunn skal leve over evne. Og en rett forkynner, han er mer enn takknemlig for å få lov å ta det slik som det er. Og det virker slett ikke godt når han merker det at folk skal gjøre en hel masse ekstra som de ikke pleier. Og at de der på den måten faktisk tar på seg en byrde som er tyngre enn de kan makte. En god venn av meg, han er død nå hjemme hos Herren. Han sa det at han hadde mye velsignelse over sitt liv. Og fikk også være til mye velsignelse. Han sa det til meg en gang. Den velsignelse som jeg har opplevd, sa han, den kommer ikke minst av det at hjemme hos far og mor var det alltid åpent for Guds folk, og det bodde stadig predikanter i hjemmet vårt. Husk på at den som tar imot eder, tar imot meg, sier Jesus, og tar imot en kristen. Og alt hva jeg har gjort mot en av disse mine minste, det har jeg gjort imot meg.
Og hvis du ikke gjør det mot en av disse minste, så gjør du det ikke mot Jesus heller. Og sånn kunne jeg da nevne mange ting, men nå går tiden. Jeg vil få lov å slutte med å peke på noe her, som jeg må si takker Gud for. Jesus gjorde sitt første under et nystiftet hjem. Han gjorde vann til vin. Ser du hva det betyr? Det betyr at Jesus vil være med oss og leve i våre hjem og gjøre det umulige mulig. Kanskje det er noe som er gått i stykker hos deg og i ditt hjem. Det behøver ikke å fortsette slik, du. Og vil du som er far i huset huske på det? Det står et løfte. Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus. Du skal vite det, at du har lov å regne med Jesus her. Og er det noe som er gått i stykker, så begynn du nå å innrette deg etter dette som jeg har pekt på fra Guds ord. Og så skal du få se. Jesus gjør vann til vin i dag, og han vil leve med oss i våre hjem, i vårt daglige liv, og gjøre det som ellers var umulig, og som ellers ikke skjer. Det vil han gjøre mulig, og gjøre til virkelighet. Når Jesus kommer inn i huset, det blir et ganske annet liv. Jeg ber deg, Jesus, at du vil la oss få nåde til å ta dette fra deg. At det kunne få bli til det som du har ment med det i ditt ord, Herre. Amen.

La oss ikke bli så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La oss kvitte oss med alle disse negative og pessimistiske holdningene som vi ofte finner i det kristne arbeidet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 47 av første Mosebok i denne serien om Josef. Og sist gang begynte vi å se på noen prinsipp som gjelder i arbeidslivet, og noen prinsipp som gjelder for en god leder. Vi skal fortsette med å se på det i dag. Det kan høres ut som det ikke er så forferdelig åndelig å snakke om slike ting i forbindelse med en bibeltekst. Men jeg mener at en skal hente det av lærdom en kan ut av tekstene i Bibelen. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står der i Bibelen, med referanse til det gamle samentet. Og her finner jeg ting vi kan lære rett og slett om det å være underordnet eller overordnet i et arbeidsforhold. Historien om Josef er framfor alt historien om en mann som arbeidde seg opp, som vant tillit, som viste dyktighet, og som ikke minst viste smidighet og takt og god menneskekunnskap i forhold til de mennesker han hadde med å gjøre. Det var vel derfor han kom så langt som han kom. Hvorfor skulle vi ikke lære av disse sidene ved Josefs liv? Vi må ikke være så åndelige at vi ikke er villige til å lære av Bibelen også når det gjelder praktiske ting for hverdagen. Derfor skal vi se på noen flere av disse prinsipper som vi finner i teksten.

Nou. Josef har de bokstavlig talt i sine klør nå. Deres liv er i hans hende. Det er han som er nøkkelen til kornlagrene. Det er han som styrer med maten. Og med en slik makt over mennesker, kunne han veldig lett ha utnyttet de. Og han kunne veldig lett ha puttet en del av pengene i sin egen lomme. Ingen ville ha oppdaget det. Ingen ville ha kontrollert om Josef gjorde seg personlig rik på folkets armod. Og farao ville ikke ha oppdaget det. Men Josef sto ikke bare ansvarlig overfor farao. Han hadde en Gud som han sto til regnskap for. Og han hadde en samvittighet som han sto til regnskap for. Og han hadde en personlig integritet som hindret han i for å gjøre noe slikt. Så vi leser at han bringer alle pengene han får inn på faraos bord, hvert øre. Jeg vil vise deg hvorfor Josef gjorde som han gjorde her. Fordi det var en del av hans karakter, av hans personlighet. Den samme karakter som han hadde vist da han ble fristet av fru Potifar til å være utro. For utroskap, når det gjelder sex og følelser, viser seg ofte også i utroskap når det gjelder penger. De to ting går ofte hånd i hånd. Og troskap i det ene gir seg ofte utslag i troskap i det andre også. Fordi det har å gjøre med ærlighet og personlig integritet. Og har du det på det ene området, så har du det ofte på andre områder også. Og Josef var håndplukket til denne jobben nettopp på grunn av den karakter han hadde vist. På grunn av den ærlighet og personlige integritet som han hadde bevist i andre situasjoner i livet. Hør hva som står i vers 33 i kapittel 41. Nå skulle farao se seg ut en vis og forstandig mann og sette ham over Egypt. Og vers 38. Og farao sa til sine menn, tro om vi finner noen mann som har Guds ånd slik som han. En vis og forstandig mann står der her. Ordet som er brukt på hebraisk her betyr egentlig en som har innsikt. En som har evnen til å forutse ting før de skjer. Han må ha innsikt. Og han må ha evnen til å se fremover, sier rådgiveren til farao. Og dernest betyr det en som kan bygge opp, en som kan samle i plassen for å splitte. Du trenger en mann, farao, som kan samle nasjonen, ikke en som river ned og splitter. Du vil få nok av problem med tørkekatastrofen, om du ikke på toppen skal ha en leder som splitter folket. Og splitte kreftene. Josef er mann du trenger. Hvordan heller du sammen et folk som heller på å svelte i hel? Det er en vanskelig oppgave. For når krypper er tomme, bites hestene, sier et gammelt ordtak. Da skal du ha en leder som er vise og innsiktsfulle og taktisk. Men framfor alt en som vinne tillit på grunn av ærlighet og personlig integritet. En som ikke utnytter folk. Og Josef hadde alle disse egenskapene. Derfor ble han den lederen han ble. Han hadde mennesker i sin hule hånd. Han hadde makt over deres liv. Han kunne ha utnyttet dem og tog ifra dem både deres midler og deres verdighet. Og gjort seg søkkrig på deres ulykke. Men det ser ikke ut til å ha vært i hans tanker i det hele tatt. Hør hvordan han gjør det. Det kan se ut til, for med det samme som han utnyttet de. Men når vi har lest hele teksten, så vil vi se at alt han gjorde, gjorde han for å bygge opp en trygg og fast økonomi,
som skulle trygge hele folket.

menneskets eksistens. La oss gå tilbake til kapittel 47, der vi var, og til vers 15. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, «Gi oss brød. Skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger.» Josef svarte, «Kom hit med budskapen deres, så skal jeg gi dere brød for feet, hvis dere ikke har mer penger.» Da kom de til Josef med budskapen sin, og han ga dem brød for hestene, småfe, storfe og eslene. Slik sørget han for dem med brød det året. Og for det fikk han hele deres budskap. Det var altså ikke veldedighet bare det Josef gjorde imot dem. Han drev business. Men det var ikke en business som skulle utnytte dem. Det var en handel som skulle gjøre de selvhjulpne på sikt, og som også skulle sikre statskassen for visse midler, og gjøre Egypt om til et velferdssamfunn, som vi skal se. Så gikk året til ende, og året etter kom de til ham og sa, «Herre, vi vil ikke skjule for deg at det er slutt med pengene, og budskapen vår har du også fått. Nå har vi ikke annet igjen å by deg, Herre, enn oss selv og vår jord. Hvorfor skal vi gå til grunne for øynene på deg, både vi og vår jord? Kjøp oss og jordveien vår for brød, så skal vi med vår jord være treller under farao. Gi oss såkorn, så vi berger livet, og jorden ikke legger søte.» De kommer med tomme hender. De kommer og ber for sine liv. Da er fristelsen stor til å utnytte situasjonen. Og glemme at dette er mennesket som har et menneskeverd, som har en verdighet. Og det må ha høy prioritet for en god leder. At de han har unna seg, og som i enkelte situasjoner kan være helt i lederens hende, de skal respekteres og ikke tråkkes på når det gjelder deres verdighet. Cicero av Rom var oppmerksom på dette. Han sa en gang, «Den som tar fra et menneske dets selvrespekt, tar bort det største smykket av vennskap.» Og ja, vi snakker om fundamentale ting nå. Og det gjelder for så vidt alle områder i livet, eller alle forhold vi har til mennesket. Men det gjelder ikke minst for den som er leder, at han er lært å ha respekt for mennesket, for dets verdighet, og at han i det hele tatt er en person med integritet. Det er egenskap som det spørres etter mer og mer når det gjelder å finne gode ledere. En som heter Arthur Gordon skriver om dette. År etter år studerer forretningsfolk papirene til ferdig utdannede studenter, og gjennomgår nøye papirene til folk som søker lederstillinger i deres firma. Og hva er det de ser etter når alt kommer til alt? Hjerneceller, intellekt, styrke, ekspertise. Selvfølgelig, disse ting teller også med i det store bildet. Men det er en egenskap som blir mer og mer skattet ettersom tiden går, og det er personlig integritet, ærlighet. Det å være et sant menneske med menneskelige egenskaper. Folk begynner å bli oppmerksom på at personlig troskap og ærlighet også har noe å gjøre med hvordan du vil komme til å drive et firma. Josef kjøpte opp for farao all jorden i Egypt. Egypterne solgte sin jord, alle som en, for hungersnøden hvilte tungt på dem.
Landet ble faraos eiendom, og folket gjorde han til treller for farao, fra den ene ende av Egypt til den andre. Bare prestenes jord kjøpte han ikke, for prestene hadde faste inntekter fra farao, og de levde av det som han ga dem. Derfor solgte de ikke sin jord. Josef sa til folket, «Nå har jeg kjøpt for farao både dere og jorden deres. Her har dere korn. Så åkrene til.» Det er å la folket behalde sin verdighet. Her har det korn. Det kan så selv. Det kan klare dette selv. Jeg gir dere hjelp til å komme i gang. Men det skal ikke gå på sosialen resten av livet. Det skal tjene dere egne penger. Av avlingene skal dere la farao få en femtedel. Fire femtedeler skal dere selv ha til såkorn og til mat for dere og for husstandene og barna deres. De svarte, «Du har berget vårt liv. Vil du bare vise godvilje mot oss, skal vi være faraos treller.» Så gjorde Josef dette til en lov som gjelder den dag i dag for jorden i Egypt, at farao skulle ha en femtedel av avlingen. Gi rom for kreativitet. Det gjelder i arbeidslivet. Det gjelder i politikken. Så vel som i det kristne arbeid. Det gjelder en kristen leder like mye som en politiker eller industrileder. Gi rom for personlig kreativitet. Gi rom for oppfinnsomhet. Gi rom for ideer. La oss ikke være så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La oss kvitte dere med alle disse negative og pessimistiske holdningene som vi ofte finner i det kristne arbeid. Det kommer ikke til å gå. Vi har ikke midler. Vi har prøvd det før. Det er all right i teorien, men i praksis går det ikke. Det er for moderne. Eller vi er for små til å klare det. Eller all slags holdninger i den retningen. Hvem kjenner ikke disse igjen? Jeg lurer på hvor langt Paulus hadde kommet på sin misjonsreise og i sin menighetsbygning hvis han skulle hørt på alle disse konservative motforestillingene til alt som var nytt. Jeg lurer på hvor langt våre misjonsorganisasjoner hadde kommet med å utbre evangeliet hvis disse holdningene hadde vunnet når det var noen som vågte å satse på det de hadde tro for, selv om det var revolusjonært det de gjorde den første tida i vår misjonshistorie. De som har hatt et kall og en visjon i Guds rikes arbeid har alltid møtt slike reaksjoner. Alltid. Det er alltid noen som bremser, som er nøkterne og forsiktige, som ikke våger. Det er alltid noen som smiler overbærende og av og til latterliggjøre ideer som kommer opp og som er nye og revolusjonerende. At det er motreaksjoner beviser egentlig bare at ideene er gode. Da Samuel Morse trådde frem for 27 amerikanske kongressmenn og ba om en bevilgning på $30,000 for å opprette en telegraflinje mellom Washington D.C. og Baltimore, ble han møtt av skepsis og latterliggjøring. En av kongressmennene foreslo ironisk at de i samme slengen skulle bevilge penger til en jernbanelinje mellom jord og månen. I 1926 var det noen forretningsmenn samlet for å diskutere hvordan de skulle finne et produkt som kunne få oppsalg i bedriften igjen. En ung oppfinner foreslo at den tok i bruk glidelåser i buksene. I plassen for knapper skulle en bruke glidelåser i gylfen på mannfolkbukser. Og det ble latter og ironi, selvsagt. Hvor skulle han tro at en mann ville gå med glidelås fremme i buksa si? Flere år senere var ideen blitt en formidabel suksess.
en av de største suksessene i industriens historie. Over hele verden ble det brukt glidelåser i buksene. En idé som nesten var blitt nedstemt, og som ble latterliggjort. En slik idé slo altså gjennom, fordi et lite flertall bestemte seg for å gi det en sjanse. Ikke alle oppfinnelsene eller ideene slår gjennom eller virker. Noen er urealistiske. Jeg kom over en interessant bok som heter «Den ufullendte boken om fiaskoer». Den mest mislukka oppfinner som historien kjenner til er nevnt der. Han heter Arthur Paul Pedrick. Og i mellom årene 1962 til 1977 sto han bak 162 oppfinnelser. Ikke en av de slo gjennom. En av de største oppfinnelsene han sto bak var en bil som skulle styres fra baksetet. Den slo aldri gjennom. En annen idé var at for å hindre ørkenene i å spre seg, skulle de seg opp noen snøkanoner i polarområdene som skulle skyde ut snøballer som skulle havne i ørkenen, og dermed gjør ørkenene kaldere. Ser du ikke for deg? 1000 gigantiske snøkanoner som skyder snøballer gjennom luft og som til slutt lander i Sahara. Og han oppfant en golfball som skulle styres som en radiobil, og så videre. Selvsagt er det ideer som er urealistiske, og som ikke bør seges ut i livet. Men det tror jeg ikke er det største problemet, i hvert fall ikke i kristens sammenheng. Jeg tror problemet med pessimisme, frykt, konservatisme er mye større. At en ikke våger å prøve noe som er nytt. At en ikke gir rom for visjoner. Rom for de som vil noe. De som har ideer, og som våger å sette det ut i livet. Det høres nok så lite åndelig ut å snakke om dette. Men det minner meg om at den mest urealistiske og revolusjonerende idé som noen gang har vært sett ut i livet her på jord, den sto faktisk Gud selv for. Da han sette opp sin plan. Da han sendte sin sønn til jord for å dø på et kors. For å betale for våre synder og gi oss en ny sjanse. Vet du, de fleste av oss ville sagt, hvis vi var engler og satt ved siden av Gud som hans rådgivere, det nytter ikke, ville vi sagt. Det vil ikke virke. Du kan ikke stole på de menneskene. De kommer til å misbruke dette. De kommer til å utnytte det. Det kommer til å bli en stor fiasko, og du blir latterliggjort, Gud. Djevelen kommer til å lese seg skakke. La oss ikke ta den sjansen. Men Gud tok sjansen, og gjorde noe så dristigt som aldri blitt gjort før under himmelen. Og det virker. Og det er blitt den største suksess under himmelen. Det er blitt til evig redning for millioner mennesker opp gjennom historien. Er du ikke glad at han tok den sjansen? Er du ikke glad at Gud tar mer sjanser enn mennesker? Er du ikke glad han tok sjansen på å satse på deg? Og gi deg nye muligheter etter at du hadde spolert det så mange ganger? Og du som ikke tok sjansen, er du villig til å gi Gud sjansen i ditt liv? Han er villig til å gi deg sjansen. Er du villig til å gi han en sjanse?

Ja, i andakten I dag ska vi snacka lite om stillerum, en nödvändighet. Och vi ska läsa ifrån psalm 62, vers 2 och 6 och 8. Bare I hopp till Gud är min själ stille, fra ham kommer min frälse. Bare I hopp till Gud vær stille min själ, for fra ham kommer mitt hopp. Han alene min klippe og min frelse. Jeg skal ikke rukkes. Hos Gud min frelse og min ære, min sterke klippe. Min tilflukt I Gud. I et kjempeverksted I Nord-Amerika var det et veldig høyt volum av bråk. Og en mann som var på besøk der, han følte at trommehinna var bristeferdig. Men plutselig så var bråket borte. Han var kommet inn I et skjult, lydtett rom. Der kunne lederne arbeide uforstyrret og ta sine avgjørelser. Midt I larmen hadde de et stillerom med glassvegger. De var fortsatt der det skjedde, men hadde lukket larmen ute. Og de sa, vi trenger dette rommet for å få gjort det vi skal. Vi har alle bruk for et stillerom. For vi lever livet vårt I hverdagen sitt verksted. Vi I larmen, presse og trafikken. Og da kan til tider være utfordrende. Av og til merker vi den ikke. Den en så stor del av livet vårt at det blir en vane. Men uansett så gjør det noe med oss. Mange blir slitne og stresset både bevisst og ubevisst. Himmelen har gitt oss noe verdifullt. Et stillerom der vi kan komme inn for å være alene med Jesus. David kjente denne plassen. Han levde I en helt annen tid enn oss, men han hadde også bruk for et stillerom. Og han brukte det, og han opplevde at det gjorde noe med han. Og det derfor han sier her I salme 62, «Bare I håp til Gud min sjel stille. Fra ham kommer min frelse.» Og det viktigste vi kan eie I denne verden nettopp frelse. Og derfor så trenger vi å oppsøke stillerommet for å møte vår skaper og frelser. Han har tenkt på det viktigste I vår liv, og han vil gjerne gi oss det. Ta imot det han har å gi, og du kan gå ut I din travle hverdag og takke for at du frelst. Du kan glede deg over syndenes forlatelse, og det vil gi deg en grunn under livet ditt som større enn alt annet. Det skikkelig vitaminsprøyte inn I den travle hverdag, den beste du kan få. For du nemlig skapt for å høre Jesus til, og du vil kjenne deg hjemme hos han. I stillerommet så møter du Jesus, men I stillerommet der holder du også kontakten med han hele veien. For røstene utenfra mange, utfordringene store, men la det bli en god vane I livet ditt å leve I stillerommet. Du kan gjøre det gjennom kontakt med Guds ord og bønn på morgenen før du går ut I dagen. Men blir du kjent I stillerommet, vil du også oppdage at du kan leve I stillerommet midt I larmen. Om du står midt på fabrikken og maskinene bråker rundt deg, om du går gjennom et travelt handlesenter eller tar deg tid til en fjelltur, og nyte naturen sin stillhet, så kan du ha ditt stillerom der du Du kan tenke på bibelordet du las på morgen. Du kan snakke med Jesus. Blir du kjent I Herrens stillerom, kan du bruke det uansett hvor du En nyfrelst mann skulle I et viktig møte der store saker skulle avgjøres. Han sa etterpå, «For første gang», Folda jeg mine hender I stillhet og snakka med Jesus. Det var godt å be han om visdom og råd. Et stillerom var blitt en ny opplevelse I hans liv, en ressurs som gav evige verdier inn I hverdagen hans. Du kan få den samme plattformen under ditt liv, for Jesus bare ei bønn borte. Mange har hørt og lest om en dame fra Holland som heter Corrie ten Boom. Hun havna I tysk fangenskap under krigen. Og I 1944 skrev hun fra en enecelle,
et brev til noen venner, og der stod det mellom annet. Kjære venner, jeg har bedt Herren om å bringe meg ut av dette fengselet. Han svarte, min nåde nok for deg. Jeg så opp til ham og forsøkte å ikke være så utålmodig. Jeg vet at jeg ikke skal være her et minutt lenger enn det Gud vil. Jeg kan vente til hans tid, og time kommer. Jeg har hengitt meg til et liv i ensomhet, men jeg egentlig ikke alene, for Herren og jeg har et slikt velsignet fellesskap. Jeg snakker mye med min frelser, og får dypere innsikt i tid og evighet. Jeg rede til å dø og til å leve. Jeg har egentlig mye å være takknemlig for. Det virkelig en lovsang i mitt hjerte. Fellesskapet med Herren så gledesfylt at jeg til og med takknemlig for å være alene. Så langt Corrie ten Boom. Vitnesbyrdet hennes sterkt. Da viser oss at til og med en fengselscelle kan bli et stillerom der Jesu nærhet blir større enn omgivelsene. Kanskje din hverdag et sykerom, eller du tatt avsides i din egen heim. Jesus vil være hos deg med sin nærhet. Da vil ditt rom, uansett hvor det fylles med noe godt. Gi plass for stillerom i ditt liv. Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg, for du har gitt oss et stillerom der vi kan møte deg. Takk for du har gitt oss en bibel å lese. Vi kan høre ditt ord, vi kan snakke med deg. Så ber jeg om at du denne dagen lærer oss og hjelper oss å finne veien inn i din nærhet. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 33, vers 14, til kapittel 34, vers 22. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus. I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn hun skal kalles med, Herren vår rettferdighet. For så sier Herren, det skal aldri mangle en mann av Davids ett som skal sitte på Israels trone. Og av de levittiske prestenes ett skal det aldri mangle en mann for mitt åsyn, som offrer brennoffer og brenner matoffer og bærer fram slaktoffer alle dager. Og Herrens ord kom til Jeremia, og det lød så, så sier Herren, dersom dere kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, så det ikke blir dag og natt i sin tid, da skal også min pakt med min tjener David bli brutt, så han ikke får noen sønn som blir konge og sitter på hans trone, og min pakt med mine tjenere, de levittiske prestene. Like som himmels hær ikke kan telles, og havets sand ikke kan måles, slik vil jeg gjøre min tjener Davids ett og levittene som tjener meg tallrike. Og Herrens ord kom til Jeremia, og det lød så, har du ikke lagt merke til hva dette folket har talt og sagt? De to slektene som Herren hadde utvalgt, den forkastet han. Og mitt folk forakter de, så det ikke mer er noe folk i deres øyne. Så sier Herren, dersom jeg ikke har opprettet min pakt med dag og natt, og ikke gitt lover for himmel og jord, så vil jeg også forkaste Jakobs og min tjener Davids ett, så jeg ikke av hans etterkommere tar noen til å herske over Abrahams, Isaks og Jakobs ett. For jeg vil gjøre ende på deres fangenskap, og forbarme meg over dem. Kapittel 34. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren, mens Babels konge Nebukadneser kjempet mot Jerusalem og alle dets byer.

Judas konge, så sier Herren om deg, du skal ikke dø for sverd. I fred skal du dø. Og like som de brente bål til ære for dine fedre, de tidligere konger, de som var før deg, slik skal de også brenne for deg. De skal holde sørgehøytid over deg og rope, ved Herre, for et ord har jeg talt, sier Herren. Og profeten Jeremia talte alle disse ordene til Judas konge Sitkia i Jerusalem, mens Babelkongens hær kjempet mot Jerusalem og mot alle Judas byer som ennå var igjen, Lakish og Aseka. For det var de befestede byene som ennå var igjen av Judas byer. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren, etter at kong Sidkia hadde gjort en pakt med alt folket i Jerusalem om å rope ut frihet, så at enhver skulle gi sin trell og sin trellkvinne fri, om de var hebreere, så ikke noen skulle holde sin jødiske bror i trelldom. Da adlød alle høvdingene og alt folket som hadde inngått denne pakten, at enhver skulle gi sin trell og sin trellkvinne fri, og ikke mer holde dem i trelldom. De adlød og lot dem gå. Men siden gjorde de det om igjen. De tok tilbake de trelle og trellkvinne som de hadde gitt fri, og tvang dem til å være treller og trellkvinner igjen. Da kom Herrens ord til Jeremia. Herren sa, så sier Herren, Israels Gud, jeg opprettet en pakt med deres fedre, den dagen da jeg førte dem ut av landet Egypt, av trellhuset, og jeg sa, i det 20. året skal dere gi fri hver sin bror som har solgt seg til deg, om han er hebreer. Han skal tjene deg i 6 år, og så skal du la ham gå fri fra deg. Men deres fedre hørte ikke på meg og vendte ikke øret til. Men nå hadde dere snudd om og gjort det som er rett i mine øyne ved å rope ut frihet hver for sin neste. Dere hadde opprettet en pakt for mitt åsyn i det huset som er kalt med mitt navn. Men så snudde dere om igjen og vanhelliget mitt navn og tok tilbake hver sin trell og hver sin trellkvinne som dere hadde gitt fri så de kunne råde over seg selv. Dere tvang dem til å være treller og trellkvinner igjen. Derfor sier Herren så, dere har ikke hørt på meg og ropt ut frihet, hver for sin bror og hver for sin neste. Se, jeg roper ut frihet for dere, sier Herren, så dere blir overgitt til sverdet, pesten og hungeren, og jeg gjør dere til et skremsel for alle jordens rike. Og de mennene som overtrådte min pakt, som ikke holdt ordene i den pakten som de opprettet for mitt åsyn, da de skar paktskalven i 2 stykker, og så gikk mellom stykkene av den, Judas høvdinger og Jerusalems høvdinger, hoffmennene og prestene og hele landets folk som gikk mellom stykkene av kalvene, dem vil jeg gi i fiendens hånd og i deres hånd som står dem etter livet. Deres døde kropper skal være til føde for himmels fugler og for jordens dyr. Og Judas konge Sidkia og hans høvdinger vil jeg gi i deres fienders hånd og i deres hånd som står dem etter livet, i hærene på Babelkongens hær som nå har dratt bort fra dere. Se, jeg byr, sier Herren, at de skal vende tilbake til denne byen. De skal kjempe mot den og innta den og brenne den opp med ild. Og byene i Juda vil jeg gjøre til en ørken der ingen bor.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 17, vers 1-15.
1: Etter at de hadde reist gjennom Amfipolis og Apollonia, kom de til Thessalonika. Der hadde jødene en synagoge. Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra skriftene. Han la ut for dem og viste at Messias måtte lide og stå opp fra de døde, og sa: «Den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias.» Noen av dem ble overbevist og sluttet seg til Paulus og Silas. Det gjorde også en stor mengde av de grekere som dyrket Gud, og ikke få av de fornemste kvinnene. Men jødene ble da egget til nidkjæret. De fikk med seg noen onde menn som gikk og drev på torget, og laget et oppløp som satte byen i røre. Så trengte de fram mot Jasons hus og lette etter dem for å føre dem fram for folket. Men da de ikke fant dem, slepte de med seg Jason og noen av brødrene til bydommerne og ropte: «Disse som oppvigler hele verden er også kommet hit. Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens bud og sier at en annen, en som heter Jesus, er konge.» Både folkemengden og dommerne ble oppskremt.

da de hørte dette. Men da Jason og de andre hadde stilt sikkerhet for dem, lot de dem gå. Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas av sted til Berøa. Da de kom dit, gikk de til jødenes synagoge. Og disse var av et edlere sinn enn de i Thessalonikia. De tok imot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Mange av dem kom da til troen, og ikke få av de fornemme greske kvinner og mange greske menn. Men da jødene i Thessalonika fikk vite at Guds ord ble forkynt av Paulus også i Berøa, kom de dit og hisset opp folket der også. Brødrene sendte da straks Paulus av sted på veien til havet. Men Silas og Timoteus ble igjen der. De som fulgte med Paulus førte ham til Aten. Da de dro tilbake, hadde de med seg bud til Silas og Timoteus at de måtte komme til ham så fort som mulig.

Salme 119, vers 161-168. Stormenn forfulgte meg uten årsak, men mitt hjerte fryktet dine ord. Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte. Løgn har jeg hatet og avskydd, din lov har jeg elsket. 7 ganger om dagen har jeg prist deg for dine rettferdige lover. Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem. Jeg har ventet på din frelse, Herre, og jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine vitnesbud, og jeg elsket dem høyt. Jeg har holdt dine befalinger og dine vitnesbud, for alle mine veier er for ditt åsyn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Ole Lilleheim. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører.
1: I vårt arbeid inn I Nordkorea får vi mange vitnesbyrd hva Jesus gjør for å nå dette landet. Jesus har ikke glemt dem. La oss troende heller ikke glemme dem. La meg fortelle dere om en kvinne fra Nordkorea som møtte Jesus forvandlende kjærlighet. Første gang jeg møtte Jo-Eun var 3. november I 2007. Hun var 33 år og hadde kjent Jesus I 10 år. Hun ble født I 1974 og vokste opp inne I Nordkorea. Foreldrene hennes kom fra fattige kår, og hun opplevde at begge døde under hungersnøden på slutten av 90-tallet. Fra 1995 og fremover døde flere millioner av sult. Etter at Sovjetunionen ble oppløst på 90-tallet opphørte all støtte til regimet I Nordkorea, og dette førte til en humanitær katastrofe for landet. Familien til Jo-Eun var en av de mange familiene som opplevde å bli hardt rammet. Jo-Eun fortalte at etter foreldrene var døde, var hun alene med sin bror. Hun lot broren være igjen hjemme og reiste til Pyongyang, der hun hadde en tante, som hun håpet kunne hjelpe henne. Men tanten var ikke så glad for å se henne, for de hadde mer enn nok med å klare seg selv. Situasjonen ble heller ikke bedre da broren hennes kom etter henne og dukket opp på døren hos tanten. Jo-Eun så at broren var totalt utmattet. Han hadde brukt sine siste krefter på reisen til Pyongyang. «Jeg kunne ikke hjelpe han», sa Jo-Eun. Hun visste at broren ikke ville overleve dagen, og det eneste hun kunne gjøre for han var å legge han I en trillebår og kjøre han til jernbanestasjonen. For hun var fortalt at der ville personene som døde bli plukket opp av myndighetene som ville begrave dem. Hun trillet han til jernbanestasjonen, satte båren fra seg. Jeg klarte ikke å se på at han døde, så jeg satte trillebåren ned og gikk rundt hjørnet. Da jeg kom tilbake etter noen timer I gråt, var han borte. Jeg var fullstendig utslitt, og jeg satt der på en benk da en kvinne nærmet seg og stilte meg et spørsmål. Jeg hørte ikke hva hun spurte om, så hun måtte gjenta spørsmålet. «Du sulten?» spurte hun. «Sulten?» «Jeg var så sulten at jeg kunne gjøre hva som helst, bare jeg fikk noe mat å spise», fortalte Jo-Eun. Da jeg svarte ja, fikk jeg vite at denne kvinnen kunne hjelpe meg. Dersom hun kunne få lov å selge meg til en kinesisk bonde som kone, det vil si sexslave, så ville jeg få den maten jeg trengte for å overleve. Jeg var 23 år, så på kvinnen, og jeg ristet på hodet. Det ville jeg ikke. Kvinnen trakk på skulderen og gikk så videre. Hun hadde bare gått 15 meter da jeg reiste meg og sprang så fort jeg kunne etter henne. Jeg var så sulten at jeg gikk med på forslaget hennes. «Det greit, jeg skal gjøre det, bare jeg får noe mat», svarte jeg. Slik gikk det til at Jo-Eun kom seg over grensen ved Tumenelven over til Kina sammen med denne kvinnen. I Kina det en offentlig hemmelighet at det de kristne som tar imot nordkoreanerne som kommer over grensen. De kommer som regel I håp om å få seg en jobb for å kunne kjøpe noe mat for å ta med seg hjem til familien. De banket på en dør I grensområdet for å få en seng om natten. Det skulle vise seg at familien var troende og de ga dem en god varm seng, noe Jo-Eun ikke hadde opplevd på lenge. Neste morgen, da vi skulle spise, gjorde de noe rart, sa Jo-Eun. De foldet hendene og mumlet noen ord. Jeg gjorde det samme som de, for jeg var livredd for ikke å kunne spise av maten som ble satt fremfor meg. I løpet av frokosten fortalte Jo-Eun sin historie. Da de troende hørte at den eldre kvinnen skulle selge Jo-Eun, ble de rasende. Ingen har lov å selge et menneske som skapt I Guds bilde. De Guds eiendom, sa de. Resultatet ble at kvinnen måtte forlate Jo-Eun I dette huset, og slik begynte Jo-Eun sin vei mot troen på Jesus. Da jeg traff henne 10 år senere, I 2007, hadde hun vært en kristen I 10 år. I løpet av disse 10 årene har jeg lest Bibelen fra perm til perm 300 ganger, og Nytestamentet 34 ganger på kinesisk, fortalte hun meg. Min reaksjon på dette var at dette måtte tolken ha tolket feil. «Ikke 300 ganger, men 30 ganger, mener du», sa jeg til Jo-Eun. «Nei, det stemmer at det 300 ganger», korrigerte Jo-Eun. «Du skjønner, jeg var så hjernevasket I min tanke at jeg trengte hjelp, og det som hjalp meg og forandret meg var Bibelen. De vasket tankene mine og forandret livet mitt, og i dag lever jeg og arbeider jeg for ham som min Herre og min Gud, Jesus Kristus Guds sønn, som kom for å dø for mine synder og sette meg over i sitt herlige rike, et rike som varer evig. Det slo meg at vi i Norge blir på en måte hjernevasket av alt vi hører og ser. Vi trenger like mye Guds ord for å bli vasket ren i våre tanker, slik at vi også blir formet og dannet etter Guds ord og ikke etter omgivelsene. Jeg så en hunger etter Guds ord i jorden som jeg lengter etter. Min bønn at den samme hunger etter Guds ord skal prege mitt liv, slik at mitt liv får bli til velsignelse for de mennesker jeg møter på min vei. La oss i dag huske på de brødre og søstre som i dag sitter i fangeleiren i Nordkorea. Hver tiende kristen plassert i en fangeleir, og de kristne opplever i dag en humanitær katastrofe inne i landet. Be om at de troende får mot og kraft til å dele evangeliet, at de som sitter i fangeleirene får oppleve at som dagen skal lov deres styrke være. Takk Gud for åpne dører inn i dette landet. Be om beskyttelse for alle de som arbeider for å støtte Nordkoreas folk. Be om at Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, igjen blir kalt Asias Jerusalem, slik det var på begynnelsen av 1900-tallet. Be om at folket må få oppleve fred, og at fred må føre til at mange lærer Jesus og kjenner som sin frelser.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter syvende søndag etter trefoldighet. Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, «Sju». Da bød han folk å sette seg ned på marken. Han tok de sju brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Disse velsignet han og bød at også de skulle deles ut. Markus 8, 5-7. Se for en vennlig frelser vi har, som også sørger for magen vår. Her blir håpet reist opp igjen, og mennesket blir trøstet av Kristi ord, der han sier, «De sitter der og venter på meg for tredje dag på rad. Da må jeg jo gi dem det de trenger.» Her ser dere at alle de som holder omhyggelig fast i Guds ord, blir mettet av Gud selv. For dette er troens natur og kraft, den tro som flyter ut av Guds ord. La oss da endelig en gang begynne å tro. For det er kun vantroen som er årsaken til alle de syndene og lastene som har tatt overhånd i alle samfunnslag nå for tiden. Hva kommer det av at det for eksempel finnes så mange horer og slyngler overalt? Det kommer av vantroen. For disse menneskene dømmer bare etter den menneskelige fornuft, etter det som de ser. Det de derimot ikke ser, vil de ikke forstå. For dersom de stolte på Gud i tro, så måtte de fortvile over seg selv, og dermed bli horer og slyngler i egne øyne også. Slik går det der hvor menneskene lar fornuften og ikke troen styre. Nå vel, slik dere har lært troen å kjenne, slik skal dere også lære kjærligheten å kjenne. For Kristus blir fremstilt i to slags skikkelser. For det første som et bilde på troen, for at vi ikke skal være bekymret. For det andre som et bilde på kjærligheten, for at vi skal gjøre godt mot vår neste på samme måten som Kristus gjør mot oss. Han gir oss jo mat, drikke og klær av fri kjærlighet, ikke fordi vi har fortjent det. Slik som Kristus er mot deg, skal også du være mot din neste, og det skal skje fritt og uten betingelser av bare kjærlighet. Alle evangeliene driver på dette, og Gud selv fordrer ikke annet av oss enn at vi skal hengi oss til tjeneste for vår neste. For Gud behøver ikke våre gjerninger, slik Salme 57 sier, «Hør mitt folk, jeg vil tale. Israel, jeg vil vitne for deg. Jeg er Gud, din Gud. Det samme hør Israel», sier han også til oss. Det betyr, du troende menneske,

skriften sier, «Gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt. Og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Det vil si, «Det er ditt hjerte jeg vil ha. Stol på meg, og hold meg for en nådig Gud, at jeg er din Gud. Da har jeg nok.» Landstad nummer 490, vers 3 og 4. Gud skal allting lage, deg ved hånden tage, når du synke skal. Når du vil fortvile, finner ingen hvile dypt i motgangsdal. Gud da selv vil komme til, da skal all din jammer endes, som et strå opprennes. Gud skal allting lage, mektig i de svake han seg alltid ter. Skulle eller kunne noen gå til grunne, som på Herren ser. Alle steds da vel tilfreds, allting står ut i hans hender, all din trang han kjenner.

Når bedriftsledere vil gjøre noe ekstra for sine ansatte, steller de ofte I stand et seminar med en eller annen ekspert som gir inspirasjon og friske tanker. Innleide pep-talk-talere å få tak I mange steder. I USA har de hatt en berømt forfatter og taler som kalte seg Zig Ziglar. Han døde I 2012 I Texas. En mann hadde fått høre denne store motivasjonspredikanten, som også sto fram som en kristen. Mannen trengte seg på I flokken, som ville få en liten prat med superstjernen etterpå. Zig Ziglar sa noen vennlige ord og ga ham et kort med litt tekst på. Mannen, som var jøde, sa til vennene sine, «Jeg har virkelig gjort det I dag. Selveste Zig Ziglar inviterte meg opp på rommet til en prat.» Se her på kortet. Der står det rom 116. Nei, sa en venn som var en kristen. Det der ikke et romnummer, det et bibelvers. Slå opp romerne 116. Den jødiske mannen fikk tak I en Gideon-bibel som ligger på de fleste hotellrom og leste. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse, for hver den som tror... For jøde først og så for greker. Det bibelverset fikk denne jødiske mannen til å lese gjennom hele Bibelen to ganger. Etter hvert begynte det å demre for ham at evangeliet kommer fra jødene. Det for jødene og gitt til jødene først, men I virkeligheten til alle. Dermed ga han livet sitt til Jesus Kristus. Det finnes utrolig mange veier til Jesus. Mannen trodde det lå en suksess og ventet på ham I rom 1.16. Men han fikk hjelp til å se at veien for ham var å slå opp I romerne 1.16. Enten du jøde, greker, nordmann eller innvandrer I Norge, jeg har gode nyheter til deg. Evangeliet om Jesus Kristus en kraft til frelse for deg også. For alle som tror, enten vi har den ene eller andre bakgrunnen, får gaven fra Jesus til å begynne på et nytt liv. Si farvel til de høye tankene du har om dine egne religiøse standpunkter. Bli som et barn som sier, «Himmelske far, jeg skjønner du har gitt Jesus som en gave», Han den frelseren jeg også trenger. Da ligger veien åpen for deg også til å bli et Guds barn som blir fulgt av Jesus like inn I evighetens herlighet.

La oss ikke bli så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La oss kvitte oss med alle disse negative og pessimistiske holdningene som vi ofte finner i det kristne arbeidet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 47 av første Mosebok i denne serien om Josef. Og sist gang begynte vi å se på noen prinsipp som gjelder i arbeidslivet, og noen prinsipp som gjelder for en god leder. Vi skal fortsette med å se på det i dag. Det kan høres ut som det ikke er så forferdelig åndelig å snakke om slike ting i forbindelse med en bibeltekst. Men jeg mener at en skal hente det av lærdom en kan ut av tekstene i Bibelen. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står der i Bibelen, med referanse til det gamle samentet. Og her finner jeg ting vi kan lære rett og slett om det å være underordnet eller overordnet i et arbeidsforhold. Historien om Josef er framfor alt historien om en mann som arbeidet seg opp, som vant tillit, som viste dyktighet, og som ikke minst viste smidighet og takt og god menneskekunnskap i forhold til de mennesker han hadde med å gjøre. Det var vel derfor han kom så langt som han kom. Hvorfor skulle vi ikke lære av disse sidene ved Josefs liv? Vi må ikke være så åndelig at vi ikke er villige til å lære av Bibelen også når det gjelder praktiske ting for hverdagen. Derfor skal vi se på noen flere av disse prinsipper som vi finner i teksten her, når vi nå fortsetter med å lese fra vers 13 i kapittel 47. Det fantes ikke brød i hele landet, for uåret hadde vært hardt. Både Egypt og Kanaan var utmattet av hungersnøden. Josef samlet da alle pengene som fantes i Egypt og Kanaan. Han fikk dem for kornet som folk kjøpte. Og Josef brakte pengene til faraos hus. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, «Gi oss brød, skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger.» Josef har de bokstavlig talt i sine klør nå. Deres liv er i hans hender. Det er han som er nøkkelen til kornlagrene. Det er han som styrer med maten. Og med en slik makt over mennesker, kunne han veldig lett ha utnyttet de. Og han kunne veldig lett ha puttet en del av pengene i sin egen lomme. Ingen ville ha oppdaget det. Ingen ville ha kunnet kontrollert om Josef gjorde seg personlig rik på folkets armod. Og farao ville ikke ha oppdaget det. Men Josef sto ikke bare ansvarlig overfor farao. Han hadde en Gud som han sto til regnskap for. Og han hadde en samvittighet som han sto til regnskap for. Og han hadde en personlig integritet som hindret han i for å gjøre noe slikt. Så vi leser at han bringer alle pengene han får inn på faraos bord.

Og troskap i det ene gir seg ofte utslag i troskap i det andre også. Fordi det har å gjøre med ærlighet og personlig integritet. Og har du det på det ene området, så har du det ofte på andre områder også. Og Josef var håndplukket til denne jobben nettopp på grunn av den karakter han hadde vist. På grunn av den ærlighet og personlige integritet som han hadde bevist i andre situasjoner i livet. Hør hva som står i vers 33 i kapittel 41. Nå skulle farao se seg ut en vis og forstandig mann og sette ham over Egypt. Og vers 38. Og farao sa til sine menn, tro om vi finner noen mann som har Guds ånd slik som han. En vis og forstandig mann står der her. Ordet som er brukt på hebraisk her betyr egentlig en som har innsikt. En som har evnen til å forutsjå ting før de skjer. Han må ha innsikt, og han må ha evnen til å se fremover, sier rådgiveren til farao. Og dernest betyr det en som kan bygge opp, en som kan samle i plassen for å splitte. Du trenger en mann, farao, som kan samle nasjonen, ikke en som river ned og splitter. Du vil få nok av problem med tørkekatastrofen om du ikke på toppen skal ha en leder som splitter folket og splitter kreftene. Josef er mann du trenger. Hvordan heller du sammen et folk som heller på å svelte i hel? Det er en vanskelig oppgave. For når krypper er tomme, bites hestene, sier et gammelt ordtak. Da skal du ha en leder som er vise og innsiktsfulle og taktisk. Men framfor alt en som binder tillit på grunn av ærlighet og personlig integritet. En som ikke utnytter folk. Og Josef hadde alle disse egenskapene. Derfor ble han den lederen han ble. Han hadde mennesker i sin hule hånd. Han hadde makt over deres liv. Han kunne ha utnyttet dem og tok ifra dem både deres midler og deres verdighet og gjort seg søkkrig på deres ulykke. Men det ser ikke ut til å ha vært i hans tanker i det hele tatt. Hør hvordan han gjør det. Det kan se ut til, for med det samme som han utnyttet dem. Men når vi har lest hele teksten, så vil vi se at alt han gjorde, gjorde han for å bygge opp en trygg og fast økonomi, som skulle trygge hele folkets eksistens. La oss gå tilbake til kapittel 47, der vi var, og til vers 15. Men da det var slutt med pengene, både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, gi oss brød. Skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger. Josef svarte, kom hit med budskapen deres, så skal jeg gi dere brød for feet, hvis dere ikke har mer penger. Da kom de til Josef med budskapen sin, og han ga dem brød for hestene, småfe, storfe og eslene. Slik sørget han for dem med brød det året. Og for det fikk han hele deres budskap. Det var altså ikke veldedighet bare det Josef gjorde imot dem. Han drev business. Men det var ikke en business som skulle utnytte dem. Det var en handel som skulle gjøre dem selvhjulpne på sikt. Og som også skulle sikre statskassen for visse midler. Og gjøre Egypt om til et velferdssamfunn. Som vi skal se. Så gikk året til ende. Og året etter kom de til ham og sa, Herre, vi vil ikke skjule for deg at det er slutt med pengene. Og budskapen vår har du også fått. Nå har vi ikke annet igjen å by deg her

enn oss selv og vår jord? Hvorfor skal vi gå til grunne for øynene på deg, både vi og vår jord? Kjøp oss og jordveien vår for brød, så skal vi med vår jord være treller under farao. Gi oss såkorn, så vi berger livet, og jorden ikke legger søte. De kommer med tomme hender. De kommer og ber for sine liv. Da er fristelsen stor til å utnytte situasjonen og glemme at dette er mennesker som har et menneskeverd, som har en verdighet. Og det må ha høy prioritet for en god leder. At de han har unna seg, og som i enkelte situasjoner kan være helt i lederens hende, de skal respekteres og ikke tråkkes på når det gjelder deres verdighet. Cicero av Rom var oppmerksom på dette. Han sa en gang: den som tar fra et menneske dets selvrespekt, tar bort det største smykket av vennskap. Og ja, vi snakker om fundamentale ting nå. Og det gjelder for så vidt alle områder i livet, eller alle forhold vi har til mennesket. Men det gjelder ikke minst for den som er leder, at han er lært å ha respekt for mennesket, for dets verdighet, og at han i det hele tatt er en person med integritet. Det er egenskap som det spørres etter mer og mer når det gjelder å finne gode ledere. En som heter Arthur Gordon skriver om dette. År etter år studerer forretningsfolk papirene til ferdig utdannede studenter, og gjennomgår nøye papirene til folk som søker lederstillinger i deres firma. Og hva er det de ser etter når alt kommer til alt? Hjerneceller. Intellekt. Styrke. Ekspertise. Selvfølgelig, disse ting teller også med i det store bildet. Men det er en egenskap som blir mer og mer skattet ettersom tiden går, og det er personlig integritet, ærlighet. Det å være et sant menneske med menneskelige egenskaper. Folk begynner å bli oppmerksom på at personlig troskap og ærlighet også har noe å gjøre med hvordan du vil komme til å drive et firma. Josef kjøpte opp for farao all jorden i Egypt. Egypterne solgte sin jord, alle som en, for hungersnøden hvilte tungt på dem. Landet ble faraos eiendom, og folket gjorde han til treller for farao, fra den ene ende av Egypt til den andre. Bare prestenes jord kjøpte han ikke, for prestene hadde faste inntekter fra farao, og de levde av det som han ga dem. Derfor solgte de ikke sin jord. Josef sa til folket: nå har jeg kjøpt for farao både dere og jorden deres. Her har dere korn. Så åkrene til. Det er å la folket beholde sin verdighet. Her har det korn. Det kan så selv. Det kan klare dette selv. Jeg gir dere hjelp til å komme i gang. Men det skal ikke gå på sosialen resten av livet. Det skal tjene dere egne penger. Av avlingene skal dere la farao få en femtedel. Fire femtedeler skal dere selv ha til såkorn og til mat for dere og for husstandene og barna deres. De svarte: du har berget vårt liv. Vil du bare vise godvilje mot oss, skal vi være faraos treller. Så gjorde Josef dette til en lov som gjelder den dag i dag for jorden i Egypt, at farao skulle ha en femtedel av avlingen. Gi rom for kreativitet. Det gjelder i arbeidslivet.
Det gjelder i politikken, så vel som i det kristne arbeid. Det gjelder en kristen leder like mye som en politiker eller industrileder. Gi rom for personlig kreativitet. Gi rom for oppfinnsomhet. Gi rom for ideer. La oss ikke være så forferdelig nøkterne og forsiktige at vi dreper initiativ og skapertrang og gode ideer. La oss kvitte dere med alle disse negative og pessimistiske holdningene som ofte finner i det kristne arbeid. Det kommer ikke til å gå. Vi har ikke midler. Vi har prøvd det før. Det er all right i teorien, men i praksis går det ikke. Det er for moderne. Eller vi er for små til å klare det. Eller all slags holdninger i den retningen. Hvem kjenner ikke disse igjen? Jeg lurer på hvor langt Paulus hadde kommet på sin misjonsreise og i sin menighetsbygning hvis han skulle hørt på alle disse konservative motforestillingene til alt som var nytt. Jeg lurer på hvor langt våre misjonsorganisasjoner hadde kommet med å utbre evangeliet hvis disse holdningene hadde vunnet når det var noen som vågte å satse på det de hadde tro for, selv om det var revolusjonært det de gjorde den første tida i vår misjonshistorie. De som har hatt et kall og en visjon i Guds rikes arbeid, har alltid møtt slike reaksjoner. Alltid. Det er alltid noen som bremser. Som er nøkterne og forsiktige. Som ikke våger. Det er alltid noen som smiler overbærende. Og av og til latterliggjøre ideer som kommer opp og som er nye og revolusjonerende. At det er motreaksjoner beviser egentlig bare at ideene er gode. Da Samuel Morse trådde frem for 27 amerikanske kongressmenn og ba om en bevilgning på $30,000 for å opprette en telegraflinje mellom Washington D.C. og Baltimore, ble han møtt av skepsis og latterliggjøring. En av kongressmennene foreslo ironisk at de i samme slengen skulle bevilge penger til en jernbanelinje mellom jord og månen. I 1926 var det noen forretningsmenn samlet for å diskutere hvordan de skulle finne et produkt som kunne få oppsalg i bedriften igjen. En ung oppfinner foreslo at den tok i bruk glidelåser i buksene. I plassen for knapper skulle den bruke glidelåser i gylfen på mannfolkbukset. Og det har vært latter og ironi, selvsagt. Hvor skulle han tro at en mann ville gå med glidelås fremme i buksa si? Flere år senere var ideen blitt en formidabel suksess. En av de største suksessene i industriens historie. Over hele verden ble det brukt glidelåser i buksene. En idé som nesten var blitt nedstemt, og som ble latterliggjort. En slik idé slo altså gjennom, fordi et lite flertall bestemte seg for å gi det en sjanse. Ikke alle oppfinnelsene eller ideene slår gjennom eller virker. Noen er urealistiske. Jeg kom over en interessant bok som heter «Den ufullendte boken om fiaskoer». Den mest mislukka oppfinner som historien kjenner til er nevnt der. Han hette Arthur Paul Pedrick. Og i mellom årene 1962 til 1977 sto han bak 162 oppfinnelser. Ikke en av de slo gjennom. En av de største oppfinnelsene han sto bak var en bil som skulle styres ifra baksetet. Han slo aldri gjennom. En annen idé var at for å hindre ørkenene i å spre seg, skulle de se opp noen snøkanoner i polarområdene som skulle skyde ut snøballer som skulle havne i ørkenen, og dermed gjøre ørkenene kaldere. Ser du ikke for deg? 1000 gigantiske snøkanoner som skyder snøballer gjennom luften som til slutt lander i Sahara. Og han oppfant en golfball som skulle styres som en radiobil, og så videre.
Selvsagt er det ideer som er urealistiske, og som ikke bør ses ut i livet. Men det tror jeg ikke er det største problemet, i hvert fall ikke i kristens sammenheng. Jeg tror problemet med pessimisme, frykt, konservatisme er mye større. At en ikke våger å prøve noe som er nytt. At en ikke gir rom for visjoner. Rom for de som vil noe. De som har ideer, og som våger å sette det ut i livet. Det høres nok så lite åndelig ut å snakke om dette. Men det minner meg om at den mest urealistiske og revolusjonerende idé som noen gang har vært sett ut i livet her på jord, den sto faktisk Gud selv for. Da han sette opp sin plan. Da han sendte sin son til jord for å dø på et kors. For å betale for våre synder og gi oss en ny sjanse. Vet du, de fleste av oss ville sagt, hvis vi var engler og sad ved siden av Gud som hans rådgivere, det nytter ikke, ville vi sagt. Det vil ikke virke. Du kan ikke stole på de menneskene. De kommer til å misbruke dette. De kommer til å utnytte det. Det kommer til å bli en stor fiasko, og du blir latterliggjort, Gud. Djevelen kommer til å lese seg skakke. La oss ikke ta den sjansen. Men Gud tok sjansen, og gjorde noe så dristigt som aldri blitt gjort før under himmelen. Og det virker. Og det er blitt den største suksess under himmelen. Det er blitt til evig redning for millioner av mennesker opp gjennom historien. Er du ikke glad at han tok den sjansen? Er du ikke glad at Gud tar mer sjanser enn mennesker? Er du ikke glad han tok sjansen på å satse på deg? Og gi deg nye muligheter etter at du hadde spolert det så mange ganger? Og du som ikke tok sjansen, er du villig til å gi Gud sjansen i ditt liv? Han er villig til å gi deg sjansen. Er du villig til å gi han en sjanse?

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heradstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Ja, nå har vi hatt fredagssamlingene en stund, og det har jo blitt en plass hvor vi bruker tid på ting og tema som en gjerne kan gå litt i dybden på. Så da blir det gjerne at en tar tema over flere ganger, og i dag kommer jeg til å fortsette på et tema som jeg har allerede behandlet en del før, men som er veldig lite undervist om rundt omkring, nemlig dette som går på utfrielse fra besettelse. For det har vi snakket om. Men vi må stille oss spørsmålet, er vi nå klar? Er vi rede? Vi er nødt til å vite at vårt land er i ferd med å vende seg til tomheten, til avgudene, til det okkulte mørket, og det er klart at det er mange besatte rundt oss. Vi trenger å være klar. Og derfor er det at vi nå skal bruke tid på dette her. Stig Andreasson skriver i boken Maktkamp: «Ingen som leser evangeliene og apostlenes gjerninger kan unngå å legge merke til forekomsten av demonutdrivelse både i Jesu virksomhet og senere i apostlenes misjonsarbeid. Vi kan ikke si at demonutdrivelse er dominerende, men den forekommer dog temmelig ofte. Hvordan kan det da være at dette moment nesten er borte fra den åndelige virkelighet vi bedriver her i Norge i dag? Er vår tid mindre ond enn den tid som Jesus og apostlene levde i? Hvis ikke, burde det vel være behov for demonutdrivelse også i vår tid.» Med andre ord, vi peker på et forsømt problem. Og da var også noe av det som Marie Monsen påpekte i boken «Bønnens makt». Jeg har lest det før på et bønnemøte, men jeg kan lese det igjen da som hun skriver. Hun skriver da: «Det var noen år av mitt misjonærliv hvor jeg av og til fikk være blant misjonærer som levde i distrikter med mye besettelse, og som hadde tatt den av Jesus givende oppgave opp: forkynn evangeliet, utdriv de onde ånder. Alt det jeg så av den slags i de årene gjorde at jeg var seende da jeg kom tilbake til Vesten igjen. Jeg kjente igjen i vårt land hva jeg hadde sett der ute.» Og da er noe av poenget da at det er noe med øynene som ser. Når en aldri har tenkt at noe er åndelig, så er jo ingenting åndelig. Og så er det en annen grøft hvor alt er åndelig, og hvor folk blir trellbundet på den måten. Men vi må se oss i speilet og spørre oss hva slags grøft vi ligger i, eller er nær å ligge i. Marie Monsen snakket om at det var mange varianter av disse som var plaget. En hel del kommer inn under det som Bibelen kaller «de plagede». De er en plage for seg selv og for sine omgivelser. Misjonærer og andre som har studert problemet demonbesettelse hevder at det er flere usvikelige kjennetegn på disse tilfellene som er dobbelt personligheten. Pasientene kan til tider være seg selv, og de er ofte av naturen prektige mennesker, og så er det plutselig som noe ondt farer i det, og de blir helt ugjenkjennelige og uhyggelige. Ofte er det følbart for andre at onde makter herjer i dem. Og så peker hun på at noen er lett å hjelpe til utfrielse, spesielt der den plage det blir med, og ønsker å bli fri. Men så er det også de vanskelige tilfeller. Og da stiller hun spørsmålet. I andre tilfeller står hun igjen med problemet. Mangler vi det mål av kraft som trengs når det gjelder demoner som har holdt lenge til hus i en person? Eller når det gjelder slektsdemoner som i lange tider har vært gjengangere i en slekt? Dette er spørsmål som vi troende ikke bør la ligge hen som oss uvedkommende. Og så nevner hun da hvordan hun selv hadde fått være med å stå i et arbeid, hvor det blant annet var en troende lege i Skottland som hadde syn for disse ting, og så hadde en stab med mennesker som, var innstilt på å skjelne. For poenget her er ikke å kalle alt sykt for demonisk. Nei, langt derifra, men poenget er å åpne øynene for der det faktisk er det. At en skal begynne å håndtere det utifra det som trengs. Og da må det begynne med at Gud må åpne øynene våre. Og Maria Monsen sier, hele denne, stort sett forsømte skare av ulykkelige mennesker, forsømte av menigheten, bør bli et samstemt bønneemne blant Guds folk. Det er mange av de rundt oss, men menigheten er opptatt med andre ting, eller kjenner seg ufrimodig.

Når det gjelder dette med djevelens strategi her hos oss, så var den avdøde danske forfatteren Paul Hoffmann inne på den tanke at det har skjedd en form for kollektiv besettelse av vår kultur. Et sitat fra hans bok Åndenes kamp lyder sånn. Da var det altså Kurt Koch, en avdød tysk-luthersk teolog, som jeg også har hatt undervisning ifra her, som ifølge Paul Hoffmann var en av vår nyere tids betydeligste kjennere av hele det okkulte spektrum. Han var sjelesørger for utallige okkult belastede mennesker og forfatter av en lang rekke bøker på området, og han ramset opp en rekke symptomer på stor demonisk belastning eller rett ut besettelse, som arter seg temmelig likt fra tilfelle til tilfelle. Det er i øyenfallende at hvert enkelt av disse symptomene er karakteristiske trekk for vårt avkristnede samfunn som helhet. Det dreier seg i første rekke om motviljen mot, eller den regulære skrekken for alt som har med bibelsk kristendom å gjøre. Og da særlig de irrasjonelle blokkeringene som oppstår overfor bibellesning og bønn. I tillegg kommer hangen til banning og blasfemi, seksuelle utskeielser og perversjoner, henfallenhet til alkohol og andre rusmidler, samt tilbøyelighetene til raseri, anfall og voldshandlinger. Mørkemaktenes infiltrasjon i den etterkristne verden har karakter av en virkelig besettelse. Og da er noe av poenget da, at i et samfunn som er blitt så mørkt, så demonisert, så gjør det også noe med øynene våre, sånn at det er akkurat så da, vi ser det ikke lenger. Men her trenger vi Guds ånds lys inn på samfunnet vårt, på disse trekkene som vittner om at djevelen har stor makt, og så skal vi også anvende det inn i forhold til enkeltpersoner. Men det er en utfordring, som også blir påpekt av Torjus Vatnedalen, som var misjonær i Etiopia, som skriver i boken «Sterkere enn Satan». På misjonsmarken, som for eksempel i Etiopia, har norske misjonærer møtt Satan som en reell, levende og aktiv fyrste. Det er skremmende å erfare Satan manifestere seg gjennom mennesker. Men det er like skremmende å erfare at den her hjemme i Norge nærmest ikke regner med at Satan eksisterer. Bare ved en genuin erkjennelse av Satans realitet kan en ha et rett utgangspunkt for å stå ham imot. Og jeg vil også trekke mer ut ifra bøker av mennesker som har stått nært i dette feltet her. Vi har jo en bok av Hans-Erik Nissen som heter «Besatt av demoner», som var skrevet når han reiste ned og fikk samlet inn beretninger, og den synes jeg også er på sin plass å lese ifra når vi nå har dette temaet oppe. Og i den boken så står det noe viktig. Når åndsmaktene raser, føler du deg liten. Du synes du står overfor en verden du aldri kommer til å beherske. Det vil stadig være helt nye og ukjente områder. Og så skriver han litt videre da. Mange kristne er blitt bøyet og ydmyket i kampen med de onde åndene. De ser hvor lite de forstår og hvor maktesløse de er i seg selv. Hver gang et menneske blir befridd i Jesu navn, opplever de hvor aktuell Bibelen er. Det er rystende, men sant. Guds ord beskriver situasjonen i dag. Dette må erkjennes av alle som skjønner at disse fenomenene ikke bare er krusninger på overflaten, og som våger å se sannheten i øynene. Og da vil jeg også bruke litt ifra den boken som heter Maktkamp, som jeg har lest en god del ifra før. Men der passer det å gjenta hvordan Stig Andreasson definerte dette med demoner. Hva er demoner? Hva er de onde ånder? Jo, demoner er personlige, ulegemlige åndevesener. Når en eller flere av dem har klart å trenge seg ned i et menneske,

menneskets indre, slik at personligheten så å si blitt overmannet på bestemte områder, da inntrer en tilstand hvor mennesket blir behersket og betvunget av de tilstedeværende åndsmaktene. Dette besettelse. Den kan variere både i art og grad, men i prinsippet dreier det seg om åndemakters okkupasjon av personligheten. Og så det viktig å ha nyansene, altså kunne skjelne mellom hva tid det handler om besettelse og hva tid djevelen kan virke gjennom demonene på andre måter. Så da står det om det. En del bibellærere har med all rett påvist at det finnes forskjellige former for demonisk aktivitet. De har for eksempel nevnt at det forskjell på angrep, påvirkning og besettelse. Dette verdt å legge merke til. Det nemlig bare besettelsen som bibelteksten hentyder til når den sier at et menneske demonisert eller at noen har en ond ånd. Vi har altså ingen grunn til å utvide begrepet demoni, tvert imot. Vi må heller slå fast at fristelse, anfektelse og motstand fra åndsmakten noe som alle kristne opplever i større eller mindre grad. Men dette ikke demoni eller besettelse. Og da var også noe av poenget, som også en del av trelldommen i miljøer hvor en veldig opptatt av det demoniske, så blir en fortgående og kjemper imot det en tror demoner som en må presse ut av kroppen på en eller annen måte. Men da trenger vi å ha denne sunnheten i at ja, det kan være at den under angrep av ulik sort. Men da ligger løsningen helt andre plasser. Litt som jeg skrev i innlegget. Ta på deg Guds fulle rustning. Det jo de sentrale bibelske sannheter da. Men hva symptomer har vi å gjøre med når det gjelder besettelse? Der det ulike måter å se det på, og det vi også må vite at Bibelen ikke kommer med en direkte definisjon, men bare mange eksempler. Og det gjør også at vi skal ha en ydmykhet, og ikke nødvendigvis prøve å si at det ser sånn ut, og sånn må det se ut. Det kan komme i ulike grader og former. Likevel så kan det være nyttig å høre på de som har brukt litt tid på å systematisere ting her. Og blant de så var det en tysk psykolog som heter Österreich, som da hadde sett på fenomenet besettelse gjennom mange århundrer, altså hvordan han hadde tenkt på dette her. Og han satte opp en lista med mulige kjennetegn. Og punkt 1 da var en sterk motstand imot all guddommelig innflytelse. Det var noe av det som en blant annet så, der hvor du hadde åndsmakter som talte imot Jesus. Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige. Og der var det faktisk sagt av en mann som gikk i synagogen. Og sånn sett så det mulig at mennesker med åndskrefter også kommer i Guds husene. Det er ikke umulig da. Men der hvor Guds ord kommer for nær, så kan det være at en også kan få denne type manifestasjoner. Det var det som skjedde der i Markus 1. Og en annen gang så var det en ånd som avslørte seg. Han ropte med høy røst og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du, den høyeste Guds sønn? Jeg besverger deg ved Gud at du ikke må pine meg.» Det var i Markus 5:7. Punkt 2, som kan være et mulig symptom, jo dette med en overnaturlig kroppsstyrke. Da ser vi flere eksempler på, blant annet i han som var umulig å binde, selv med lenker, så for han der blant gravene. Og det var også en tilsvarende fortelling fra Apostlenes gjerninger 19, hvor det står om mannen som den onde ånden var i for løs på dem og overvant dem alle, og fikk makt over dem så de måtte flykte nakne og såret ut av huset. Punkt 3, som et mulig symptom, går på dette med forstyrrelse av organiske funksjoner. En ser det blant annet i da eksempelet med den døve og stumme gutten, og så skjulte det seg der da besettelse. Men poenget å åpne
noen muligheter, og da er det Guds ånd som vil vise ting i det enkelte tilfellet. Og sånn var det også der, blant annet som med den hendelsen med Jorunn Hamre, som jeg nevnte. Punkt 4. Selvskade eller selvmordsadferd er også karakteristisk. Og da så en noe i, der i Markus 5, blant annet med han der som for blant gravene og skreik og slo seg selv. Og da var også ifra Markus 9 med denne gutten, mange ganger har ånden kastet ham både i ild og vann for å ta livet av ham. Punkt 5 handler om, også om aggresjon, men da ikke imot den selv, men at de mer går ut imot andre. En kunne sagt masse om det, men her skal jeg bare nøye meg med å nevne at det var jo det som skjedde der i Markus 1 med han i synagogen, at det var et voldsomt raseri imot Jesus. Og så er det også karakteristisk dette at en fremmed personlighet kan tre fram og bruke da taleorganene eller kroppen på en eller annen måte til å begynne å fremme sine tanker, da som kommer ifra den onde ånd og ikke ifra personen selv. Og da har jeg allerede gitt eksempel på det med når ånden talte i synagogen. Et annet eksempel er i hvor Jesus møter denne her ved gravene. Der står det, nå spurte Jesus ham, hva er navnet ditt? Han svarte, mitt navn er Legion, for vi er mange. Og så sa jo Aksel Saxe noe om dette, hvorfor er det så få demonbesatte, eller hvorfor ser vi det så sjelden? Og en mulighet er at det går sånn i ett med kulturen, at vi blir gjort ut av stand til å se det. Men en annen mulighet er da at en blir gående uten at noen tenker at dette er jo besettelse, og dermed blir det på en måte gående uten at det kommer noen reell konfrontasjon. Og om da så står det i en bok som heter Befrielse fra besettelse, skrevet av W.G. Van Damme. Det var også en ekspert på området som har skrevet en god del. Han skriver følgende. Den onde ånd kan i lang tid oppføre seg så forsiktig at ingen merker besettelsen. Dette er i første rekke når besettelsen har begynt i den tidlige ungdom slik at den fremmede åndsmakt så å si har vokst sammen med offerets personlighet. Den besettende makt kommer ofte først frem i lyset når hans bytte blir konfrontert med evangeliet, eller hvis han selv blir direkte angrepet. Da blir menneskets egen bevissthet satt ut av funksjon, hans forstand, følelser og vilje blir skjaltet ut. Da har vi ikke lenger å gjøre med personen selv, men med den besettende makt. Vi snakker da om et besettelsesangrep, en krisetilstand. Og da kommer besettelsessymptomene fram. Denne krisetilstand kan opptre helt uventet. Noen ganger hender dette uten noen spesiell grunn. For vedkommende vil da kunne ha gått lenge og vært bundet. Og så kommer det for dagen. Og så er det ånden som motvillig viser at her er jeg. Og da er jo timen kommet for å sette mennesket i frihet. Og så er det masse videre kan gå i detaljer her på hvordan et menneske opptrer under en besettelse. Da tror jeg skal spare til en annen gang, men jeg kan jo nevne der ifra den Van Damme-boken at det finnes måter hvor dette skjer på, at denne krisetilstanden framtrer, hvor vedkommende er på en måte helt borte vekk. En husker ingenting etterpå. Men det er mange flere eksempel på at en er bevisst, eller delvis bevisst, men at det likevel er en annen ånd, en annen makt, som er den som regjerer og dominerer da. Men jeg skal ikke gå veldig masse inn på det akkurat nå. Men det jeg vil si er at vi må be Gud om å utruste menigheten med nådegaver, og på dette området. Det må bli vår bønn. Og da er det ikke snakk om å utruste en enkelt person til å stå i møte med dette problemet, men menigheten. Altså dette er jo Gud som vet hvordan en skal gjøre dette her. Men vi må bare være villige til å gå inn i
og dette vanskelige feltet. Jeg vil igjen lese litt fra denne boken av Hans-Erik Nissen. Der står det skrevet, en som sa, «Jeg ante overhovedet ikke at jeg var blitt narret av djevelen. Tvert imot trodde jeg at alt var i orden med meg, og jeg drømte ikke om at Guds ånd hadde forlatt meg. Til tross for alt jeg gjorde, mente jeg at jeg hadde Gud med meg. Men djevelen hadde forført meg, og jeg hadde forvekslet Guds ånd med djevelens. Så slo lynet ned. Jeg var som forstenet. Hvor lenge vil du bedra deg selv? Du kaller deg en kristen, men går stadig på onde veier. Hvor lenge har du tenkt å leve slik? Alle sover nå, men du vandrer rundt i natten sammen med hyenene, til tross for at du er en Guds skapning. Det er noe ganske annet du er bestemt til. Og da var altså ute der på misjonsmarken, en som mente å tro at han var kristen, men så var han drevet av noe merkelige makter som gjorde at han for i mørket. Men så kom Guds ånd han nær. Jeg gikk hjem til min kone så fort jeg kunne og bekjente alle syndene mine for henne. Det ble en fryktelig tid. Jeg så min synd og følte meg helt gjennom fortapt. Det brant i samvittigheten. Jeg var dømt. Ja, jeg var fredløs fordi Gud hadde rørt ved meg. Det merkelige var at det samme skjedde med mange andre i menigheten i månedene som kom. Vi hadde ikke visst hva vekkelse var, og vi hadde heller ikke bedt om dem. Vi så på oss selv som en ganske alminnelig kristen menighet. Men så kom det en ung etiopier som dro fra landsby til landsby og forkynte Guds ord. Han prekte slik at de kristne begynte å gråte over sin synd, og menighetsmedlemmer gjorde opp seg imellom. Synden ble klar for oss. Samtidig fikk vi ny tro på at alt i Bibelen var sant. Gud gav av sin ånd, og vi ba og ba. I Bibelen leste vi om nådegavene som Gud gir til sin menighet, og vi ba om å få dem. Selv ønsket jeg å få kraft og visdom til å forkynne Guds ord for folk. Men Gud svarte annerledes. Jeg fikk nådegaven til å bedømme ånder. Mitt eget liv har overbevist meg om at man kan eie visshet og mene den er fra Gud, mens den i virkeligheten er fra Satan. Et menneske kan forveksle Guds røst i hjertet med Satans. Derfor er jeg alltid forsiktig og skeptisk når noen kommer og sier «Jeg har Guds ånd». Jeg prøver åndene og ber Gud gi meg klarhet. Sånn beskrev en evangelist sin oppvåkning. Altså det var en som hadde vært i mørket, og som mente at alt var greit, men så kom Gud han nær, og så ble han satt i frihet. Og da ble han også et verktøy, et redskap, og så fikk han da denne nådegaven. Og nå skal jeg lese noen eksempler på den nådegaven i bruk hos denne evangelisten. Først var det en vanskelig befrielse. Etter gudstjenesten gikk alle ut. Jeg var møteleder og stod nede ved døren for å si farvel til folk. Da jeg rakte hånden frem mot henne, snudde hun ansiktet bort. Jeg så at det var fullstendig mørkt. Hun gikk forbi uten å hilse. Jeg syntes dette var rart og grep fatt i henne og trakk henne til side. Da jeg hadde hilst på alle de andre, gikk vi to sammen inn i kirken igjen. Jeg ba også noen andre bli med, for det er viktig at en ikke tar feil av eller misbruker Guds gaver. Det er en regel jeg alltid har fulgt. Det er alltid godt å rådføre seg med andre kristne. De trenger ikke ha spesielle nådegaver, men må ha Jesu ånd. Vi ba for henne. Jeg spurte henne hvor mange onde ånder hun hadde. Etterpå drev vi dem ut, en etter en i Jesu navn. For hver ånd som forlot henne skrek hun. Til slutt var det bare en ånd tilbake. Den kunne hun ikke bli fri. Det måtte være noe på henne som hørte Satan til, tenkte jeg. Hun hadde et halsbånd, og jeg spurte ånden i Jesu navn. Er det dette som tilhører deg? Ja, det var det. Men ennå var hun bolig for ånden. Den forlot henne ikke. De fortsatte kampen, og hun ble satt fri. Men jeg må gå videre. Samme person, samme evangelist. For han, i da eksempelet der,
så såg han, alltså han såg något. Han hade erfart något själv. Han hade levt i ett mörke. Han var blivit satt i frihet och så var ögonen hans öppna och så såg han i Guds församling att oj, här kommer det in någon som är i mörke. Vad gör man då? Och då är också några poänger med att snacka om detta idag att man må vara mer klar. Man må be Gud om att bli klar. Men för att gå vidare, samma person. Han som det var skrivet om här, han fick också vara med i möte med en person hvor djävulen skylte sig ändå bättre. Han skylte sig bak en religiös ond. Det står nämligen beskrevet också i litteraturen när en läser om besättelse, något som man kallar fromhetsonder. Det blir bland annat beskrevet i boken till W.G. van Damme, som jag nämnde i stad, och han skriver: i denna förbindelse må vi också se något om falsk fromhet. Onder som spiller fromme var allerede observert i oldtiden. Och lite längre ned i boken, en värld känner väl människor som kan snacka fromt om ting som har med troen att göra, men som samtidigt är fanatiska lovträller. Det visar sig att det är mycket vanskligt att nå dessa människorna med evangeliet om Guds nåde. Vi upplever också att onder som efteraper, alltså härmer efter fromhet, gör stark motstånd när de blir angrepet. Fromhetsonder kan gå långt när det gäller att imitera den helige ond, visst de med det klarar att hålla människor borta från livet i Kristus. Det är en krävande del av fältet. Där går det faktiskt människor som jag kommer i en flock och framstår som kristna, men så skjuler det sig ett stort mörke bak. Och där skrev också Corrie ten Boom om samma ämne, men inte nödvändigtvis om en enkel person, men om miljöer. Det var i boken Marschordre för endetiden. Och där skrev hon: på fruktene skall treet kännas. När det härskar förvirring, utkärlighet och kritiksyke, då vet vi att djävulen är verksam. Men när det är kärlighet som rår, när det är längsel efter att frälse själar, när det är andlig aktivitet och de kristna finner sin glädje i bönneliv och bibelläsning, då vet vi att den helige ond arbetar. Så skrev hon några reflektioner om detta med miljöer, men ändå mer specifikt blir detta i Hans-Erik Nissens bok Besatt av demoner, hvor man hade denna evangelisten som själv hade fått nådegaven till att pröva onder. Och då ska jag ta ett kapitel där som Nissen visar till att det har med skjult besättelse att göra. Tjekol fortæller mer. Under väckelsen upplevde vi hvordan kristna kan vara offer för en skjult besättelse. Det kan vara vanskeligt att befrida. Och då är ju då i betydningen kristna, alltså att den det ser så nytt. En av lärarna våra hade bekänt Jesus från barnsben av, men i lång tid hade han varit besatt utan att vi visste om det. Han blev avslöjad när han fortalte vilken uppgave han mente att ha fått av Gud. Jesus hade utpekt ham till att profetera om det som skulle ske, sa han. De kristna skulle bara spöra ham, så kunde han fortälla dem hur många år de ville leva, vilken framtid de ville få, och om de ville bli rike eller fattiga. En dag inviterade han oss hem till sig. Han föreslog att vi skulle be samman, och jag trodde det var en sann ond i ham. Han uppfordrat oss ju till att be. Plötsligt började en gutt som satt vid sidan av läraren och gråte. Det var helt tydligt att han var besatt. Jag gick bort till ham, knälte ned och bad för ham. Med ett reiste läraren sig och trakk mig upp. Håll upp med att be, sa han. Din bön är hört. Fremdeles trodde jag att det var rätt med denne mannen, siden han kunde fortälla mig att bönnen min var hört. Ja, han sa till och med att han kunde se de tre onde åndene som hade varit i gutten gå genom huset. Jag var i tvil, men det måtte väl vara riktigt. Han hade ju sett djävulen fara ut. Men da ånden i ham sa att prästen vår, Kess Heile och alla eleverna i sjätte klasse skulle dö, då skönte jag att han
ikke hadde Guds ånd. 3 dager senere kom folk til meg og spurte om jeg kunne bli med bort i kirken. De var også blitt klar over at han var besatt. Vi hentet ham og begynte å be for ham. Vi befalte den onde ånden å fare ut i Jesu navn, men det var meget, meget vanskelig. Han var besatt av 10 forskjellige onde ånder. De hadde hvert sitt navn og hver sin oppgave. Vi satt der hele natten. Hver gang en ond ånd forlot læreren, fikk han se en dyp kløft full av ild. Åndene sa de ville kaste ham ned i den. «Jeg blir kastet i ilden», ropte han desperat. «Jeg blir kastet i ilden, du må frelse meg nå!» Et øyeblikk var han fri, men så begynte ånden å be gjennom ham igjen. «Forlat meg ikke!» Og ånden svarte. «Jeg er her ennå, jeg er her ennå, jeg forlater deg ikke!» Han var helt i åndens makt. Den demonstrerte hvor mektig den var. Frem og tilbake gikk det. Snart trodde vi han var fri, men så tok ånden herredømme over ham på nytt. Vi satt i kirken til klokken var 4 om morgenen. Da ble han endelig fri for godt. Det var som om han hadde kommet fra et annet sted. Han spurte hvordan han var ført til kirken og hvem vi var. Vi sa navnene våre, og jeg fortalte ham hva vi hadde sett. Jesu makt er fantastisk. Det er utrolig hva som skjer når du nevner hans navn. Ånden roper, «Jeg blir brent nå, jeg blir brent nå, la meg være i fred, jeg lider.» Hele tiden gråter det. Og sånn avslutter den fortellingen der. Det ble en frihet. Men da sier oss noe om hvordan dette ble tilslørt bak et religiøst ytre, og da skulle gi oss og en ydmykhet i møte med dette emnet. I samme bok så er det en evangelist som forteller det følgende. «Når jeg kommer til en landsby, kan jeg straks se hvem som er besatt. Den måten de frykter meg på, avslører dem. De holder seg litt tilbake og oppfører seg som en engstelig leopard. De har ingen fred, men er hvileløse. Ofte går jeg direkte til dem og spør om de ønsker å bli løst fra besettelsen.» Og så viser han da et eksempel på det, men jeg skal ikke ta det nå, jeg ville bare nevne det som et godt forbilde. Vi må be om frimodighet på dette området, men poenget her er at det trengs en øyeåpning i et fellesskap, i den kristne menighet, som gjør at vi kan møte behovene. Det er mye mer enn kunne sagt, og på mange måter må en også si at nå risper vi jo bare i overflaten stadig. Vi trenger at Gud jobber med oss, men da å forkynne er en del av det å bli klar. Og så må vi be om dette over tid, og så må vi alvorlig be om at Gud utruster oss med nådegaver, og sender mennesker i vår vei, som også kan bistå i dag og fremme Guds rike. Tidlig på disse fredagssamlingene så leste jo Maria ifra en bok av Marie Monsen. Fredsengelen heter den, og da var en misjonær som reiste langs Gule floden. Det var Elsie Dedow, og da var en underlig båt. Det var Guds båt på floden, og der kom det de merkeligste passasjerer til, som var folk som kunne brukes i Guds rikes arbeid. Da må vi også be om. Så la oss nå gjøre det. Men jeg vil også avslutte med bare befalingen på dette området. Så ikke det blir et inntrykk av at her står «Jeg og befaler noen». Men la oss lese fra Markus 16. «Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegnene som fulgte med. Da ber vi. Ja, kjære Jesus, takk for det vi har fått lære i dag.
må du jobbe med oss videre sånn at vi kan bli utrustet til denne oppgaven også. Det er ikke i vår hånd som en enkeltperson eller enkeltpersoner å fremme ditt rike med utfrielse for onde åndsmakter. Da er det du, Jesus, som må gjøre på din måte ved å aktivere hele din menighet etter din gode plan. Men jobb med våre hjerter, at vi ikke undrer oss den lille rolle vi skal få ha i dette arbeidet. Ta deg av oss her i forsamlingen, her i Grimstad, her i Norge, og led oss på din vei videre. I Jesu navn. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

Tenk hvilken nåde det av Gud, at vi får være hans sendebud, og din rikssak, Jesus, være skal. Ja, det var laget ved din, det, og Helligun Søvnespotten, som åpnet sending her på Jæren Misjonsradio I kveld. Og mitt navn, det Tom Håvard Tobiasen, og I kveld så har jeg finnet litt forskjellig sang og musikk, og vi skal høre Jon Hardang, et opptak fra Kristen Riksradio, P7, og han skal preke over kommende søndagens tekst, og det misjonsbefalingen. Gå derfor ut ifra Matteus evangeliet, kapittel 28, og vers 16-20. Så det blir litt sangerøv om misjon, og før han slipper til så skal vi høre Namdal Mannskor, misjon, det å dele arven.

Jeg vet ikke hvor godt du som lytter nå følger med I det som skjer på det åndelige området, eller I det som blir forkynt I kristen sammenheng. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen, og alle veiene fører fram. Misjonsbefalingen en ulykke, sier en annen. Noe av det mest provoserende som finnes. Det virker både dømmende og ekskluderende. Var det slik du lærte det på søndagsskolen?

0: Program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

det noen tekster I Bibelen som bedre kjent enn andre. I dag skal du få høre nettopp en slik bibeltekst, som jeg tror de aller fleste har et eller annet forhold til. Jeg tenker på det bibelavsnittet som vi kaller for misjonsbefalingen. Dette det femte programmet I serien «Tilhenger eller rettefølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå denne misjonsbefalingen, som står I Matteus evangeliet og kapittel 28. Vi leser vers 16-20. Jeg har kalt dagens program «Gå derfor ut». Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.»

I Bibelens første bok, altså i første Mosebok, står det en helt utrolig historie, som vi har lyst til å minne deg om nå i dag. Du finner den i kapittel 45, og denne beretningen er hentet fra historien om Josef. Du husker han, gjør du ikke? Josef vokste opp i en søskenflokk på 13, med en søster og 11 brødre. Josef var farens ynglingssønn, og ble på flere måter favorisert av faren Jakob. Men brødrene, de misunte han, og de hatet han. Og så skjedde det en dag at brødrene tok fatt i Josef. De ville slå han ihjel. Men takket være Ruben, den eldste broren, ble Josef i stedet solgt som slave til Egypt, og berget altså livet. Men til faren kom brødrene hjem med Josefs kjortel, blodig og sønderrevet, og sa at Josef sikkert var drept av et villdyr. Nede i Egypt ble Josef så utsatt både for det

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

ut og fiske for min mester. Ja, det var flekkere guttene som sang til oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang, og det et opptak fra P7, Kristen Riksradio. Nå skal Elisabeth Gjerde synge «Jeg hviler i nåden».

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: La oss be. Kjære Herre Jesus, vi er så glad at vi får lov å samles om ditt ord, stille. Og ingen skal kunne få lov til å forstyrre oss. Må heller ikke noen tanker dukke opp inni hjertet og forstyrre oss, kjære Herre. Men må du nå med din milde røst få tale til hver enkelt sjel det budskap som du vil ha sagt oss her i kveld. Vi ber at din gode hellige ånd må legge makt i ordene. Det kan vi ikke av oss selv. Men du kan det, kjære Herre Jesus. Vi priser ditt navn. Amen. Jeg har stanset ved et ord fra Paulus' annet brev til Timoteus, det andre kapitlet, som jeg gjerne vil få lese nå og si litt om. Der står det: Legg vind på å fremstille deg for Gud som en der holder prøve, som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, i det du rettelig lærer sannhetens ord. Men hold deg fra den vanhellige tomme snakk, for de går alltid videre i ugudelighet, og deres ord vil ete om seg som dødt kjøtt. Blant disse er Hymeneus og Filetus, som har faret vill fra sannheten, i det de sier at oppstandelsen allerede har vært, og de nedbryter troen hos somme. Men Guds faste grunnvoll står og har dette seil. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urettferdighet. Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også kar av tre og ler, og noen til ære, andre til vanære. Holder da noen seg ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning. Amen. Det var især dette ordet i vers 19 som jeg hadde fått å bringe frem her i kveld. Guds faste grunnvoll står. Hva er det det er siktet til med det ordet? Ja, det er kanskje ikke så uten videre innlysende. Og de som har skrevet fortolkninger til dette stedet i 2. Timoteus brev, de er ikke alltid riktig enige. Det er bibeltroende, pålidelige tolkere som har litt forskjellige syn på hva som her er Guds faste grunnvoll. En forklaring som kunne ligge nok så nær er jo at det her er tenkt på frelsens grunnvoll som Jesus la ved sin død og oppstandelse. Og det er da sikkert nok at der er en fast grunnvoll som står. Det er den grunn som evig står om jord og himmel selv forgår. Ja, det er det. Den grunn hvorpå jeg bygger er Jesus og hans død. I Jesu pines skygger er sjelens hvile sød. Der har jeg funnet livet. Selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Så det ville i og for seg være en god forståelse det, og sant og bibelsk er det i seg selv. Det kan ikke sies for ofte og for sterkt. Guds faste grunnvoll står. Jesu fullbrakte verk, det gjelder. Jesu blod renser fra all synd. Ingen skal rokke den grunnvoll som er lagt der. Allikevel så tror jeg nok at de bibeltolkere har rett som her oppfatter dette stedet på en litt annen måte. Nemlig derhen at det som her er kalt for Guds faste grunnvoll, det er Guds troende forsamling på jorda. Ja, det er her Guds faste grunnvoll. Sammenhengen synes å gjøre det til den mest rimelige forklaring, og jeg tror at det er den riktige. Her er det tenkt på samme ting som, ja, som for eksempel det vi finner i Matteus evangeliet, i det 16. kapittel, hvor Jesus sier til Peter, Peter som nettopp hadde avlagt den gode bekjennelse, du er Messias, den levende Guds sønn, så sier Jesus at du er Petrus, du er klippen, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Ikke på Peters person, og visselig ikke på han som kaller seg Peters etterfølger nede i Rom, for det vil ikke være noe å bygge på. Men på den Peter som har lagt en bekjennelse, og på bekjennelsen til Jesus som Messias Guds sønn, vil jeg bygge min menighet, og så kommer det. Og dødsrikets porter skal ikke få overhånd over min menighet, sier Herren Jesus. Og i Efeserbrevets andre kapittel om 19. og 20. vers, der står det jo om dette Herrens hus som han har bygget, og som er den troende menighet, bygget opp på profetenes og apostlenes grunnvoll, men hjørnestenen er Kristus Jesus selv. Det er en bygning det, og det kalles her for Guds faste grunnvoll, og om den heter det her,

forene. Var vi på jord ei mer enn to, byggedog ville han å bo hos oss med hele sin nåde. Det som er Guds sanne kirke, Guds sanne menighet, Guds forsamling av troende på jorden, det er det som her er kalt for Guds faste grunnvoll. Og det hadde jeg lyst til å ta frem her i kveld, for kjære venner, jeg føler at det trenger vi å høre. Jeg trenger å høre det selv, for det er så mange ting som kan nesten ta mot det ifra en mange ganger, når en tenker på kristenhetens stilling ut over verden. Og ja, en skal ikke være mye orientert, så ser en hvor mye som er liksom alldeles imot troen. Hvor mye av, ja, hva synger ikke Brorson, av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brann? Og hvordan er det ikke med vrang lærdom og død Guds styrkelse rundt omkring på alle hold, kunne man nesten si. Om vi tenker på vårt eget kjære fedreland, hvor mye er det ikke som står oss imot som Guds forsamling på jorden? Hvor mye er det ikke av splittelse, hvor mye er det ikke av vrang lærdom? Vi blir jo forferdet når vi leser om det. Og mye som før har vært holdt for å være rett og sant i kristen moral, aktes på mange hold for ingenting. Og sannheter som stod urokket i eldre tiders bevissthet, nå trekker man bare på skuldrene og sier, det betyr da ingen verdens ting. En kan bli ganske forferdet mange ganger. Og det er også slik at rundt omkring i de bekjennende troendes krets, så hører man dessverre ofte ord som en ikke skulle tro at en kunne møte der. Å nei. Jeg tenker på i min tidlige ungdom, hvis man da hørte det om en liberal prest, det ble sagt for eksempel at han tror ikke på jomfrufødselen, han tror ikke at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria, ja, da ble vi så forskrekket over at noen kunne tenke sånn at vi kunne nesten ikke tro at det var sant at noen kunne si sånt noe. Så forskrekket ble vi. Ja, men nå? Nei, sier folk det. Er det så farlig, heter det nå. Det er ikke så farlig hva en tror, sier de nå, bare en tror. Fryktelige ord å snakke, som om troen i seg selv kunne frelse noen. Troen kan da vel ikke frelse noen, men han jeg tror på er det som alene kan frelse meg. Er det samme da hva slags frelse du har? Er det samme da om han er en som er født av Faderen fra evighet, sann Gud, og til like sant menneske født av Jomfru Maria, eller om han er frukt av en umoralsk forbindelse, for det er alternativet. Er det samme hva slags frelse du har? Nei. Men sånn er det blitt nå. Det er likesom at det betyr ikke noe. Og mens det i tidligere tider dog var slik at for eksempel ekteskapets hellighet, syndet har det vært gjort til alle tider dessverre, men med den frekke måten som nå er, skjedde det dog ikke, hvor det likefrem heter at, når de nå er glad i hverandre, er ikke da ekteskapet stort sett bare en formalitet, hvor har du egentlig det fra, og så videre, og så videre. Man kan bli rystet mange ganger over hva man hører og ser. Og når det gjelder mistillit og manglende tro på Bibelen, og den sannhet og troverdighet, så ser vi jo rystende uttrykk for det i vår egen tid. Vi hører det der hvor vi ikke skulle tro at det var å høre. Ja, sies det, er ikke sikkert at det er sant. Det behøver ikke nødvendigvis være sant. Og så, ja, så blir Guds barn mange ganger så forvirret og vet ikke hva man skal tro og hva man skal tenke. Og så, ja,

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til oss I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jeg takker deg fordi du har innstiftet hjemme. Og nå ber jeg deg, Herre, at du kunne gi oss nåde til å høre hva du sier om dette. Og at du kunne gi oss nåde til å leve rett og sant i våre hjem. Vi må bekjenne det, Herre, at vi kan ikke ta det heller av oss selv. Og du vet det er så mye som er vondt mange steds. Om du kunne få komme noen til hjelp her også på denne måten. Og så ber jeg deg i ditt navn om det jeg trenger for å tale her nå. Amen. Jeg skal få lese fra Efeserbrevets 5. kapittel. En av de såkalte hustavler i Det nye testamentet. Vi leser ifra vers 22. I hustruer, underordne eder under eders egne menn, som under Herren. For mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode. Han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner seg under Kristus, således skal også hustruen underordne seg under sin mann i alle ting. I menn, elsk eders hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. For å hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kunne være hellig og ulastelig. Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det, like som Kristus gjør med menigheten. For vi er hans legemes lemmer. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor, men jeg tenker hermed på Kristus og menigheten. Dog også I skal elske hverandre, enhver sin hustru, som seg selv, og hustruene skal ha ærefrykt for sine menn. Hva er egentlig et hjem? Her vil vi svare ut ifra Guds ord. Det er blitt sagt så meget om hjemmet, men det som har betydning for oss er, hva sier egentlig Gud om hjemmet? Og hva er et hjem når vi skal se det og prøve å svare på det i lys av Guds ord? Det korteste svar vi kan gi er at hjemmet er det egentlige samfunn. Nå tenker vi da altså ikke på de hellige samfunn eller det åndelige, men på det jordiske og timelige. I vår tid blir den tendens stadig sterkere å anse samfunnet, som man kaller det, altså det store samfunn, det politiske, nasjonale samfunn, som det grunnleggende. Og at hensynet til det kommer foran hjemmene. Men etter Guds ord skal du legge merke til at det er hjemmet og ikke samfunnet som er det grunnleggende. Alt som heter menneskelig samfunn, det er basert på hjemmet. Og i hjemmet, i samfunnet mellom ektefeller, der har alt annet samfunn sin egentlige rot og sitt virkelige utgangspunkt.
Dette samfunn, det er et samfunn mellom to mennesker. En mann og en kvinne. Dette er etter Guds skapervilje, etter Guds rådslutning med menneske for menneskets liv på jorden. Gud innstiftet ekteskapet før syndfallet. Å tro at ekteskapet er en slags nødsforanstaltning som er kommet til etter syndfallet, det er rett og slett en djevelsk vranglære. Gud skapte menneske, står det i 1. Mosebok kapittel 1. Han skapte menneske, merk det, der står det entall, i sitt bilde. Til mann og kvinne skapte han dem. Der er en språkbruk som er ganske underlig, hvor menneske kalles for mann og kvinne. Det gjør det meget klart etter Guds ord, at menneske er ikke fullstendig uten som mann og hustru. Og de to skal være ett kjød. Det er blitt påstått, særlig av liberale teologer, at der i barna, de er ett kjød. Men etter Bibelen er de ekteskapet. Og Jesus tar dette opp igjen i Matteus evangelium, kapittel 19, hvor han sier at det Gud har sammenføyd, skal et menneske ikke adskille. Og der begrunner han med det, har ikke lest, fra begynnelsen skapte Gud dem til mann og kvinne. Og de to, sier Jesus, skal være ett kjød. Hvis ikke synden hadde kommet inn i verden, da ville nok

i det fullkomne Guds rike, og da ville ekteskapet opphøre. Når jeg nevner dette, er det for å vise det er Guds rådslutning med mennesket at det skal leve i ekteskap. Og det er altså et samfunn mellom én mann og én kvinne. Og det er det som danner hjemmet. Vi bruker ordet hjem ofte i betydning som ikke er hjem i bibelsk mening. For eksempel et barnehjem, et gamlehjem og sånn. Det kan bare bli hjem i en avledet og billedlig betydning. I og for seg er slike institusjoner gode ting. Og det er vel heller ikke noe å si på at man kaller det for hjem. Men hjem altså, i ordets egentlige mening, kan det bare bli der hvor mann og hustru lever sammen i ekteskapet. Nå kom syndfallet, og det har jo skjemt ut alle ting. Og noe av det som er kommet mest i faresonen på grunn av syndfallet, det er ekteskapet og hjemmet. Derfor har Gud gitt et spesielt bud om det. Det sjette. Du skal ikke drive hor. Og merk deg den form det har fått. Det kunne jo være mange ting å si om utukt, urenhet og mange slags synder som kommer inn under dette. Men det sjette bud sier, du skal ikke drive hor. Og hor betyr bryte ekteskapet. Det er helt riktig oversettelse den som man bruker nå i katekismen. Du skal ikke bryte ekteskapet. La meg her nevne før jeg går videre. Synd mot det sjette bud kan skje prinsipielt på to måter. Det kan skje ved å oppløse et ekteskap som består. Det er å drive hor. All skilsmisse er synd etter Guds ord, unntagen i et enkelt tilfelle, der hvor den ene av ektefellene har syndet, og den annen ikke har det. Der sier Jesus at et slikt ekteskap kan oppløses, men han sier ikke at det skal oppløses. Hvis den ektefelle som har syndet omvender seg, så er det det beste og det riktigste. Men hvis det ikke skjer, så kan det ekteskapet oppløses. For du vet, i realiteten er det da ødelagt. Det er det eneste tilfellet hvor Bibelen sier at skilsmisse er berettiget. Men det er ikke for å påby den, men det er fordi det kan oppstå slike situasjoner da det ville være aldeles uholdbart, både sett fra et menneskelig synspunkt og Bibelens synspunkt, å opprettholde et ekteskap som på forhånd er ødelagt. Men altså skilsmisse ellers, det er alltid synd. Og det vil jeg si til dere unge. Hva du enn hører på skolen, hvilke moralbegreper du enn hører, husk på en ting. Det å oppløse et ekteskap, det er det samme som å krenke Gud. Det er Gud som har innstiftet det. Det som har betydning ved ekteskapet er å se, det er virkeliggjørelsen av en Guds plan og en Guds ordning med menneskene. Og det er en alvorlig sak å krenke det. Det er også en annen måte synd mot det sjette bud kan skje på. Du vet at i og med ekteskapet er et samfunn og et samliv mellom én mann og én kvinne. Er det satt en grense mellom mann og kvinne utenom ekteskapet? Å overtre grenselinjen mellom mann og kvinne utenom ekteskapet, det er å drive hor. Det kan jo skje på mange måter. Det kan skje, Jesus taler om urene blikk.
at en

Han ser på en annen manns hustru og begjærer henne i sitt hjerte. Det er å drive hor, sier Jesus, selv om det ikke kommer til handling. Det kan skje i sinnelag, det kan skje i ord, simple vitser, tvetydigheter, uren tale, det som Bibelen kaller råtten snakk. Om jeg kunne få sagt det til dere, hold dere vekk ifra det. Og jeg kan ikke begripe, det må jeg virkelig si, at når noe skal være morsomt, så skal det stadig henspille på synd mot det sjette bud. Hvis du hører på et kringkastingsprogram, og det kommer noe humoristisk, så vet du nesten ikke ordet av før det stadig er noe som angår synd mot det sjette bud. Det finnes ikke noe morsomt ved det. Å overtre skillelinjen mellom mann og kvinne utenom ekteskapet, det er altså å drive hor. Like som det å oppløse et ekteskap ved skilsmisse er å drive hor. Og innunder det kommer det alle synder som på en eller annen måte gjør at mennesket søker andre veier og andre måter enn den Gud har gitt i ekteskapet. Urenhet, utukt og alt slikt. Mer kan jeg ikke si om det i dag. Vi ser altså at hjemmet er grunnet på ekteskapet. Og ekteskapet er en stor velsignelse. Gud har knyttet velsignelse til det, som vi også skal komme tilbake til litt til slutt, menneskelig sett. Og det normale, sier Guds ord, det er at menneskene gifter seg. Det står i 1. Korinterne 7, at vel er det så at noen må leve ugift. Men det vil ikke gå godt uten at det skjer etter Guds vilje. At de får gjøre de tro til Herren. Og det gjelder da særlig mannen, at han fra Gud får nådegave til å leve ugift. Det viser altså at alle mennesker som er normale og friske, det er egentlig prinsipielt sett Guds vilje at de skal gifte seg. Får du en kallsgjerning som gjør at det er umulig å gifte deg, når du skal være den kallsgjerningen for Gud har gitt deg den, så kan du bare være frimodig og stole på Herren, for da får du også nåde til å leve ugift. Dette samfunnet mellom mann og hustru danner altså hjemme. Og selv om ekteskapet er barnløst, så er det et virkelig hjem. Her må jeg nevne noe som jeg har lagt merke til. Hvis det er kommet noe galt imellom ektefellene, slik at ekteskapet ikke er godt, er det mange som mener at det blir barn i ekteskapet, det vil rette på det. Men det er feil. Der hvor forholdet mellom ektefellene er godt, der blir barna til stor velsignelse i ekteskapet. Men legg merke til at er ikke forholdet mellom ektefellene godt, så er det ingenting som kan erstatte det. Derfor er det Guds ord tale slik som det gjør i det jeg for eksempel leste her fra Efeserne 5. Det å leve i et hjem og leve i ekteskap, det har en veldig betydning på mange måter. Ekteskapet er ikke innstiftet bare for forplantningens skyld. Å tro det er helt feil etter Guds ord. Det er en institusjon, et gjensidig samfunn mellom mennesker, som hører med til selve Guds plan med menneskelivet på jorden.
Og det har sitt formål i seg selv, så lenge mennesket her på jorden. Det er mange som ser feil på det, men dette er altså etter Guds ord. Menneskelivet blir ikke som det skal, hvis det blir noe galt her. Og her kommer jeg inn på noe som er meget viktig. Det å leve i ekteskap, det betyr så meget for selve utfoldelsen av et menneskes person, og for dannelsen av et menneskes karakter. Og merk deg, det betyr også så meget for menneskets dyktighet i en gjerning her i verden. Luthers hjem, for eksempel, Luthers ekteskap, det fikk en veldig betydning og ble til en stor velsignelse for reformasjonen. Det samme ser vi med Augustin. Et godt hjem, det betyr noe som vi ikke kan overvurdere menneskelig sett. De som kan bygge et godt hjem, de blir nyttige mennesker. Dyktige mennesker. Likedan de som kommer fra et godt hjem. Det ser vi ikke minst i vår tid. Jeg nevnte Augustin. Det er ikke tvil om at Augustins mor hadde avgjørende betydning for ham. Det er det ikke tvil om. Når det er slik at ekteskapet og hjemmet har en sånn betydning, er det ikke å undres på at sjelefienden er ute for å ødelegge det. Det er ikke for mye å si at slik som hjemmen er, slik blir samfunnet. Det er ikke for mye å si. Samfunnet, folkelivet, ja, vi kan til og med si et folks skjebne, blir slik som hjemmen er. Forfaller hjemmene, forfaller folket. Blir det gode og sanne hjem, betyr det fremgang og lykke i folkelivet. Når altså da hjemmet både har betydning for det menneskes karakter og personlighet som lever i det, og betydning for hele det samfunn som springer ut fra hjemmene, så skjønner du, slik som hjemmene er, slik blir selve samfunnsstrukturen, altså den indre oppbygning i samfunnet. Jeg pleier aldri å sitere diktere som sannhetsvitner, og det gjør jeg heller ikke nå. Men Bjørnson har gitt uttrykk for noe som er sant etter Bibelen. Men han sier det, som mangt et hjem, ja, bar så titt et land, når ute sendte dets frelsermann. Det er riktig etter Guds ord, det. Det har hendt at et hjem er blitt et helt folks redning, fordi hjemmet var slik at det skapte en slik person som i rette tid kunne bli brukt av Gud til å redde hele sitt folk. Derfor skal du ikke undres på at det å ha et godt hjem, det blir ikke noen selvfølge. Her kunne det jo vært på sin plass å si litt om hvem det er som skal gifte seg. Altså, det om den gjensidige kjærlighet. Det har jeg ikke tid til, men jeg må få nevne det. Du ser etter den hustavlen jeg leste, og etter det som Bibelen ellers sier om livet i hjemmet, at skal det lykkes, må det være et gjensidig kjærlighetsforhold mellom ektefellene. Du som er ung og ugift, eller om du heller ikke er så rent ung, men du tenker på å gifte deg, du skal ikke gifte deg med en som du ikke er glad i, og heller ikke med en som ikke er glad i deg.
kjennetegnet på at det er Guds vilje at den skal gifte seg med hverandre, er den gjensidige, ikke ensidig, men gjensidige kjærlighet. Og det vil da for en kristen bety at han kan ikke gifte seg med annet enn en kristen. For du skjønner, kjærlighet, det er ikke det samme som seksualitet. Kjærlighet er ikke det samme som erotikk. Det er et gjensidig, personlig forhold som stikker dypere enn alt erotisk, og som i virkeligheten tar erotikken og seksuallivet i sin tjeneste. Det er en forvrengning av sannheten, altså med andre ord en stor løgn, når det arbeides inn i menneskenes bevissthet i dag, gjennom diktere og gjennom psykologer og så videre, at det er det seksuelle som er det grunnleggende i ekteskapet. Nei, det er kjærligheten. Det er en virkning av syndfallet, det. At seksualiteten er kommet i forgrunnen. Det er kjærligheten som er det bærende. Og som sagt, det kunne ha vært på sin plass og talt atskillig om det, som situasjonen er i dag. Men jeg kan altså som sagt bare nevne det nå. Det er den gjensidige kjærlighet som er det bærende. Og da er selve grunnforutsetningen der. Ekteskapet inntrer fra det øyeblikk dette forholdet er godkjent av samfunnet disse to lever i. Vi kan ikke si, som det blir sagt, at når to er glad i hverandre, vel, så kan de da uten videre begynne å leve sammen som om de var gift, selv om de ikke er det. Det kan de slett ikke, etter Guds ord. Det er ikke noe ekteskap ennå. Vielsen er ikke en formsak. Og du skal legge merke til at selv om vielsen ofte er en kirkelig handling, så er det ikke som prest, men det er som embetsmann med bemyndigelse fra Stortinget at en prest kan foreta vielse. Slik kan også våre tilsynsmenn på misjonsmarken gjøre det etter Stortingets beslutning. Det som etter Guds ord er det grunnleggende her, er at dette forholdet mellom disse to, det stadfestes og anerkjennes av samfunnet de lever i gjennom vielseshandlingen. Derfor er det også fra kristens synspunkt sett en borgerlig vielse fullt gyldig, og en virkelig vielse, fordi det er en samfunnssak. En annen ting er det at for en kristen er det ganske naturlig at en så viktig handling ikke bare foretas på et offentlig kontor, selv om det nok er gyldig. For en kristen har trang til å utføre en så viktig handling under Guds ord og bønn til Gud. Fra det øyeblikk vielsen har funnet sted, er de rette ektefeller for Gud og for mennesker. Men ikke før. Da begynner samlivet. Da er hjemmet grunnlagt. Der hvor kjærligheten er, der kan det da se ut til at det skulle ikke være så mange vanskeligheter. Men det varer nok ikke lenge før en oppdager at om kjærligheten er der, må den pleies og næres, ellers går det galt. Og det å leve rett i et hjem er ingen selvfølge. Det gjelder å innrette livet i hjemmet etter Guds ord. Eller om jeg skulle si det på en annen måte. Det finnes åndelige lover og personlige lover, akkurat som det finnes det vi kaller naturlover. Man kan ikke sette seg ut over tyngdeloven. Du kan ikke gå rett ut av vinduet eller hoppe ned fra taket på et høyt hus uten at du må ta følgen av det. Du kan heller ikke leve som menneske i ekteskapet etter egne tanker og eget tykke imot de ordninger som Gud har gitt uten at du får lide for det.
Skal et kristent hjem virkelig bli hva det er tenkt å være, og hva det også kan være? Gjelder det for oss å innrette vårt liv etter de ordninger og de formaninger Guds ord gir oss for samlivet i hjemmet? Og nå skal jeg peke på noe av det. Vi hører her at i ekteskapet, der er mannen overordnet og hustruen underordnet. Det betyr på ingen måte, som også dette ord sier, at en mann, han skal være en hustyrann. Det betyr på ingen måte at mannen skal gjøre seg gjeldende og si at det er meg som bestemmer. Langt ifra. Det betyr at han overfor Gud er den ansvarlige for alle ting i hjemmet. Som Luther sier at husfaren i et hjem, han er både konge, biskop, prest og lærer. Det er sant. Han er den ansvarlige instans i hjemmet. Men du vet at er en mann slik som han skal være, tar han sin hustru med på råd. Og til mennene blir det sagt, i menn, de skal elske eders hustruer. Og hvilken sammenligning? Hvordan? Som Kristus elsket menigheten. Hvordan har han elsket menigheten? Han ga seg selv for den. På samme måte skal mennene elske sine hustruer. Sette seg selv til side. For å kunne, som det heter, fø og varme. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det. Og den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Det er så stort å tenke på at Kristus, han både fører og varmer oss. Åndelig sett. Det gjør Kristus med menigheten, står det. Derfor ser du at en mann, han vil innse, og med glede og takk til Gud vil han innse at det er svært meget en hustru forstår fordi hun er kvinne, som en mann ikke forstår fordi han er mann. Det er det som er det store, at vi er ikke like. Kvinnen har for eksempel et instinkt som mannen ikke har. Det skal mannen tenke på, og det skal han ikke harselere. Tvert om, det skal han nettopp takke Gud for og gjøre bruk av. Det kan godt hende et ekteskap at for eksempel hustruen er mer økonomisk anlagt enn en mann. Det hender ofte, svært ofte. Det vil være ganske naturlig at mannen, når han da får sin gasje, gir den til hustruen og sier, «Nå steller du med pengene». Han skal ikke fordi han altså liksom skal være den overordnede side at jeg skal bestemme. Somme tider kan det være naturlig og riktig og falle ganske av seg selv at mannen gjør det. I svært mange tilfeller vil det være like riktig at han overlater det til hustruen, som dessuten også ser som meget bedre enn mannen mange ganger hva det er som trengs i et hjem. Og her kunne jeg da komme inn på mange ting. Men la meg få lov å nevne en del ting ifra Guds ord. Jeg nevnte at kjærligheten trenger å pleies. Ingen av oss er feilfri. Og du vet at i et så nært samfunn og samliv som ekteskapet, der kommer våre feil så tydelig frem. Og så er det at våre feil vil alltid gnisse på det samme punkt i ektefellen sin, ikke sant? Det viser seg det i livet at et langvarig trykk virker meget sterkere enn et sterkt trykk som er kortvarig. Et trykk kan for så vidt være ganske svagt, men fordi det er langvarig, aldri opphører, så får det en enorm virkning. En krise, for eksempel, det er ikke på langt nær så vanskelig å komme igjennom
som dette, at våre feil stadig sliter på den annen sin. Derfor har Guds ord gitt oss mange gode formaninger her. Nå skal jeg få nevne noe til pleie for kjærligheten. Selv om jeg ikke akkurat siterer bibelord, så er det etter Bibelen. Du skal se på din ektefelle som en Guds gave til deg. Vil du huske det? Vil du huske at det som gir din ektefelle den største betydning, det er ikke hva hun er eller hva han er, men han har jeg fått av Gud. Henne har jeg fått av Gud. Det har jeg praktisert selv, og jeg må si at det er en rikdom til glede og velsignelse. En gave har ikke bare betydning etter hva gaven er i seg selv. Den har ofte størst betydning etter hvem en har fått den av. Vi har hjemme hos oss et eggeglass av tre, det er litt håndmalt. Og jeg må alltid tenke på det når jeg ser det. Det er ikke noe kostbar gjenstand på noen måte, men det er noe med det. Min eldste datter, som er hjemme hos Herren, hun fikk det som ganske liten av en blind dame. Og denne blinde damen hadde fått dette som en gave av dronning Maud. Og jeg må alltid tenke på, det er noe eget med det der, fordi det er en gave fra dronningen. Tenk på det, hva det betyr for deg, du. At han som du tror på, han i hvem vi lever og er til, og han som skal være vår dommer og vår frelser på dommens dag, han har sagt, du, henne er min gave til deg. Han er min gave til deg. Det er noe usigelig stort i det. Og det er etter Guds ord. Videre vil jeg få nevne. Du skal være innstillet på hele veien og overse din ektefelles feil og alltid tilgi dem. Hvis du er innstillet på det og regner med det, så skal du oppdage at det er slett ikke så vanskelig. Og så skal du huske på noe i denne sammenheng. Du skal be din ektefelle om tilgivelse når du har sagt eller gjort noe som du ikke skulle ha sagt og ikke skulle ha gjort. Gjør du det? Hvis du ikke gjør det, så begynn. Du kan tro at der hvor det skjer, at den er innstillet på å overse og tilgi den annens feil, og selv be om tilgivelse for sine egne, der blir det umulig for djevelen å være altså. Der kommer Guds ånd. Der kommer denne milde, fine ånd i hjemmet. Som en sa, det sitter i veggene hvordan det er i et hjem. Ja, du kjenner når du kommer inn i huset. Ikke sant? Hvorfor skal vi påstå, ofte enda når vi vet at vi har gjort galt, påstå at vi har rett? Hvorfor skal vi unnskylde vi har gjort galt? Hvorfor ikke kjenne det som det er, og befri både vår egen samvittighet på den rette måten overfor Gud, og så gjøre det uholdbart for djevelen å komme til? Det er ikke for sterke ord. Det gjorde veldig inntrykk på meg da jeg fikk høre om noen venner som var sammen. Det var to søskenflokker. I den ene søskenflokken var alle kristne. I den andre var ingen. De var godt kjente, og begge kom fra kristne igjen. Så begynte de å snakke sammen om hvordan dette kunne ha seg. Merkelig, alle dere er kristne, og ingen av oss. Ja, sa de andre, hva kommer det at dere ikke er kristne, og vi er det? Så sa den en representant for dem som ikke var kristne.
Far og mor bekjente seg som kristne, og de var svært aktive på bedehuset. Men hjemme var det alltid så mye galt imellom dem. De kunne si så mye når de var ute blant andre kristne, men vi hørte aldri de sa noe hjemme. Det er vondt å høre slikt. Ja, sa en representant for den andre flokken. Far og mor, de var også med på bedehuset og bekjente seg som kristne. De hadde også vært med blant de ledende forresten. Og vi så vel det, at far og mor var ikke feilfri. Det visste vi. Men det er en ting med far og mor. De måtte alltid be hverandre om tilgivelse. De kunne aldri ha noe uoppgjort. Og de måtte alltid holde sammen. Og vi må si det at far og mor har vi måttet respektere som ingen andre vi kjenner. Slik det er godt å høre. Og la meg nevne en ting til. Nå har jeg nevnt dette å se på ektefellen som en Guds gave. Det å kunne overse og tilgi feil, og det å kunne be om tilgivelse for feil. La meg videre få nevne. Det høres kanskje ut til å være noe lite, men det er det ikke. Det å være takknemlig. Du som er mann, legger du merke til hvordan din hustru sliter? Takker du din hustru noen gang? Er det selvsagt at hun holder huset rent? Legger du merke til når hun har hengt opp rene gardiner? Ja, det høres svært dagligdags ut, men saken er at livet vårt er sammensatt av dagligdagse ting. Det som ikke blir virkeliggjort i det dagligdagse, det blir ikke. Jeg vet ikke om du har prøvd hvilken glede det er for deg selv, og hvordan kjærligheten vokser derimellom ved at du er takknemlig. At du kan si et oppmuntrende ord. At du kan se og vurdere det som din ektefelle er og gjør for deg. Ja, jeg sier, har du ikke praktisert det, så bare begynn med en gang. Dette ser tilsynelatende ut som små ting, men du skal oppdage, det er av den slags små ting som det store i livet springer ut av. Her må jeg også da, som jeg allerede nevnte gjennom det eksempelet fra de to søskenflokkene, peke på at for barneoppdragelsen er det ingenting som er så viktig som selve forholdet mellom ektefellene. Barna, de skjønner hvordan det er. Og du kan være sikker på at der hvor ektefellene gjensidig vokser i kjærlighet til hverandre, gjensidig vurderer hverandre, er redde for at noe skal komme imellom og stenge, er takknemlige mot hverandre, det gjør et inntrykk som ikke kan overvurderes. Ektefellenes samliv, det er selve hovedfaktoren i barneoppdragelsen. Hva hjelper det hva du sier, hvis ikke det er der? Når det gjelder sånne ting som gode manerer, hvordan skal barna lære gode manerer gjennom formaninger hvis de aldri ser en eneste god maner? For å ta det som et eksempel. Hvordan skal barna lære takknemlighet, nøysomhet, arbeidsomhet, lære å vurdere et annet menneske, lære å forstå hvor farlig det er at noe kommer imellom som er galt, hvis ikke de ser det?
I tillegg til dette vil jeg få nevne noe mer som gjelder det kristne hjem. La Guds ord alltid bo rikelig hos eder, står det. Og jeg nevner særlig husandakten. Bibelen skal leses i hjemmet. En tid på dagen da alle mest mulig er samlet. Det skal være naturlig at foreldrene og barna, de snakker sammen om forskjellige ting, hvordan en ting bør tas, hvordan det bør gjøres etter Guds ord. De rikeste stundene jeg nesten har, det er når vi sitter sammen hjemme, vi har en tid på dagen, vi prøver å være samlet, og så barna kommer med sine spørsmål. De begynner jo, et par av dem er jo voksne, og den tredje er nesten voksen, og den fjerde blir det snart. Og det er mange problemer, vet du. Mange spørsmål. Da at de kommer med dem, og vi sitter og snakker om dette, og vi prøver å se, hvordan skal vi egentlig se dette i lys av Guds ord? Da bruker en jo Guds ord igjen. Og det har svært mye å si at en også synger sammen i hjemmet. At en ber sammen. Jeg tror ikke det er mulig at det kan bli noe dårlig hjem der hvor dette blir praktisert. Vi unngår ikke påkjenningene, og vi vil merke at det blir kampfullt på mange vis, men den kampen har vi gått av. Men innretter vi oss på denne måten som jeg nå taler om, det er umulig at det kan bli noe virkelig vondt. La meg også få nevne gjestfrihet. Det å ha et åpent hjem, og særlig det å ta imot Guds folk i hjemmet. Jeg spør meg selv ofte, hvor er det blitt av husmøtene? Det er jo godt at vi har et samlingssted for de kristne på bedehuset. Og det er en god ting når kristne mennesker går i kirke og på bedehus. Det er så. Men det er ikke noen motsetning mellom det og at den også samles i hjemmene. Dette å ta imot forkynnere, for eksempel. Nå blir det mer og mer alminnelig at forkynnerne, de skal nå bo på et hotell eller et pensjonat. Der er steder hvor det er den eneste måten å gjøre det på. Det er så. Men det er ikke noen motsetning mellom det og at hjemmene fremdeles står åpne for forkynnerne. Og du skjønner det at når det kommer en forkynner i et hjem, eller andre kristne, så er ikke meningen at man skal diske opp noe ekstra. Da man får lov å være med i det daglige liv. Og det er ikke meningen at du av den grunn skal leve over evne. Og en rett forkynner, han er mer enn takknemlig for å få lov å ta det slik som det er. Og det virker slett ikke godt når han merker det at folk skal gjøre en hel masse ekstra som de ikke pleier. Og at de der på den måten faktisk tar på seg en byrde som er tyngre enn de kan makte. En god venn av meg, han er død nå hjemme hos Herren. Han sa det at han hadde mye velsignelse over sitt liv. Og fikk også være til mye velsignelse. Han sa det til meg en gang. Den velsignelse som jeg har opplevd, sa han, den kommer ikke minst av det at hjemme hos far og mor var det alltid åpent for Guds folk. Og det bodde stadig predikanter i hjemmet vårt. Husk på at den som tar imot eder, tar imot meg, sier Jesus, men tar imot en kristen. Og alt hva jeg har gjort mot en av disse mine minste, det har jeg gjort imot meg. Og hvis du ikke gjør det mot en av disse minste, så gjør du det ikke mot Jesus heller. Og sånn kunne jeg da nevne mange ting, men nå går tiden. Jeg vil få lov å slutte med å peke på noe her. Som jeg må si takker Gud for. Jesus gjorde sitt første under et nystiftet hjem.
Han gjorde vann til vin. Ser du hva det betyr? Det betyr at Jesus vil være med oss og leve i våre hjem og gjøre det umulige mulig. Kanskje det er noe som er gått i stykker hos deg og i ditt hjem. Det behøver ikke å fortsette slik, du. Og vil du som er far i huset huske på det? Det står et løfte. Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus. Du skal vite det. At du har lov å regne med Jesus her. Og er det noe som er gått i stykker, så begynn du nå å innrette deg etter dette som jeg har pekt på fra Guds ord. Og så skal du få se. Jesus gjør vann til vin i dag, og han vil leve med oss i våre hjem, i vårt daglige liv, og gjøre det som ellers var umulig. Og som ellers ikke skjer, det vil han gjøre mulig å gjøre til virkelighet. Når Jesus kommer inn i huset, det blir et ganske annet liv. Og jeg ber deg, Jesus, at du vil la oss få nåde til å ta dette fra deg. At det kunne få bli til det som du har ment med det i ditt ord, Herre. Amen.

Hei, igjen og velkommen skal du da være til denne fjerde samlingen I denne gjennomgangen av Davids salme 23, og da også det fjerde verset denne gang. Og jeg leser det I Jesu navn. Salme 23, vers 4, en salme av David. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Skriften den taler jo om døden som den siste fiende. Og det en mektig fiende. Det legger alt som lever dødt. Det er den makt den innehar også. Ingen har klart å reise seg mot denne makt ennå I denne verden. 1. Korinther 15:26 skriver Paulus, den siste fiende som blir tilintetgjort døden. Blir tilintetgjort. Men synger vi ikke, og jeg deg være ære, Herre over dødens makt? Har ikke Jesus seier over den altså? Kan vi jo spørre da. Da han utholdet på korsets tre som en stedfortreder for oss alle. Slik at Paulus frimodig kan rope ut 1. Korinther 15:55 Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Det liksom som spotter døden. Jo, men også her gjelder som I Hebreerne 2:8 et ennå ser vi ikke. Alt la du under hans føtter, for da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke etterlot ham. Og så kommer det. Ennå ser vi ikke at alt ham underlagt. Døden virksom iblant oss fremdeles. Nei, enn så lenge så vandrer vi altså I tro. Vi tror at døden underlagt Jesus da han selv oppstod fra de døde til et evig liv, som vi leste I Romerne 6:9. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Hørte du det? Så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Men vi ser jo ikke at den underlagt ham. Hvor ofte må vi ikke ta farvel med en som vandrer her I tro til Herren? Nettopp døden rev den bort. Hvorfor taler det hele tatt David om å vandre I en dødsskyggens dal, han som vitner at Herren, livets kilde, hans hyrde? Jo, døden overvunnet, derfor det en som møter ham der I dødsskyggens dal. Når Jesus ditt lys, blir sett døden et møte med lys. Det han som kommer og henter deg ut. Når en troende dør, så møter han også lyset. Hans kjepp og hans stav, de trøster deg. Altså bildet også hentet fra de redskaper som gjeteren eller hyrden hadde. Til å lede an og drive bort fiender, altså våddyr. Som trua klokken, den enkelte, så også ikke engang den siste fiende kan gjøre noe ondt, men bare være ferjemann til livets skjønne land, som en sanger skriver. Men døden ikke tilintetgjort ennå, det vil si den ikke aldeles tatt bort, og det ser vi jo hver eneste dag. Like utenfor bedehuset her, så en stor kirkegård, Sandedal kirkegård. Det bare å kaste et blikk ut dit, så ser du at døden ennå virksom I denne verden. Men I troen ser vi noe mer. Dens brodd tatt bort. Det som den farligste giftslange, om det så en svart mamba. Den tømt for sin gift, så kan et barn leke med den. Den altså uskadeliggjort, fordi giften tatt bort. Så som med døden, den giften rammet Jesus I mitt sted, slik at jeg kun skal se liv,
når den dagen måtte komme. Om vi trodde dette, så kunne vi ikke holdt opp med å prise Herren. Men vi ser det kun som gjennom skåde, kan du si. Vår tro er så svak og så liten, men det er nok en tro. Håpet står til Herren, ikke sant? Han som dette er blitt forkynt av. Er det ikke en trøst, selv når du tenker på døden, når du ser for deg denne hyrde, altså? Han som aldri har sviktet det her i livet. Han vil heller ikke forlate deg døden, men vil være der. Og det trenger du ikke lenger tro, men du vil erfare at han er seierherren over denne største elendighet som djevelen plantet i oss. For dødens råd er synden, og syndens kraft er loven, står det i 1. Korinti 15:56. Altså, grunnen til at du må vandre i denne dødsskyggens dal er synden som bor i deg. Men den blir, takk Gud, ikke med ut på den andre siden. For den som har Jesus som sin frelse, eller som sin hyrde for å bli i salmens bilde da. Og syndens kraft er loven. Tenk det, står det klart for deg egentlig? Det som mange ser på som muligheten til å vinne seg rettferdighet for Gud, det vil si bli rettferdig, nemlig loven. Nettopp den er det som gir synden kraft. Synden kan ligge og slumre som en slange under en stein, også, men kommer loven til med sin tale, så våkner den til livet med det samme, og får en svær konsekvens for oss, som apostelen Paulus vittner om sin erfaring i Romerne 7:9-10. Jeg levde en gang uten lov. Det var altså ikke noe der som kunne ruske denne sovende synd. Men da budet kom, våknet synd til livet. Jeg derimot døde. Døde? Men jeg tenkte at det skulle bli meg til liv.

Ári í kroftile, som det står i Galaterne 3:21. Ikke fordi det noe galt med dem, nei, det Guds lov, men på grunn av ditt kjød. Det for sak, det kan ikke leve etter denne lov og oppfylle den, slik som Gud krever det i sin hellighet. Men hør hva som står om din hyrde, Jesus Kristus, han en levendegjørende ånd, står det. Levende, gjørende ånd. Det han som kommer med liv, altså. 1. Korinther 15:45. Så står det sånn i en eldre oversettelse. Nå så står det en ånd som gir liv. La nå det få synke inn, kjære venn. Det forskere i dag, vet du, som arbeider på dette å overvinne døden, løse dødens gåte, som de gjerne sier. Og det nettopp en oppenbaring av det menneske som falt i synd på syndefallets dag, det ville selv bli som Gud. Men nå forkynnes det oss at dette allerede skjedd. Gud selv har sørget for det, men det vil mennesket ikke tro, og selv om vi som lever med Jesus, kan enda skjelve inn for døden. Syndens fallet en forferdelig og gjennomgripende sak. Den har plantet vantro og mistillit til Gud, vår skaper i oss. Et åndelig mørke som binder oss borte fra ham. Det naturlige menneske, også i oss, som vi være til, kommer ikke hans lys til, så blir vi værende i dette mørket for evig og alltid. Det som gjør det trangt for oss, at den eneste vei dette livgivende lys kan komme til oss, på troens vei. På troens vei. Men det forutsetter at vi bøyer oss for det ord som blir forkynt oss. Og det ord som blir forkynt oss taler ikke vel om det naturlige mennesket altså. Så mange trekker seg bort fra det, den kjepp og den stav, David peker hen til her i teksten. Vi vil høre positive, rosende ord om oss selv. Men da kan de samles i tusentall. Bare det kan handle om oss. Men når sannheten lyder, da står vi i fare for å gjøre nettopp det vi advares imot. Hebreerne 10:38-39. Men den rettferdige av tro skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt. Vi av dem som tror til sjelens frelse. Det betegner noe spesielt dette ordet, unndra seg. Det noe å merke seg med dette ordet også. Her får vi ikke noe inntrykk av åpenbar motstand og fiendskap når du hører det ordet. Ikke noe voldelig angrep her, nei. Men man trekker seg bare unna dette lyset. Som en sa i sted, nei, jeg går ikke på de møtene, for der blir det alltid så urolig. Jeg hører forkynnelsen der. Men han gikk villig vekk på andre møter, der han da også angivelig ikke ble uroet. Hva slags lys var det som skjønte der, må tro? Et såkalt innlys, som de gamle talte om. Det var i hvert fall ikke det lys døper Johannes vittner om i Johannes 1:9. Det sanne lyset opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Som opplyser meg, så jeg ser. Det sanne lys som opplyser. Har du møtt det? Det ikke alltid like hyggelig. Men det noe med det lys som en dag skal møte deg i dødsskyggens dal og føre deg over til livets skjønne land. Så var det viktig at du og jeg fikk godta det her da. Så mange onde ting som har kommet på i dette livet. Noe du selv skyldig. Noe du ikke selv skyldig. Noe kommer på deg fordi du en Jesu venn, og så videre.
David var vel kjent med mennesker.

I dag ska vi snacka om stillrummet I lönnkammare. Och vi ska läsa ett vers ifrån Matteus 6 och vers 6. Men du, när du ber, då gå in I ditt lönnkammar och lukk din dörr och be till din far som är I lönndom. Och din far som ser I det skjulte skall lönna dig I det uppenbara. Studiebibeln fortæller oss lönnkammaret var egentligen lagerrummet där man plejde att gömma sina mest värdefulla ting. Det kan vara en hentydning till att det ligger skatter och väntar på den kristna när han går in I lönnkammaret där han regelmässigt ber. Har du uppdagat skatten, rikdomen, välsignelsen I att vara alene med Jesus? Eller tänker du att det är bara ett ork att vara I stillrummet? Hvis du har det sånn, så går det an å be Jesus å lede deg inn I ordet og lede deg inn I bønnens verden. For der det nemlig skatter som verd å få tak I. Ja, der inne finner du noe av det mest verdifulle du kan finne. Og derfor så har jeg lyst til å si til deg I dag, du som lytter, gå inn I stillerommet for at Jesus kan få si deg noe viktig. Skal Jesus få tale til oss, så trenger vi et slikt rom der vi lukker verden ute og alene med Jesus. Og egentlig så skulle det være øverste prioritet I våre liv. Tenk at han, som himmelens og jordens skaper, at han vil gi oss sin oppmerksomhet. Tenk at han vil oss noe. Dette skulle fryde hjertet vårt og fylle oss med både glede og takk. Men I staden så veldig ofte alt annet viktigere for oss. Vi daler ned framfor TV-en, vi rydder I rotet vårt, vi ordner med det ene og med det andre, og så tenker vi, Jesus får vente. For mange år tilbake så levde en mor med mange barn. Hun hadde et spesielt stillerom, for hun gjorde det slik at hun sette seg på en stol og tok forkle over hovedet sitt, Og da visste de små at nå snakket hun mor med Jesus. Tenk for en verdi, tenk for et minne ifra sin barndomshjem. En mor som hadde både stille rom og stille stol, der hun snakket med Jesus. Jeg bodde en gang I en hjem der mannen var på sjøen. Han hadde en liten kjark og drev fiske et stykke fra øya der de bodde. Og en veldig vanlig setning vi hørte I heimen var når kona ropte på mannen over radio og sa navnet hans, og så kom ordene og spørsmålet. Lytter du? Lytter du? Hun kunne rope dette om igjen til hun fikk kontakt. Lytter du når Jesus ønsker kontakt? Lytter med på den himmelske bølgelengde? Hører med røsten hans? Høyre med det han vil si oss. Han taler gjennom sitt ord og sin ånd. Og han vil oss alltid noe viktig. Han verd å lytte til. Jesus hadde også sine stillerom, og det veldig interessant å lese om, og veldig spennende. Når han var I Galilea, så gikk han en tidlig morgen fra de andre, og da leser vi om I Markus 1, vers 35-37, Tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der. Simon og de som var sammen med ham fulgte da etter ham, og de fant ham og sa til ham, «Alle leter etter deg.» Kanskje oppdaget de andre at dette her skjedde ved frukostbordet. Hvor var Jesus? Da ser jeg for meg at kanskje det var Peter som sa, «Jeg tror jeg vet hvor Jesus er». Og så sprang de opp over åsen og fant han. Det står I alle fall at Simon og de som var sammen med ham fulgte da etter ham. Og Simon og Peter, han var nok en person som ville få dette med seg. Og tenk for et øyeblikk da de fant Jesus I denne stillheten. Han hadde bruk for å være hos sin far, og det har vi også. Vi har bruk for å være hos Jesus for å lytte, men vi har også bruk for å være hos Jesus med våre
bønneemne, forteller han hvordan vi har det. Og derfor så trenger vi stillerommet hos Jesus for å si han det vi har på hjertet. I lønnkammeret, der slipper du å tenke på de andre. Det utrolig hvor opptatt vi av deg, til og med når vi ber. På et bønnemøte, hva vil de andre tenke hvis jeg ber slik, hvordan høres dette ut? I lønnkammeret er du alene. Du kan øse ut hjertet ditt. Du kan spørre Jesus om råd og veiledning. Jesus hadde en hel bønnenatt han, da han skulle velge ut de 12 disiplene. Og da står det med Lukas 6, vers 12 og 13. I disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be, og han ble der hele natten i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut 12, som han også kalte apostler. Tenk, det Gud selv som gjennom en hel natt kjempet i bønn. Og la det være i dine tanker når du kanskje kjemper i bønn gjennom lange nattetimer. Jesus har også gjort det. Noe viktig skulle avgjøres, og han hadde bruk for stillerom. Og så må vi ta med Jesus sitt mest kjente stillerom, det Getsemane. Det var han ofte, og det står i Lukas 22 fra vers 39, og han gikk ut og dro til Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Da han kom til stedet, sa han til dem, «Be at dere ikke må komme i fristelse», og han slet seg fra dem omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, ba og sa, «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi. Men la ikke min vilje skje, bare din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som blodstråper som falt ned på jorden. Så stod han opp fra bønnen og kom til sine disipler, og han fant dem sovende av bedrøvelse. Han sa til dem, «Hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Jesus sitt lønnkammer ligger på mange måter innhyllet i himmelsk stråleglans, men også så nær vår jordiske smerte. Jesus kommer så nær oss når han går inn i lønnkammeret sitt. Han kjemper så nær oss. Ta deg tid til å være i ditt stillerom i dag og hent skatter som gir deg evige verdier.

0: andre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, velkommen ned på vinterdagen. Det var jo storart at jeg skulle få oppleve vinter på Jæren også. Da. Jeg trodde ikke nesten ikke var det, men det var jo flott. Jeg vet det kan være. Det kan være til og med mye verre enn hos oss når det kommer siden lengst alt sammen. Men nei, da har jeg nok ikke fått sett da. Ja, vi skal være sammen om Guds ord i dag også. Og vi skal egentlig lese noe fra Romarbrevet I dag. Romarbrevet 8. Men før da så det noe som jeg hadde lyst til å... Så jeg kommer nå gjerne litt ned der siden også, men vi hørte det, og det veldig sterkt å få være et Guds barn og av visshet, og eie Guds fred en dyrebar skatt, det vil jeg virkelig si. Ha fred med Gud I en god samvittighet, det noe ufattelig stort. Og det det minst selvfølgelige som finnes. Og den sanne, de sanne Guds barn, de lever livet sitt, så å si, I mellom anfektelsen og tryggheten og vissheten. De har altså ikke en visshet som de kan putte I lommo, og så går det så fint, den vet svaret. Det finnes noen gang jeg har en mistanke om at det den slags visshet. Ingen problem. Jeg kan svare. Men jeg tror ikke for de ekte Guds barn at det så på den måten. Og derfor husker jeg, det gjorde meg så godt, jeg hørte en tale av Jan Bygstad om de 10 brormøyene. Og da kom han jo inn på hvordan det var å ha olje på lampen, så skille ut de levende kristne ifra de som bare etterligninger. Og det jo et kjempeviktig tema. Og jeg tror da at hadde de fått levt om at de som lever da Jesus kommer igjen I den kristne menighet, så det en ting, eller de kan si det på en annen måte kanskje, det noe de kan ångre på? Hvorfor snakket vi så lite om det viktigste? Ja, Vikstad tar fram flere ting, og jeg skal ikke referere hele talen nå, selv om det kunne vært velvært. Men han tog fram det en ting som kjennetegner de sanne Guds barn. De hungra og tørsta. Så det en visshet altså, men det en visshet som de må ha igjen. Tro kjem. Og det ikke ment som et engångsord. Da også, når du kom til tro. Men du skal erfare da at det tro ikke noe som du har, men det noe som ordet gir deg. Og så må du høre igjen. Og går det en stund du ikke har fått til deg, så går det med deg som tar til deg dette da, så går det med deg som en plante som ikke får vatten som vi har snakket om. Du henger med blana. Så det hunger og tørst. Og samtidig det en salig visshet. Når Jesus igjen får ropa den I hjertet, så fryder de sjel seg. Og så det en spenning. Så kristenliv ikke noe vi kan, noen gang.